0: Julija ir Jonas.
1: Labas rytas visiems, gegužės 27 diena, jūs visiškai gerai išgirdote, Vilija ir Jonas vėl pasiruošė būti kartu su rytine Lietaus bendruomenė.
2: Labas rytas visiems, tikiuosi geros nuotaikos prabūdot, geras rytas, Vilniuje jisai dar ir saulėtas, tikrai gražus. Ir manau, kad trečiadienį pradėti taip yra kuo puikiausiai, kai namuose jau lankosi saulės spinduliai, nes kažkaip pagalvojau šiandien mintimis, beje atsikėlusi ir vaikščiodama po namus, kai dabar viskas apšviesta saulė. Pagalvojau, kaip būna žiemą, kaip taip įmanoma, kad tamsu, viskas taip sutemsta, taip, tas rytas, kai tu prabandi ir viskas būna tamsu. Taip atrodo neįtikėtini kontrastai, už tai labai džiaugiuosi.
1: O tu esi kad nors mačius tas, kaip čia pasakyti, baltasias naktis?
2: Šiaurės pašvaistė?
1: Šviesu ir dieną, šviesu ir naktį.
2: Nu, žinok, dabar kiek atmintis leidžia, tai ne, nu, bent jau ten tuose kraštuose nesu buvusi.
1: Nes aš kiekvieną kartą pagalvoju, įdomu, kaip jaučiausi tenai, kai toks, žinai, kai nėra tos tamsos.
2: Ai, nežinau.
1: Atrodytų kaip maišų trenktas, vaikščiotum ir žinai, bet aišku, romantika.
2: Romantika ir turbūt labai gražu, bet galbūt kažkada ateityje ir pamatysim. Pasižiūrėsim, kaip tai mūsų veikia.
1: Jeigu yra svajonių, žmogus dar gyvas. Kaip ten sako, aš norėčiau aplankyti Londoną, Vieną, Portsaidą, Pragą, Paryžių. Norėčiau surūkyti begalę cigarečių, norėčiau mylėti moterį.
2: O, klausyk, čia kokie žodžiai. Prisipažinimai nuo pat ankstyvo
1: ryto. Ne, čia klasikus.
2: Ką reiškia, ne.
1: Klasikus cituojame.
2: Ai, klasikus cituojame.
1: O apie mano palankumą tau tu be abejo, žinai, o dabar apie orus.
0: Apie orus.
2: Na, tik skaičiukai truputėlį keičiasi, bet viskas daugiau mažiau lieka taip pačiai, kaip žino, kaip ir vakar. Šiandien, sako, vietomis trumpai palis. Beje, Vilniuje šiandien yra saulėtas, labai gražus rytas, kaip ir sakiau, 11 laipsnių šilumos už lango. O šiaip pranašavama, kad bus iki 19 laipsnių šilumos, pajūrėje gal vėsiau 14 laipsnių šilumos. O šiaip, jeigu taip jau atskirais miestais, imkim, tai Vilniuje 16, Kaune 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
1: Tai saulėtai nuotaikai kažkas tokio šiek tiek nostalgiško. Garsinkit savo radijo imtuvus ir dainuokit. Ach, kaip gera, su Egidijum Sipavičium.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: O mes su Vilija imkime ir žvilgtelkime šią dieną ir paskatinkime mūsų klausytojus paskambinti tuos, kurie jau klausotės lietaus, kurie jau esate prabudę ir pasišnekėti su mumis. Tai kol jūs ruošite skambinti numeriu 1823, mes reportuojame, kad šiandien nepamirštumėte pasveikinti Augustinu ir Leonoru.
2: Sveikinam Augustinus ir Leonoras, o pagrindinis dalykas, dėl ko mes laukiame jūsų skambučių, tai žinoma yra orai. Papasakokit, kaipgi Lietuva laikosi, nes čia iš tikrųjų pranašauja įvairiausias audras ir čia perspėjimai netgi kelis kartus per dieną socialiniuose tinkluose keliauja. Tai ta mūsų mažutė Lietuvėlė, bet ji kartais būna tokia skirtinga ir pavyzdžiui, jeigu Vilniuje šiandien šviečia saulė, tai gal kažkur lyja, tai paskambinkit 1823, pasikalbėkim, būkim tie draugai nuo pat ankstyvo ryto, kurie vieni kitus išklauso, vieni kitus girdi ir vieni kitus supranta.
1: Taip, gyvenimas be mūsų laidos, tai kaip daržas be tvoros, sako liaudies išmintis.
2: O, kokia čia išmintis, klausykit, prasidėjo taip. Klausykit, susitarkim taip, kas paskambina šiandien papasakoja apie orus ir vienas tų pirmųjų pasirink galės dainą. Va.
1: Dainą.
2: Taip, galės pasirink dainą. Taip, mes, kaip sakant, padovanosim šiandien dainą. Alio, labas rytas.
3: Rytas.
2: Kuo vardu?
3: Laura.
2: Na, mėla Laura, kaip jūs gyvenat?
3: Gerai.
2: Gerai, iš kurio krašto skambinat?
3: Iš Raseinių rajono.
2: Iš Raseinių rajono. Gerai, pasakokit, kokie orai Raseiniuose pirmiausia?
3: Orai, rytas labai gražus, 9 laipsnių šilumos.
2: Irgi saulėta, kaip suprantu.
3: Taip, puikus oras.
2: Laura, ar šiandien turit kažkokių ypatingų veiklų, ypatingų dalykų?
3: Pas daktarės.
1: Nu jau.
2: Nu, negali sakyt, kad neypatingas reikalas.
1: Čia kaip vienoj dainoj, kaip gyveni, koja lūžus, ranka patemta, galva skauda, bet šiaip viskas gerai, šaunioji markizė.
2: Laura, tai kad pas gydytojus būtų eiti drąsiau, kokią dainą norėtumėt išgirsti? Daktarai? Hiperbolės.
3: Būtų.
2: Ne, aš juokauju, žinoma, Laura, ką norėtumėt išgirsti?
3: Oi, dabar nežinau. Nu, kažką gal iš Žvagulio.
2: Iš Žvagulio, va, klausykit. Ja. Puikus Žvagulio repertuaras. Gerai, ačiū, Laura. Bandykim toliau skambinti, tiksliau kalbinti kažką kitą. Ačiū, Laura, gražios dienos. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Jonas.
2: Na, Jonai, iš kur jūs skambinat?
4: Iš Ventos, Akmenės rajono.
2: Malonu, kokie orai jūsų kraštuose?
4: Labai gražu, saulikį šviet, graži sausa, lietaus tikrai.
2: Reikia jau lietaus?
4: Reikia, būtinai.
2: Supratom.
4: Labai.
2: Gerai, tai iš lietaus į Ventą siunčiam galbūt lietaus. Ačiū jums irgi, kad paskambinot, gražaus ryto. Na ir dar kažkam pasakykim, labas rytas. Oi, koks aidas čia garsas. Labas rytas. Ar girdit mus? Būkit geri, kai skambinat mums, išjungit radio imtuvus. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kuo vardu? Žinokit, labai...
1: Rasa, ar ne?
2: Rasa?
5: Taip.
2: Labai gerai. Rasa, iš kur...
5: Aš taip aukštaitėje, dabar vykstu į darbą Panevėžį.
2: Taip.
5: Oras tikrai labai gražu, 10 laipsnių šilumos, nuotaika pakili, linkime ir jums to paties.
2: Ačiū.
5: Gero dieno.
2: Ačiū, Rasa, jums labai gero ryto, na ir labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Ko jūs vardu?
1: Eugenijau, tai paklausius visų balsų, tai džiaugsmo fontanai pas kiekvieną. Jūsų irgi geras rytas.
6: Džiaugsmo fontanai, saulutė šviečia, važiuojam.
2: O gerai, iš kur skambinat?
6: Iš Vilniaus.
2: Iš Vilniaus skambinat, malonu. Tai klausykit, linkim ir jums tuomet to saulėto, gražaus ir šilto ryto ir žinoma, likit kartu su Lietumi. Ačiū, iki.
6: Ačiū jums.
2: Nu, dabar Laurai skirta daina. Norėjo Žilvino Žvagulio. Laura, klausykitės.
1: 10 žingsnių. Lai jūsų diena būna lengva, kaip pienės pūkas.

0: O dabar gaudykit horoskopus, žiūrėkim, ką jie sako šiandienai. Pradėkime nuo avino. Šiandien gali būti daugiau įtampėlės dėl darbo, dėl smulkmenų. Jos pradės erzinti labiau nei įprastai. Na, įdomus toksai scenarius. Pravartu mažiau kovoti su aplinkybėmis ir daugiau dėmesio skirti savo energijos tausojimui.
1: Jaučiai diena gali suteikti daugiau vidinio stabilumo ir aiškesnį supratimą, ką verta tęsti, o ko nebeapsimoka laikyti įsikibus. Pokalbis dėl pinigų, santykių ar darbo krypties gali padėti praktiškiau įvertinti situaciją.
0: Dviniam tek šiandien spręsti tai, ką ilgai norėjote atidėlioti. Vertėtų mažiau blaškytis tarp kelių reikalų ir skirti dėmesio vienam svarbiausiam.
1: Vėžiai, emociškai diena aktyvesnė per pokalbius, susitikimus ar netikėtus žodžius iš kitų žmonių. Gali paaiškėti ir informacija, kuri pakeis požiūrį į darbo situaciją ar santykį su žmogumi.
0: Vidiniai jautrų šiandien bus liūtai, dar taip pat kapstysis ir finansiniuose reikaluose, nes atsiras papildomos išlaidos. Venkite emocinių pirkinių ir daugiau dėmesio skirkite ilgalaikiai naudai.
1: Nuo mergelėms diena stiprina norą tvarkyti, kontroliuoti ir greičiau matyti rezultatą. Gali atsirasti situacija, kur reikės priimti praktišką sprendimą vietoj emocinio reagavimo ar abejonių.
0: Svarstyklės norės atsiriboti nuo bereikalingo triukšmo, atsiriboti nuo žmonių, kurie kelia įtampą daugiau, dėmesio skirkite poilsiui ir emociniai pusiausvyrai.
1: Skorpionai, daugiau dėmesio šiandien gali krypti į draugus, bendrus planus ar ateities sprendimus. Na, o pokalbis dėl darbo, projekto ar bendradarbiavimo gali aiškiau parodyti, kuo verta pasitikėti.
0: Šauliam teks susidurti su autoritetais, vadovybe, klientais, galbūt vyresniais žmonėm, kurie norės kontroliuoti. Venkite skubotų pažadų ir daugiau dėmesio skirkite ilgalaikiai naudai.
1: Ožiaragiai, jums diena gali suteikti daugiau aiškumo, ramesnį požiūrį į ateities planus ir didesnį vidinį stabilumą. Gali atsirasti ir nauja mintis dėl kelionės, mokslo dokumentų ar krypties, kurią verta dėlioti praktiškai.
0: Vandeniam emocijos šiandien jautresnės, tad daugiau brandos ir kantrybės. Priimkite sprendimus vedini ne emocijų, o jau nusiraminus.
1: Na ir žuvys, santykių tema šiandien gali tapti viena svarbiausių dienos krypčių. Kito žmogaus elgesys ar pasakyti žodžiai gali aiškiau parodyti, kur trūksta atvirumo arba aiškesnių ribų.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, šilaugės 3,99, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99. Iki, arčiau tavęs.
1: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkitės sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.

0: Na, Vilija, apie mus beveik, kai visi miega, miega, mes švenčiam.
1: Ariam.
0: Švenčiam gyvenimą. Nu ir ariam šiek tiek.
1: Taip, tikrai taip. Man atrodo, kad... Bet žinai, mes visi ariam tam tikrų laikų. Vieni ryte, kiti vakare, kiti savaitgaliais, kiti... Turisime, nėra nei vieno, kuris gerai gyventų, bet nertų.
0: Bet žinok, šiaip tai tu, kaip pirštų į akį, aš kažkada sutikau kaiminę. Ir jinai sako, Jonai, gal pavežti, ten šeštą ryto buvo, prieš taip. Šešias. Ir, nu, va, ką jūs čia taip, nu, tai, žinai, ir aš jau taip dramatiškai, jo, šeštą išeinu, grįžtu ten devintą, aštuntą, žinai, jo, ir toks jau ties didvyri, žinai. Ir jinai sako, nu, aš gal šiek tiek vėliau. Sako, gydytoje aš dirbu.
1: O.
0: Ir, žinai, supratau, kad kartais nereikia labai įsijausti, kad...
1: Ne, žinok, tikrai nereikia
0: įsijausti. Mes čia, žinai... Tai kažkaip labai taip gražiai sudėliojo. O dabar sveikinsim Vilija Saulių.
1: Saulių.
0: Taip, pabandykim.
1: Tokia saulėta diena, tokia Sauliui čia užsakyta yra.

0: Va, tai Alinos sumanimas.
1: Nebus ten, kad šaipysis.
0: Akivaizdžiai, kad žmogelis miega.
1: Miega, greičiausiai, tikrai taip. Saulė Sauliaus nepažadino kol kas. Prolongo.
0: Nu, dar vienas signalas. Gerai, Saulius pramiegojo sveikinimą, nieko nepadarysi.
1: Būna ir taip.
0: Kas

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį, jame bus aptartas oro gynybos stiprinimas. Pernai buvo nutarta integruotai oro gynybos sistemai skirti papildomus 500 milijonų eurų iki 2030 metų. Tačiau po dronų įskridimo prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sakė, jog tam lėšų reikės daugiau. Valstybės gynimo taryba pernai lapkritį nusprendė, kad Lietuva per 3 metus privalo sukurti integruota oro erdvės gynybos sistema, į kurią būtų įtrauktos kariuomenė, valstybės sienos apsaugos tarnyba bei viešojo saugumo tarnyba. Perspėjimai apie oro pavojų dėl į Lietuvą įskridusių dronų ir raginimai trauktis į priedangas atskleidė nepasirengimo spragas ir ugdymo įstaigose. Šiuo metu kuriamas dar vienas algoritmas, kaip elgtis oro pavojaus atveju. Vienos iš mokytojų profesinės sąjungos lyderius Egidijus Milešinas sako, kad dar laukia iššūkis dėl artėjančios brandos egzaminų sesijos, jei egzaminų metu reikės vaikus išvesti į priedangas.
1: Klausimas man kyla, kiek jie egzaminų centrai, kurie yra paskirti ir turi tas priedangas ir panašiai. Da, čia ir iš kitos pusės klausimas, ar nebus taip, kad mokykla, gimnazija paskirta egzaminų centru, bet priedangos neturi ir įvykus kažkokiam tai oro pavojaus įspėjimui, visi egzaminus laikantys mokiniai turėtų kažkur evakuotis visai į kitą mokyklą. Tai čia nėra to, sakykime, laiko daug, klausimų yra daugiau negu atsakymų. Tai tikrai.
0: Švietimo ministrė Raminta Popovienė sako, kad algoritmas jau baigiamas kurti ir artimiausiu metu bus pristatytas.
2: Ir tikrai šioje situacijoje mes turime labai atsakingai taip pat pasiruošti. Tai ministerija dabar yra parengusi jau tam tikrus algoritmus egzaminų metu. Mes dar kartą to sėdame, peržiūrime, dar kartą pasižiūrėsime ir tikrai pristatysime visiems vykdytojams mokyklom dėl algoritmo ir dėl mūsų veikimo, būtent jeigu tokia situacija būtų egzaminų metu.
0: Švietimo įstaigos kelia ir daugiau klausimų, ką daryti, jei esamos priedangos yra per mažos ir jose visi netilpa, taip pat kaip elgtis, jei ugdymo įstaigoje iš vis nėra priedangos. Ar saugų oro pavojaus metu keli šimtus vaikų vesti į artimiausią priedangą. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba šiandien tvirtins visuomeninio tiekėjo Ignitis elektros ir dujų tarifus gyventojams antrajam šių metų pusmečiui. Jei sprendimas bus teigiamas, visuomeninio tiekimo elektra gyventojams nuo Liepos brangs vidutiniškai 2, gamtinės dujos 4 centais. Seimo energetikos

Politikos ir darnios plėtros komitetas šiandien svarstys, ar įpareigoti degalinės kuro kainas didinti tik kartą per parą ir ar leisti nepriklausomiems elektros tiekėjams vienašališkai nutraukti sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jei jų kaina bus didesnė už visuomeninę. Tokius pakeitimus numato energetikos bei elektros energetikos įstatymų pataisos ir jos Seime yra svarstomos skubos tvarka. Lietuvoje šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima ir perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20, pajūryje 12-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: Gyvenkite širdies.
1: Viena gražiausių akimirkų ryto laidoje su Saule, 7:10 mes dainuojame.
2: Mes dainuojame ir džiaugiamės ir matau lūštančias telefono linijas, kas mane irgi labai džiugina.
1: Taip, nepaisant to, kad grasino man šiandien, mes galim padainuoti.
2: Kas
1: taip, šiandien lipau pas pavežėją, atidariau dureles, jis man sako, pakratykit kojas. Įsivaizduoju, man palinkėjo pakratyti kojas.
2: Fantastika, aš tai įsivaizduoju, kad gal liepia nupurtit kojas, ne?
1: Nu, rūpestingi žmonės. Jokaujam, aišku. O dabar pats laikas jums beskambinant sužinoti, skambinančių daug, apie ką gi mes čia šiandien dainuosim. Vilija, pasiruošus?
2: Taip.

0: vienas, aštuoni, du, trys.
1: Va, čia kaip, koks visas jums instruktažas. Apie plaukus šiandien dainuojam, jau girdėjot. Mėlyni plaukai, žali plaukai, raudoni plaukai, ryžį plaukai, bele kokie plaukai.
2: O dabar žinai, kaip dainuoja Andrius Mamontovas? Ei, byra man plaukai. Čia mūsų kartos himnas. Tinka tau labai.
1: Na, yra kaip yra, kaip
2: ne, sakė. Jau jam negrėsė tikrai.
1: Tai va, bet apie plaukus šiandien dainuojam. Tai vienas, aštuoni, du, trys. Manau, kad tikrai rasit tų dainų dainelių. Vėlgi nustebinsit ir mus ir, žinoma, kitus klausytojus. Tad nepaliaukit skambinti ir būtinai padainuokit.
2: Griebkit likimą į savo rankas. Beje, tie, kas nežinot, kaip praskaidrinti šią dieną, jūsų kolegės Gintarės, mačiau Facebook'o įrašą, labai gera. Raskit alybų krūmę penkialapį žiedą. Iš tikrųjų, pagalvo, eisiu, žinokit, šiandien ir ieškosiu.
1: Sakė, derlių šiemet geras. O sakė, kai randi penkialapį, tada sugalvoji norą ir suvalgai.
2: O va taip va, tai, mielas kompiuterį, atrinkite pirmąjį dainorėlį.
1: Gerai.
2: Ar dainorką.
1: Tai dainorka, labas rytas, ko vardu. O, dainorka bus, labas rytas, ko vardu.
3: Aušra.
1: Na, Aušra, girdėjot, kokia yra mūsų tema?
3: Girdėjau, nu, jeigu nepamiršiu, žiūrėk tą dainą, nu.
1: Klausom.
3: O mergaitė gelsva kasa, kur pradingo tavo šviesa, o daugiau nebemokų.
2: Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel apie plaukus. Gerai,
1: bet
2: bravo.
1: Bet mums ir reikėjo, gerai, Aušai, išsisukot kažkaip.
2: Man patiko.
1: Tau patiko,
2: bet gerai. Iš esmės dabar kas antro paklaustų, visi žodžių toliau nežino. Ai, palauk, tu pas mūsų enciklopediją, žinai.
1: Taip, labas rytas, kuo vardu?
4: Labą rytą, Egidijus.
2: Egidijau, na, bažnyčios chorė dainuojat ir pas mus padainuokit, pagėdokit.
4: Nu, bandykim tada.
2: Gerai.
1: Klausam.
4: Tavo akis kaip angliukai ir jodi, jodi plaukai, tu šipsaisi raganiukę, tavo žodžiai, mano žodžiai, tau jokai.
2: Tavo meilė man jokai.
4: Ar meilė jokai, nu atsiprašau.
2: Širdį tą, kai suviliojai, sužavėjai lyg gelmių, o paskui tariai numojus. Aš mylėti negaliu. Uch, gražu.
4: Labai fainai, Jonai, jūs laimėjot.
1: Palaukit, aš balsuot už kažką turiu, dar nežinia, aš parašiau už Joną balsuosiu.
2: Pasižiūrėkite.
1: Gerai, Aušai ir Egidijus šiandien dalyvauja, tikrai dvi puikios dainos, kažkur kūrybos daugiau, kažkur mažiau, bet tikrai nuotaikai puikia.
2: Vienas taip, nei ten jūs nebuvo.
1: 1823, sveiki. Alio?
5: Labą dieną.
1: Labas rytas, ko vardu?
5: Zita.
1: Na, Zita, kuris mūsų dainorėlis Aušra ir Egidijus šiandien turėtų pasipuošti Lietuvos marškinėliais?
5: Ai, šita, kuri daina, aš galvojau, padainuot reikia.
1: O ne, jau
2: dabar
1: reikia balsuoti.
2: Jau reikia.
5: Ai, norėjau jau
2: sakykit, už pirmą ar antrą tiesiog, jeigu jau paskambino.
5: Nu, antrą,
1: viskas. Egidijus, sveikinam apie velniukus ir angliukus dainuojantį, labai gerai.
2: O dabar prisipažinkit, ar girdėjot kas nors rondo dainą mergaitę kaštoniniais plaukais? Jei ne, užpildykim šią spragą. Įdomi daina.

0: rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kiemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 €. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimai mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,39, kiaulienos šonkauliai valdant 3,79. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.

0: nutekino, dalį ne.
1: Taip.
2: Tai kaip elgsitės, ką sako aplinka jūsų?
1: Kol kas ramiai sėdim.
0: Laukiam, kol čia kas bus.
1: Laukiam,
0: o tiesa, Danguolė, o kada, kada gal pastebėjot, kurį mėnesį?
1: Pastebėjau, kovo 9.
0: Kovo 9, mano kovo 10, žinokit, tai kažkur panašiai.
2: O sėdė. Jums, moteris, nepipta, kad kovo nutekinta, bet nieks nieko tylėjo, kai burnas susisiuvė?
0: Tai, pavyzdžiui, mano dukteriečiai yra sausio mėnesį nutekinti, mano draugė yra sausio mėnesį nutekinti.
2: Tai čia dainuosim, sausio mėnesį nutekinti, prašau.
0: Žinomu, kai kurių žmonių yra vasario mėnesį. Tai prasme, tikrai čia, nu, kaip ir sakiau, pusę metų buvo darbuotasi, gerai. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Vilma iš Vilniaus.
2: Anksčiau klausdavo, ar ištekėjus dabar, ar nutekinta.
3: Žinokit, nutekinta, bet labai įdomiai. Pusė duomenų nutekinta, pusė ne. Bet nutekinti būtent Vilniaus duomenį.
0: Va, kažkaip, ne? O kokiam kitame mieste kažkokio yra turto, ne, kaip suprantu?
3: Taip, turiu sodybą Lazdijų rajone, aha, tai jinai nenutekinta. Nu, dabar, aišku, jau įsiviešina, bet ne esmė. Esmė tame, kad tik Vilniaus, ką turėjau, tai Vilniui.
0: Taip.
3: Ir per tris kartus,
0: o
3: kovo, vat būtent.
0: Taip, taip, kada?
3: Kovo 7, 22 ir 29.
0: Va,
3: buvo toks masinis kovo mėnesį ir visi Vilniaus objektai.
2: Tai žodžiu, Vilnius nutekinta, o ten, kur turite Nidoj, Palangoj, Šakiuose, Radviliškį, Kėdainius, ten tunelite, ne?
0: Šitų ne, nepaliesti.
3: Ne, ten matyt per mažas.
2: Nu ir spakaina.
0: Gerai, Vilma. Ačiū ir jums.
2: Beje, ir mano šikinika nemenčiai nutekinta.

0: dobilo, ką reikia daryti. Jeigu praėjusio savaitgalio nuotykiai jau užsimiršo, kitas savaitgalis, artimiausias, būsimas, dar labai toli, tai kažkogi reikia praskaidrinti savaitės viduriuką. Turim jums idėją?
1: Taip, na, kažkas, aišku, siūlo variantą degaliniai prigriebti puslitrinį kavos puoduką, kas yra džiaugsmas ir nieks nesiginčia.
0: Beje, vakar kažkur mačiau, kad vienas lietuvis nuvažiavo į Italiją ir pasiėmė degaliniai išsinešimui kavos, sakė, reikėjo matyti, kaip į mane italai žiūrėjo.
1: Kavą, nu, kaip gert, į nevis protį.
0: Ne, jau.
1: Kažkam gal nuotaika praskaidrina šokoladukas.
0: Oi, visada gelbėja diena, visada.
1: Taip, na, bet prisiminkim, kad vasara, kiek čia tos 4 dienos beliko iki vasaros, 3 dienos, tai žodžiu, kaip kas skaičiuosim, tai gal geriau rankas imti loterijos bilietuką ir galit laimėti gal net atostogas, pavyzdžiui.
0: Tikrai taip, mes čia čiauškam džiaugsmingai, nes į prekybos vietą sugrįžo sveikai raudės, nutrinamas loterijos šaltibarščių loto bilietas ir ten jis gali virsti iki 75 tūkstančių eurų.
1: Nu, tiek paraskaidrintų tikrai ne tik savaitę, bet ir visą vasarą. Įsivaizduoji, 75 tūkstančiai. Jau čia atostogų išeini visai vasarai.
0: Oi, ir, sakant, ir vargu ar grįžti.
1: Ir kažkaip, na, pasižiūrėkim, ar mum čia sėkminga diena.
0: Na, aš prisipažinsiu, neišlaukiau vakar, nutryniau ir, nu, turbūt...
1: Aš tryniau dabar.
0: Tai visa ir... viltis į tave, Vilijau.
1: Žinok, bet man labiausiai, žinai, kas patinka, man patinka tas azartas, kai tu triniai ir, nu, toks, ir žiūri tos simbolius, nes čia tų simbolių yra tikrai labai daug, šansų laimėti yra daug, bet dėja ne šiandien.
0: Ne šiandien. Nu, tai va, mum ne kažką,
1: bet... Sakyt, su loterija nesiseka, gal meilį pasiseks, ką žinau. Nu, tai irgi loterija, bet irgi loterija.
0: Gerai, šaltibarščių loto vasaros pranašas su dideliais pinigais.
2: Žaro šilkinės juose ranka.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida grietiniai ir grietinėliai, bei net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: Taip.
1: Atėjo metas papusryčiauti, griebkit savo telefonus 1823. Mūsų nuostabus rytas Lietuvoje tęsiasi. Ačiū, kad esate kartu. Ir gaudykime, kągi jūs šiandien rekomenduojate pusryčiam.
2: Taip, 1823, laukiam jūsų skambučių, pasiruošę priimti tos receptus. Ir vakar buvo labai jau įdomus receptas, šiandien jau, kaip sakant, kažką kitą turbūt greičiausiai.
1: Ar nori ingrediento?
2: Noriu.
1: Noriu, sakyk. Noriu. Nuo 1 iki 40.
2: 27.
1: 27
2: diena, tai 27.
1: O, šakės, pati perskaitė. Baisu?
2: Kodėl keptos pupelės?
1: Įmanoma?
2: Tai iš ko angliškai pusryčiai.
1: Ai, nu taip, taip. Keptos pupelės turi būti toks ingredientas, jeigu norite prizo.
2: Taip, 1823, laukiam jūsų pasiūlymų, ką jūs siūlote su keptomis pupelėmis. Įsidėmėkit, būtinai turi būti tas ingredientas pusryčiuose. Kad ne tai, kad bandelė kruasanas su pistacijom ir šalia keptos pupelės. Nepais.
1: Nepais. Turime labai, kaip čia pasakyti, komisijos pirmininkė, kuri prižiūri, kaip ir aš, kad viskas būtų gerai įdomu. Taip. Ta, ką idėjos priblėso, ponai?
2: Aš kaip akivaizdu, kad mes neturim, be angliškų pusryčių. Greičiausiai kitų idėjų.
1: Su pupelėm.
3: 1823.
1: Skestam. Ne, žiūrėk, atsirado žmonių.
2: Gerai, alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Dalia.
2: Oi, Dalia, taip jau ten ošėt kažkaip. Gerai, tai ką siūlot?
1: Ne visi šį iššūkį pakėlė, jūs sugebėsit.
4: Gerai. Aš tokiu šiandien siūlau stipresnius pusryčius. Pasikrauti dienai, tai greikiai išvirti, tada paskrūtinant betoną ir aš jį karpau, jau kai jisai traškus, labai labai plonom gertelėm. Sukarpau, sumaišau su greikiais ir su keptom putelėm.
1: O!
4: Dar svogūnių to kepto, yra fantastiški stiprus pusryčiai iki 3 dienos, net apie pietus negalvoju.
2: Bet tikrai taip jau ir grikiai, ir šoninukiai, ir keptos pupelės, tai tikrai tok, bet labai skaniai šiaip skamba.
1: Skamba toks, gerai, tikrai labai. Ir manau padaudosim šitą recepčiuką.
2: Taip, gerai, ačiū Dalia jums, gero kelio, nes girdim tikrai, kad važiuojat kažkur, bandykim kitam kažkam atsiliepti. Labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Ko vardu?
5: Mano vardas Vyta, aš iš Panevėžio. Čia bus tokia užtepėlė. Iš skrūdintos pupelės, reikia paimti blinderiuką.
2: Taip.
5: Skrūdintos pupelės. Saulėje džiavinti pomidorai, raugintas agurkėlis, truputėlį česnako, petražolių, krapelių, pipirų, druskytės pagal skonį, viską sublenderiuoti, paskrūdinti duonytę, tosteryje ir tokia užtepėlė užtepti. Bus sumuštinukas prie kamų.
2: Fantastika, ir dar jeigu kokį kiaušinį uždėtum.
1: Jūs taip skaniai pasakojo, net seilė svarva, taip mokat pateikti. Mm-hmm.
2: Labai, tikrai labai, Vita, skaniai. Ačiū jums labai, mieloji, tikrai labai.
5: Geros
2: dienos ir jums ačiū. Na, po tokių pusryčių puiki diena.
1: Man taip žmona kažkada mūsų gyvenimą nuteikė, dabar mes susituoksime, tada perrašysime.
2: Tai ko tu pergindi dėl tų duomenų nutekėtų?
1: Ne,
2: jokau. Kaip ten sakyti, kišikinykas. Gerai, 1823, laukiam už ką balsuoja mūsų klausytojai. Labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Ko vardu?
6: Uša.
2: Na, Uša, už ką jūs?
6: Už pirmą.
2: Už pirmą, gerai, ačiū jums.
1: Pirmas mandras, pirmas geras.
2: Abu labai geri. Taip. Aš kažkaip nesitikėjau, kad galima tokių skanių dalykų iš pupelių gauti. Alio, labas rytas.
1: Taip, labas rytas.
7: Labas rytas.
2: Ko vardu?
7: Kornelija.
1: Kornelija, koks rytas 10 baliai sistemoj?
7: Normaliai septyni.
1: Neišsimiegojot?
7: Taip.
2: Žinokit, mes viską labai suprantam ir jūs palaikom, bet būkit kartu su mumis, kažkaip užsikelsim tą toną, gerai?
7: Gerai.
2: Na, dabar Kornelija, balsuokit, už kurį receptą?
7: Taip, pirmą aš girdėjau, buvo greikiai su pupelėm, gal galite antrą dar paminėti?
2: Taip, antroji yra užtepėlė, Vitos labai skaniai, ten buvo ir pupelės, ir augintas agurkas, ir saulėje džiavinti pomidorai, ir krapiukai, ir kažką, ir viskas
7: su...
2: Už antrą. Gerai, ačiū Kornelija jums.
7: Ačiū.
2: Lygiosios.
1: Šiandien, man atrodo, žinau, čia su tuo mėgau kažkaip buvo tokia neramesnė naktis.
2: Na, priešpilnis, aš tai žinok, viską čia nurašau, vis tiek kažkas turi būti kaltas.
1: Nu, taip.
2: Nebus taip jau, kad čia mes patys. Alio, labas rytas.
8: Labas rytas.
2: Ko vardu?
8: Gitana iš Panevėžio.
2: Na, Gitana, už ką jūs?
8: Už Vitą.
2: Už Vitą, tai yra už užtepėlę, teisingai?
8: Taip.
2: Gerai,
8: taip.
2: Ačiū jums labai. O Vitą ploja, mes atsistoja, jūsų užtepėlė yra nuostabi ir jūs laimite lietaus marškinėlius.
1: Ir gali dainuot kartu su mumis. Pam, pam, pam, pam.

0: Kaip pavargau?
1: Nuo ko?
0: Nuo nieko neveikimo.
2: Sutinkamais įrankiais meistrauti paprasta. Lidl parduotuvėse. Parkside 4 volto akumuliatorinis metalo detektorius – tik 11 eurų. Ultimate Speed mini kompresorius – taip pat tik 11 eurų. O Parkside aukštos lėgio valymo įrenginys – tik 69 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 28-osios. Lidl vertė.
3: Matei kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
4: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
3: Kaip tai?
4: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
3: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
4: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,89 eurų. Persikai indelyje tik 1,99 eurų. Kilogramas juodųjų pomidorų asurkado maron tik 2,99 eurų. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė Tanų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
8: Tėvo dienos proga radijos stotis Lietus pristato projektą Tėvuko receptas. Juk kiekvienas tėtis turi savo ypatingą patiekalą ir jo receptą, kurio kartą paragavę supranti, niekas kitas šito patiekalo taip nepagamina kaip tavo tėtis. Lietus.fm registruokite receptą, kurį jums perdavė jūsų tėtis. Laukite Lietuvos laidų vedėjų skambučio ir žinoma, dovanų.
9: Daugelio gardžių patiekalų paslaptis – Žemaitijos pieno gaminamas kefyras. Gaivus, natūralus ir puikiai tinkantis vasaros skoniams. Pagamintas iš kokybiško pieno, Žemaitijos pieno kefyras jau daugelį metų yra neatsiejama lietuviškos virtuvės dalis.

0: Labas, aš esu Žygis iš grupės Ziga ir jūs klausote radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Natalija Bunkė.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2, Karolis ir
3: Donatas.
2: Jūs klausotės Lietaus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė kaip tik šiuo metu susitinka su ekonomikos ir inovacijų ministru Edvinu Grikšu, vidaus reikalų ministru Vladislavu Kondratovičiam ir krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu dėl registrų centro duomenų nutekėjimo. Teisės saugos teigimu prisijungimai vykdyti per iš užsienio nulauštas migracijos departamento darbuotojų paskiras. Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimą siekia dar šių metų pradžią, o registrų centrui apie tai tapo žinoma balandį. Šį mėnesį apie incidentą sužinojo ir premjerė bei ekonomikos ministras. Opozicija kaltina valdžias slėpus informaciją apie pavogtus asmens duomenis iš šalies gyventojų. Vyriausybės atstovai tikina, kad viešai informuoti apie situaciją anksčiau esą negalėjo dėl teisėsaugos vykdomo tyrimo. Sukčiavimo atakų mastas Lietuvoje auga, tačiau statistikos duomenys rodo, kad gyventojų patirti nuostoliai išlieka stabilus maždaug po 20 milijonų eurų per metus. Tuo metu apsaugotų lėšų suma per metus išaugo beveik 3 kartus nuo 15 milijonų 2024 iki 40 milijonų praėjusiais metais. Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas sako, kad Lietuvoje kuriamas nacionalinis sukčiavimų tyrimų centras, kuris padės nustatyti ir išardyti su tinklus.
1: Pereiti nuo to tradicinio vadinamo tyrimo, kuomet visą laiką tyrimas orientuodavosi ir buvo tyriama, na, sakysim, tai pagal aukos gyvenamąją vietą, tai šiuo metu kuriamas centralizuotas elektroninių sukčiavimų tyrimo centras Lietuvos policijoje su stipriu analitiniu, matyt, branduoliu Lietuvos kriminalinės policijos biure ir 5 dideliais tyrimo centrais didžiosiose Lietuvos apskrityse.
0: Generalinė prokurorė Nida Grunskienė savo ruoštu sako, kad apie 90 prokurorų specializuojasi būtent finansinių sukčių tyrimuose. Jos teigimu tokias nusikalstamas veikas tirti sudėtinga, nes asmenys, kurie vykdo šiuos nusikaltimus, daugiausia būna užsienio šalyse. Generalinė prokurorė pabrėžia, kad prokuratūros tikslas taip pat yra bausti organizuotas nusikaltėlių grupės, o ne pavienius finansinius sukčius.
2: Tai teismui jau yra perduota 246 baudžiamosios bylos, teismai išnagrinėjo 219 baudžiamųjų bylų, 578 asmenys buvo pripažinti nukentėjusiais, teismai nuteisė 285 asmenys dėl sukčiavimo elektroninėje erdvėje, nukentėjusiems priteista beveik 1,7 milijono eurų žalos atlyginimo ir skirtos bausmės labai įvairios, tai yra baudos, viešieji darbai, areštas, laisvės atėmimas, laisvės apribojimas.
0: Šiemet jau pradėta 1000, o pernai iš viso buvo pradėta virš 3000 tokių ikiteisminių tyrimų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šiandien surengs ministrų kabineto posėdį užmiesčio rezidencijoje Camp Davide, kur pagrindinė diskusijų tema bus padėtis dėl Irano ir derybos dėl galimo konflikto nutraukimo. Apie tai praneša leidinys New York Post. Tikimasi, kad posėdėje dalyvavusi visi svarbiausi administracijos atstovai, skaitant ir ministerijų vadovus, ir tai bus jau 12-asis kabineto susitikimas nuo Trumpo išrinkimo 2025 sausį. Lietuvoje šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20, pajūryje 12-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.
3: Ir Jonas.
4: Su saule.

0: Тото Вінес.
1: Gero ryto visiems esantiems kartu su radio statymi Lietu. Su jumis ir toliau laida tęsia Vilija ir Jonas. Būsim dar iki pat dešimtos.
2: Stiprus kaip Atlantai.
1: Oi, pažiūrėkit Joną, jeigu pažiūrėsit mūsų čia kameras tiesiogiai, kokio stiprumo vyras.
2: Jo, blogiau nebūna.
1: Kuris atnešė man laimę sausainiuką.
2: Ai ten laimę sausainį?
1: Taip, plaušim kartu, žiūrėsim.
2: Aš kažkaip pamačiau, galvoju, nukniauksiu. Nu, pažiūrėsim, kas ten
1: bus. A čia dar ir nukniukta, čia kaip duomenis nukniukta.
2: Nu, aš taip padėt, tiesiog. Aš suprantu, kad visiems.
1: Suprantu. Žinau, kad tu dar labai mielai nukniuktum.
2: Taip, priza.
1: Aišku, kad priza.
2: Maisto papildą Atlant, kurį dovanoja žaidimo draugas Biofarmacija. Beje, Atlant, tas maisto papildas, ne šiaip sau koks priziukas.
1: Taip.
2: Jis jau antrus metus iš eilės yra populiariausias Lietuvos vaistinėse kolageno maisto papildas sanariams kategorijoje. Ne braškės, ne traškės ir vargo neturėsiu.
1: Nei nuo kėdės atsistot, nei ant kėdės atsisėsti ir juo labiau galėsit į šokius traukt, klausykit. Taigi šokių dabar yra visokių visokiausių.
2: Taip, keturiom vaikščius,
1: ant galvos stovėsi,
2: visiškai.
1: Bet aš kažkur esu mačiusi, žinok, labai gerą tokį vaizdelį, žinai, kai sako, tu kai būsi ten senučiukė, nieko nepadarysi, tavo jogo nepadės. Ir sakė maždaug, žiūrėk, nukrito rankinukas tokiai moteriškiai, su koja pakėlė tą rankinuką, prašom, sako.
2: Visi prisitaiko.
1: Tikrai taip. Tai, žodžiu, Atlant jums gali pagelbėti. 1823, kam reikalingas šis prizas, manau, kad visiems. Galit skambinti. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Danutė.
1: Danutė, vieną priežastį. Kodėl jums reikalingas maisto papildas Atlant?
3: Nu, žinokit, ko tai kelienas pradėjo prieš kiek.
1: Oi, nieko nebesakykit, viskas aišku. Žinom, priežastis aiški, o dabar klausimas ir linkim laimėti.
2: Tai kad labai norime, kad laimėtumėt, tai yra faktas, tai gal ir temą pasirinkit, kuri jums artimesnė. Balsės, garsenybės ar valstybė?
3: Gal valstybė.
2: Nėra lengvas klausimas, bet pasirinkit variantą. Kokia valstybė buvo suvienita 1861 metais, o pirmuoju jos karaliumi tapo Viktoras Emanuelis I? Variantas A – Vokietija, variantas B – Švedija, variantas C – Niderlandai ir variantas D – Italija.
3: Gal B?
2: Italija.
3: Ne, Švedija.
2: Tai B. Ne. Deja, ne.
1: Nepataikė, Danutė, gaila. Tikrai lauksim jūsų skambučio, galbūt kitą dieną, galbūt ten tada pasiseks. 1823. Ir sakom, labas rytas. Oi, pabėgo žmogus, kažkodėl neatsiliepė.
2: Tai gerai, dar nereikia prizo, jeigu bėgioja.
1: Tikrai taip, gal dar nereikia pagalbos. Alio, labas rytas. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Tomas.
2: Tomai, kaip jūsų, kaip klausytojas sakė, kelienai?
4: Buvo truputį.
2: Gerai.
1: Ant kelių dažnai pa žmoną einat?
4: Būna ir tai.
1: Būna ir tai. Vadinasi dar laiko. Gerai, bet kad būtumėt stiprus kaip Atlantas, jums reikia rinktis variantą.
2: Jie liko trys. Vokietija, Niderlandai ar Italija?
4: Aš sakyčiau Niderlandai.
2: Ne.
1: Irgi ne. Tomai, ir jūs prašauna. Ai, kaip gaila. Aš kažkodėl įtariu, kad aš jau žinau atsakymą, nes girdėjau Jono reakciją. Alio, labas rytas.
2: Taip.
5: Labas rytas.
1: Ko vardu?
5: Algirdas.
1: Na, Algirdai, spėkit.
5: Vokietija.
2: Ne.
1: Irgi ne. Va, aš sakiau, kad mano nuojauta tam moteriškai.
2: Tu jau pustonius pagauni.
1: Absoliučiai. Ir aš jau girdėjau ir mačiau, kad į ką čia reikėtų atkreipti dėmesį. Tai 1823 liko vienas vienintelis variantas. Kurisgi žmogus dabar pasiims tą prizą. Skambinkit, laukiam ir klausom jūsų teisingo atsakymo. Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
1: Ko vardu?
6: Laura.
2: Jaučiu kažkaip, Laura, net nuo toliniu būdu, kad šypsotės.
6: Jo.
2: Prizas jūsų? Įvardinkit.
6: Italija.
2: Taip.
1: Italija, tikrai taip. Laura, šaunuolė, sveikiname jūs. Aišku, jau čia, kaip sakant, prašaut, nebuvo turbūt galimybių didelių, bet vis tiek maža ką. Tai Laura, jums atitenka mūsų draugo Biofarmacijos įsteigtas prizas, maisto papildas Atlant.
2: Taip, kolageno gamyba organizme pradeda palaipsniui tiesa mažėti jau nuo 25.
1: Liūdna.
2: Liūdna, o tas kolagenas, kad žinotume visi, yra svarbi labai kremzlių, sausgyslių, raiščių ir kaulų sudedamoji dalis. Be kolageno niekaip.
1: Taip, tad pasirūpinkite savo sanarių komfortu su Atlant. Kolageno, gliukozamino ir kalcio kompleksu. O viename pakelyje net 12 200 mg hidrolizuoto mažos molekulinės masės kolageno.
2: Subalansuota Atlant formulė padeda palaikyti normalią kremzlių, kaulų, raumenų funkciją, kad kasdienis judėjimas būtų lengvas ir malonus.
1: Biofarmacija Atlant ir kitų maisto papildų ieškokite vaistinėse arba internetu www.biofarmacija.eu.
2: Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Gero ryto. Čia Lietus.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausia iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 eurų per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Horoskopai.
1: Horoskopai, gerai išgirdot, 8:24, o prie mikrofonų jau Vilija ir Jonas.
2: Taip, pažiūrėkime, ką žvaigždė sako Avinui. Šiandien gali būti daugiau įtampėlės ir dėl darbo, ir dėl smulkmenų erzins labiau nei įprastai. Ką daryti? Mažiau kovokite su aplinkybėmis ir daugiau dėmesio skirkite savo energijos taupimui.
1: Na, o jaučių diena gali suteikti daugiau vidinio stabilumo ir aiškesnį supratimą, ką verta tęsti, o ko nebeapsimoka laikyti įsikibus. Pokalbis dėl pinigų, santykių ar darbo krypties gali padėti praktiškiau įvertinti situaciją.
2: Dvynius užklupstai, ką ilgai norėjote atidėti. Patarimas – mažiau blaškytis tarp kelių reikalų ir daugiau dėmesio skirti vienam svarbiausiam prioritetui.
1: Nuo vežiams emociškai diena aktyvesnė per pokalbius, susitikimus ar netikėtus žodžius iš kitų žmonių. Gali paaiškėti ir informacija, kuri pakeis požiūrį į darbo situaciją ar santykį su žmogumi.
2: Liūtam šiandien irgi reikėtų aiškiau susidėlioti prioritetus. Naudinga – vengti emocinių pirkinių ir daugiau dėmesio skirti ilgalaikiai naudai.
1: Mergelės – diena stiprina norą tvarkyti, kontroliuoti ir greičiau matyti rezultatą. Beje, gali atsirasti ir situacija, kur reikės priimti praktišką sprendimą vietoje emocinio reagavimo ar abejonių.
2: Svarstyklės filosofiškos vis dar ir bėga nuo bereikalingo triukšmo. Mažiau nori bendrauti, nori atsiriboti nuo žmonių, kurie kelia įtampą. Taip ir darykite, bet skirkite laiko poilsiui ir emocinės pusiausvyros atkūrimui.
1: Skorpionai, daugiau dėmesio šiandien gali krypti į draugus, bendrus planus ar ateities sprendimus. Nuo pokalbis dėl darbo, projekto ar bendradarbiavimo gali aiškiau parodyti, kuo verta pasitikėti.
2: Šauliai, šiandien jaus daugiau kontrolės. Kolės ir reikalavimų venkite skubotų pažadų ir daugiau dėmesio skirkite ilgalaikiai naudai.
1: Ožiaragiai, diena gali suteikti daugiau aiškumo, ramesnį požiūrį ateities planus ir didesnį vidinį stabilumą. Gali atsirasti ir nauja mintis dėl kelionės, mokslo dokumento ar krypties, kurią verta dėlioti praktiškai.
2: Vandeniam šiandien emocijos jautresnės, tai gali pareikalauti daugiau brandos ir kantrybės. Naudingas sprendimus priimti ne emocijos momentu, o nusiraminus.
1: Ir žuvis, santykių tema šiandien gali tapti viena svarbiausių dienos krypčių. Kito žmogaus elgesys ar pasakyti žodžiai gali aiškiau parodyti, kur trūks atvirumo arba aiškesnių ribų.
2: Štai tokia prognozė 12 zodiako ženklų. Mus vienyje vienas dalykas – radio stotis Lietus, ryto laida su Saule.
0: Būkit laimingi!

0: Na ką, prisiminkim, sužinokim, jeigu dar negirdėjote, išgirskit, jog Tauragė kviečia į didžiausią vasaros savaitgalį regione.
1: Ai, va, dėl ko tu tą lagaminą čia dėdiesi ir pakuojas?
0: Taip, birželio 4-7 dienomis Tauragė kviečia į didžiausią vasaros šventę, išgirskit, užsirašykit, kaip tu sakai, apsibraukit raudonai.
1: Taip, pirmosiomis, beje, šventės dienomis ten, kokia programa, žinokite, jūsų laukia koncertai, muzika ir vakarinės pramogos. Mes dabar kaip tik ir šnekėjome su kolegomis, ar ne, kad miestų šventės tai jau Lietuvos nacionalinis paveldas.

0: ko gero tai taps.
1: Absoliučiai, absoliučiai. Čia tiek daug grupių, tiek daug puikiausių atlikėjų suvažiuoja, kad tiesiog nebežinai, kur savaitgalį važiuoti, kurią pusę traukti. Tai mes pradėkime nuo ketvirtadienio. O ketvirtadienį miesto šventę atidarys Tauragė Jazz 2026. Koncertuos Indrė Dirgėlaitė ir grupė The Outsiders. O vakarinė miesto atmosfera kvies mėgautis vasaros vakarais Tauragėje.
0: Taip, penktadienį šventinė nuotaika tęsi su mylimu Lino Adomaičiu. Tauragės kultūros centro lengvosios muzikos orkestru bei Žalgirių gimnazijos choru.
1: Nu, klausykit, jeigu dar nedainavot, tai man atrodo Tauragė bus dainuojantis miestas būtent tą penktadienį ir šeštadienį.
0: Triokstelio čia Tauragė.
1: Tikrai. O nuo 22 valandos Pilies kiemelyje Silent Disco arba Tylioji diskoteka po atviru dangumi. Na, išties, fantastiški renginiai, truputėlį toks, kaip sakant...
0: Pavydas baltas.
1: Nu, negaliu įvardinti. Nu, bet
0: gal datas akcentuokim ne šį savaitgalį, o birželio 4-7 dienomis.
1: Taip, Tauragė jūsų visų laukia miesto šventėje.
2: Radio stotis Lietus. Sena gera daina.

0: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt
5: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: druską ir pipirą jau turbūt laukėt ir ne vienas ir ne du mūsų klausytojai tokiu metu išgirsta tai, ką rašo 15 min portalas, o ten kaip visuomet ir šmaikščiai, ir įdomiai, ir aišku aktualiai.
1: Pradėkim nuo Remigijaus Žemaitaičio, jis sugrįžo į Facebooką.
0: Kas ir... jį gražino?
1: Nu, ten nežinau, kažkas ten buvo su jo ta paskyra, bet praėjus savaitėj politikas Remigijus Žemaitaitis džiaugiasi be proto susigražinę savo Facebooko paskyrą. Sugrįžo ir iškart ėmė labai aktyviai dalintis įrašais.
0: Tai klausyk, tai gal jau pasidalino įrašų, gal ir jo informacija nutekinta, ar irgi kažkaip paslaptingai ne?
1: Žinau tik tai, kad dabar jisai siekia atsigriebti už prarastą paskyrą ir įrašų naujų yra labai daug, labai.
0: Fantastika, gerai, ačiū už tau, už tokias
1: žinias. Šiaip ne juokas, 550 tūkstančių sekėjų.
0: Oho, tikrai, tikrai. Gerai, o aš keliauju apie širdies reikalus pakalbėti, žinok. Visuomet labai smagu, kai kažkam sužpražysta jausmai. Tai, žinok, dainininkės, šiaip įspūdingos moters, vokalo mokytos Dainos Bilevičiūtės širdis užimta. Žydi net, kaip rašoma, sulaukus 62. Panašu, kad spinduliuodama moteriška savimi pasitikinčia energija, garsi moteris pritraukia tikrai ne vieną gerbėjimą. Ir prisipažino, kad širdį spėjo užkariauti naujas mylimasis.
1: Tai plačiau, vyresnis, jaunesnis, susienietis lietuvis.
0: Jaunesnis ML dydžio, taip jau yra komentuojama, ir jam patinka visos mano kūno dalys. Kitaip tariant, visuma, pasakoja garsi moteris. Tai va, žodžiu, kaip sakant, sėkmės, meilės ir taip toliau. Nedaug žodžiauja, Daina, nu, kaip sakant, kad sėkmės nenubaidytų ir meilės, žinai.
1: Taip.
0: Tai va.
1: Gerai, nuo vienos atlikėjos pereikime prie kitos. Adrinos gyvenime didis įvykis. Gegužės 25-ąją sparčiai populiarėjantį atlikėją paminėjo savo jubiliejų. Kaip gražu, 25-ąją jį minėjo 25-ąjį jubiliejų.
0: Geras, kaip gražus toks sutapimas. Tikrai nedažnai gyvenime pasitaiko, turbūt vieną kartą, ne? Toks
1: taip, šis gimtainis ypatingas, rašo jį, kažkaip graudinuosi ties kiekvienu palinkėjimu, gal dėl to, kad viduje subrendau, gal kad per greitai užaugau, patirdama ir karšto, ir šalto.
0: Na, turbūt visi graudinamės. Tai Adrina, nors jau čia kelios dienos ir praėjo, tai dar kart su gimtadieniu. Na, o aš dabar apie naują tyrimą. Kelia nerimą, žinau, populiarūs konservantai didina infarkto riziką. Taip, ir tie įprasti konservantai ir tikrai naudojami daugelyje parduotuvėse parduodamų maisto produktų bakterijoms ir pelėsiui naikinti susieti su 29% didesnė padidėjusio kraujospūdžio rizika ir 16% didesnė infarkto bei insulto rizika, rodo naujas Prancūzijoje atliktas tyrimas. Apie tai, kas čia per tyrimas, kaip ten kas buvo daroma, būtinai pasiskaitykite 15 min.
1: Ir šiaip užsukite į 15 min LT, ten visom temom daug įdomių, gražiai pateiktų straipsnių. Mėgaujamės rytu.
2: Druska ir pipirai.
3: Čia lietus.

0: dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,89 eurų. Persikai indelyje tik 1,99 eurų. Kilogramas juodųjų pomidorų asurkado maron tik 2,99 eurų. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdinėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisi agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
5: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

0: Aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.
2: Radijo stotis Lietus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako nemanantis, kad vyriausybės nariai tyčia nuslėpė informaciją nuo visuomenės apie registrų centro duomenų vagystę. Tačiau, kaip žinių radijus sakė Seimo pirmininkas, visgi kol kas lieka neaišku, ar dar balandį informaciją gavę ministrai jos viešai neteikė dėl tyrimą pradėjusios teisėsaugos prašymo, ar nusprendė tai padaryti savarankiškai siekiant esą negazdinti visuomenės. Prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią, o registrų centrui apie tai tapo žinoma balandį. Tuo metu visuomenėje apie tai pranešta tik praėjusį penktadienį. Seime vėl siūloma leisti pluoštinių kanapių perdirbėjams eksportui gaminti produktus turinčius didesnę psichoaktyviųjų medžiagų koncentraciją nei dabar nustatyta Lietuvos rinkai skirtiems gaminiams. Siūlymą registravo Seimo kaimo reikalų komitetas, tačiau parlamentarė Agnė Širinskienė pastebi, kad tikrieji pataisų autoriai yra kanapių perdirbėjų verslo atstovai.
1: Tai gal galėtumėt pasakyti, kodėl pono Rudanovo pavardė yra metadominise kaip rengėjo, bet jūsų aiškinamajame rašte tiesiog nurodyta, kad kaimo reikalų komitetas rašė ir plušo.
0: Socialdemokratas Matas Skamarakas taip ir nepaaiškino, kodėl įstatymo pataisų dokumentų duomenyse matomos lobistų atstovų pavardės, tačiau tikina, kad juos derino su visomis pusėmis.
2: Kaimo reikalų komiteto nariai tikrai jokių paslapčių neturi, tai mes deriname pozicijas ir su Žemės ūkio ministerija, ir su kitoms ministerijoms, taip pat ir su narkotikų tabako alkoholio kontrolės departamentu, taip pat ir su interesuotais asmenimis bei subjektais.
0: Seime yra ir kritikų sakančių, kad institucijos negalės užtikrinti kontrolės, jog gaminiai su didesne psichoaktyvių medžiagų koncentracija neliktų Lietuvos rinkoje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas praėjo medicininę apžiūrą Walterio Reido nacionalinėme karo medicinos centre ir pareiškė, kad gydytojai patvirtino jo puikią sveikatos būklę. Beje, tai buvo ketvirtasis Trumpo patikrinimas nuo jo antrosios prezidento kadencijos pradžios. Kitą mėnesį Amerikos prezidentui sukanka 80. Baltieji rūmai iš anksto pateikė labai nedaug informacijos apie būsimą medicininį patikrinimą, o pats prezidentas taip pat nepasakojo apie jokius tyrimus, kokie jam buvo atlikti. NASA pradeda statyti didelio masto bazę Mėnulio pietinėme ašigalyje. Agentūra jau užsakė pirmuosius nusileidimo modulius, visureigius ir dronus skirtus pasirengti astronautų išsilaipinimui. Visa technika turi pasiekti paskirties vietą anksčiau nei žmonės. NASA planuoja pirmąjį išsilaipinimą 2028 metais. Lietuvoje šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima ir perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20, pajūryje 12-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: Leģendas ir makaronai.
1: Ar jums būna taip, kad paskutinę sekundę jūs persigalvojat ir darot tai ne tai, ką buvo susiplanavęs ir susidėliojęs, bet paskutinę sekundę persigalvojat ir galvojat, kad tai bus geriau. Tai taip nutiko ir mums su Jonu. Paskutinę sekundę pergalvojom temą ir...
2: Taip.
1: Bet spėjom.
2: Spėjom. Bet skambėjo gerai, liko 50 sekundžių, 40. Tai žodžiu, suimprovizavom ir šiandien šnekėsim apie šakočius.
1: Taip, apie šakočius, nes kažkaip buvom pradėję kalbėti apie laimės sausainiukus, čia Jonas man padovanojo. Nuo laimės sausainių kartą, tada kažkaip pagalvom, kad visai ne per seniausiai apie juos šnekėjom. Tai teko labai greitai viską pergalvoti. Bet čia mūsų laimės sausainiukas yra šakotis.
2: Taip.
1: Toks laimės sausainis netgi, sakyčiau. Ane?
2: Taip, ir bandykite pagauti mus. Du teiginiai, vienas sukurtas, kitas teisingas.
1: Taip, vienas 823, kaip visuomet taisyklės nesikeičia, tai jūs galit bandyti savo laimę. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Julius.
1: Juliau, mėgstat šakoti?
3: Mėgstu.
1: Mėgstat, dažnai valgot?
3: Taip.
1: O ką žinot apie šakoti? Nu, kokį nors įdomų faktą turit?
3: Nu, jis medausite kiaušinių daro.
1: Va, prašau savo kažką vis tiek žinot. Gerai, gerai, Juliau, tai turime du teiginius, kuriuos jums reikės išrušiuoti, kuris yra teisingas, o kurį reikėtų išmesti.
2: Pirmasis teiginys skamba taip, Juliau, šakotis, teigiu aš, yra kilęs iš garsiosios Italijos virtuvės.
1: O mano teiginys yra štai toks, Vokietijoje šakotis yra vadinamas mediniu pyragu.
3: Vilius teisingas.
1: Mano yra teisingas, sakot. Kodėl? Taip. Kodėl? Vokiškai suprantat?
3: Labai patinka.
1: Aš patinku, ar šakotis patinka.
2: Ir tas, ir tas.
3: Ir jūs ir šakotis.
1: Ačiū labai ir sveikinu, Juliau, turbūt tą jūsų simpatiją, žinokit, jums ir padėjo perprasti mane tos moteriškus burtus ir jūs esate visiškai teisus. Taip, Vokietijos šakotis yra vadinamas.
3: Ačiū,
1: sveikinam, nuo širdžiausiai lietaus marškinėliai keliauja jums, mielas Juliau.
2: Ar aš girdėjau flirtą?
1: Ne, be pavydo scenos.
2: Pasijutau, kaip nulūžė šakočio spygliukas.
1: A gali leisti man papasakot apie ką čia? Kodėl čia tas
2: apie kiaušinius.
1: Apie kiaušinius, taip. Tai, žodžiu, kepant šakotį tešla yra pilama ant besisukančio iešmo ir kepama atviroje ugnyje. Turbūt esat matę. Ir dėl varvančios tešlos suformuojami spygliai ir skersinėme pjūvėje matomi sluoksniai primena tikrą medžio kamieną ir jo rieves. Na, iš vidinės pusės, jeigu pasižiūrėsite, ne? Tikrai,
2: taip,
1: tikrai toks yra. Dėl šios priežasties vokiškai jis yra vadinamas Baumkuchen. O lietuviškai medis pyragas. Tai medinis pyragas.
2: Po šio pranešimo net nebejoju gausi skambutį Žilvino Žvagulio kvies į darbą.
1: Galėsiu edukacijas vest.
0: Legendos ir makaronai.

0: Ačiū savaitgėlis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,99. Kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 4,99. O dvi porcijos plombyro, valgomųjų ledų šerpeto padelėje dadu 1,19 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen – gyventi savo ritmu.
2: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
3: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
4: Kas?
3: Banknote.
4: Kas?
3: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
5: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: apie orus.
1: Imkim ir pakalbėkim apie orus.
2: Kalbėkim apie orus, norisi kalbėti apie orus, bent jau žinot realią situaciją nori.
1: Nesuseka vazuose, bet kartais nugirstu vieną kitą pokalbį. Šiandien, vat, išėjau kaip tik dabar, vat, į lauką. Ir girdžiu, sako, Aldutė atvėso. Jo, sako, atvėso Antanai.
2: Aš galvoju, kad Aldutės ir Antano pas mus nėra.
1: Nėra, bet kaimynai yra Aldutė ir Antanas. Tai vat, jie girdėjo, tai pašnekėjo, iš tikrųjų atvėso ponai. 13-18 laipsnių šilumos ir vėjas dar smarkus, tokis
2: ugusi.
1: Jo, penktadienį gal kiek ir šilčiau bus, kaip ir dera savaitgalio pradžioje, 15-20, šeštadienį 16-21, bet iki tol tai taip ir gyvensim 12-14 pajūryje, rytoj tik tai kuklus 13-18. Aišku, jeigu norit viską išsinagrinėti, kiekvieną miestą atskirai ir gauti absoliučiai pilną informaciją, apsilankykit orai.lt.
0: Gero. Čia lietus.

0: yra kažko išmokęs. Taip. Taip, ir įvairiausių kitų dalykų, kuriuos galime pasigaminti. Ir žinoma, daugelio gardžių patiekalų paslaptis tikrai ne paslaptis. Tai yra Žemaitijos pieno kefyras. Tai gaivus, natūralus ir puikiai tinkantis vasaros skoniams. Apie ką aš ir kalbėjau, kefyro blynai puikiausiai išeitų.
1: Taip, beje, dabar iš tikrųjų pasakėjai, kartais net geriau kefyrą pirkti.
0: Taip, taip.
1: Bet pagamintas iš kokybiško pieno, jis jau daugelį metų yra neatsiejama lietuviškos virtuvės dalis ir vertinamas dėl savo švelnaus skonio bei universalumo.
0: Na, o vasara tikrai, na, sutikit, kad ypač norisi ir lengvų, ir gaivių, ir dar greitai pagaminamų, ir natūralių produktų. Todėl kefyras tampa nepakeičiamu pasirinkimu ieškantiems paprasto, bet gardaus sprendimo. Va dabar, vat, greit pasakyk, ką pagamintum su kefyru? Šaltibarščiai nesiskaito.
1: Lietu, nu tai blinai šaltibarščiai, o ką dar, nežinau.
0: Ir ledus gali gaminti iš kefyro. Ir įvairiausius tokius kokteilius, žinai, kur kefyras ir, pavyzdžiui, uogos, vaisiai ir panašiai ir suplakti viską. Tai yra puikiausias atsitikimo.
1: Tai dabar supratai, kaip vyrai gamina.
0: Tai ką pasako moteris, fantastika. Žodžiu, o su Žemaitijos pieno kefyru kiekvienas patiekalas įgauna daugiau gaivo, švelnumo ir tikro lietuviško skonio. Jau ką kalbėti apie šaltibarščius?
1: Kaip supratot, mes apie Žemaitijos pieno kefyrą galim šnekėti nesustodami.
0: Ne, visiškai.
1: Dar viena žinia, šį savaitgalį Vilniuje vyks šaltibarščių festivalis, laukiame esate visi, nes čia Žemaitijos pienas turės ypatingą kefyro kiemelį. Jame laukia gera nuotaika, daug smagių pramogų ir žinoma įvairių skonių.
0: Na žodžiu, tai užsukit, paragaukit, pašėlkit, jau šaltibarščių festivalis tam ir skirtas.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą lidl.lt.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, Šilaugės 3,99, o Malta kava Lavazo espresso ar oro 4,99. Iki arčiau tavęs.
4: Gyvenu Kaune, mama palaidota Alytuje. Sveikata jau ne ta, nuvykti sunku. Tada sužinojau apie Eram Service. Tvarko kapus visoje Lietuvoje. Jie sutvarkė ir atsiuntė nuotraukas. Kai pamačiau, net palengvėjau.
5: eramservice.lt

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Gerai, mes kažkaip taip dviesia. Jeigu vienas paliegęs vieną dieną mažai mėgojas, kitas vulkanas, energijos fontanas. Arba atvirkščiai apsikeičiam. Taip ir gyvenam, ponai.
2: Taip, taip ir gyvenam, bet čia turbūt ir yra esmė įvairiausių santykių, tiek darbinių, tiek naminių, tiek romantinių, kad turbūt jeigu vienam kažkur sparnai pakrenta, tai vienas už palaiko už abu ir atvirkščiai. Tai ačiū tau, Jonai, kad mes taip keliaujam gražiai ir taip draugiškai.
1: Taip.
2: Iš širdies tau dėkoju, žinok, dabar galėčiau ir dainą kokią užtraukti.
1: Komplimentas tavo pusė tikrai lėkia labai labai nuoširdus. Ačiū už visą rytą, ačiū už tą įkvėpimą. O kam jūs norit padėkoti? Mes tai čia žinot, vienas kitą galim girt be atvangos.
2: Absoliučiai, mes čia, kaip sakant, jau toksai priklausomybė yra pagiros. Gerai.
1: Visi iš šuns dienas teatamės dviesi vienas kitą.
2: Kas šuniui uodegą pakels, jeigu ne pats?
1: Jie tai verazumiai, plepa, plepa.
2: Žvengia,
1: nesąmonė.
2: Gerai, 1823, už ką ir kam jūs dėkojate? Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Čia Violeta iš Kauno.
2: Taip, Violeta, už ką ir kam jūs dėkojate?
3: Taip, pirmiausia, noriu padėkoti Kauno Šilainių poliklinikos pulmonologijai gydytojai Jureliavičiniai.
1: Džiugu,
3: valiu. Trečios klinikinės ligonės gydytojai Sušinskieniai. Už jų nuostabę širdis, atsidavimą darbui ir ligoniam ir kad labai rūpestingai gydo mano sūnų. Aš labai didelę padėką jaučiu jom.
1: Ačiū.
2: Nuostabios gydytojos, dėkui Violeta, kad ir mums paskambinote, kad jos išgirdo tas padėkas, man atrodo, kad joms irgi lygiai taip pat yra labai svarbu tą girdėti.
1: Mamos gerai. Dėkingumas yra beribis.
2: Tikrai taip. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo jūs vardu?
4: Stasi Jonikienė.
2: Taip, Stasi, malonu, kam jūs dėkojate?
4: Norėčiau labai, labai, labai nuo širdies padėkoti savo šeimos gydytojai Vidai Matevičienei Šilalės ligoninėje, poliklinikoje darba.
2: Tai Staselė pagelbėjo kažkaip gydytojams?
4: Taip, labai nuo širdį, kada reik susiskambinam ar telefonu, ar anksčiau, ar vėliau, bet kada nuostabi, tokių gydytojų reik, nežinau, mažai gal turbūt yra kur.
1: Džiaugiamės.
2: Na ir ačiū tokiems gydytojams, ačiū Staselė ir jums, kad mums paskambinot. Na ir dar kažką pakalbinkim, alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kuo jūs vardu?
5: Aš Jurgita iš Vilniaus.
2: Malonu,
5: žinokit,
2: Jurgita.
5: Žinokit, nuoširdžiai noriu padėkoti jums abiems už nepaprastai gražius, jaukius rytus, už jūsų humorą, už jūsų gebėjimą bendrauti tarpusavį ir tuo pačiu mums pakelti nuotaiką. Jūs esat idealus tandemas, taip ir toliau. Sėkmės, sveikatos, gražių dienų, gražaus pavasario, būkit laimingi ir kuo ilgiau su mumis. Mylim, gerbiam ir palaikom.
2: Jurgita, aš apsiverksiu. Ačiū.
1: Aš irgi tuoj krioksiu, ponai.
2: Ačiū labai. Mums yra ypatingai svarbu išgirsti tokius žodžius, tai mus motyvuoja kiekvieną rytą anksti keltis ir žinoma kalbėtis ir būti su jumis. Ačiū, Jurgita, iš visos širdies. Geros dienos jums, na ir turbūt tokia gražia gaida ir pabaikim šiandien savo ryto laidą.
1: Taip, grupė Tandemas. Laida. Daina kokia?
2: Apie gėlės dainuosim, apie vasarą.
1: Apie vasarą. Tinka. Iki rytojus.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
2: Aha.
1: O tai kaip čia taip?
2: Tai kai užsisakai Tele Play planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
1: Tai finalus pas tave žiūrim.
3: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
6: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
7: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimų 3,49. 3 glaistyti varškės sūreliai Karums euras 29. O karštai rūkytos dešrelės Tarčinski kabanos euras 29. Maksima tai, ko reikia.
8: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Įsilaužėliams iš registrų centro nuo sausio pavogus 100 tūkstančių gyventojų duomenų, premjerė Inga Ruginienė tikina, jog vyriausybė atsakomybę prisiima, bet trauktis nesiruošia.
1: Tai mes visi nesibaidom atsakomybės, vyriausybė turi nebėgti nuo problemų, bet jas spręsti. Ir bet koks atsistatydinimas arba prie tokio pobūdžio sprendimo priėmimas būtų geriausia dovana mūsų priešams.
0: Premjerė taip pat patvirtino, kad ir jos duomenys buvo nutekinti. Susitikime su premjere dalyvavęs vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, turys klausimų informatikos ir ryšių departamentui bei migracijos departamentui, per kurį ir buvo siurbėmi duomenys. Tačiau sprendimas dėl atsakomybės esą bus priimtas kitą savaitę.
2: Šiandien yra užbaigiamas vidinis tyrimas, kuris bus pateiktas nacionaliniam kibernetinio krizių valdymo centrui ir Lietuvos kriminalinio biurui, policijos biurui. Apie pagal rezultatus spręsime, ką toliau daryti viduj šitų dviejų institucijų.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas savo ruoštu tikina, kad šiuo metu dėmesys esas skiriamas ir nutekintiems duomenims.
3: Šiai dienai vykdomas tiek nutekėjusių duomenų stebėjimas, sakime, tiesiog stabimas internetas, tikslu identifikuoti, jei tokie duomenys pasirodytų, kaip siūlymas įsigyti ar kažkaip kitaip panaudoti, tai šiuo metu vykdoma ta stebėsena.
0: Savo ruoštu ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas patvirtino, kad jau šią savaitę bus skelbiamas naujo registrų centro vadovo konkursas, o į pareigas tikimasi pritraukti kvalifikuotą specialistą. Seimo pirmininkas Juozas Olekas paragino politikus ir visuomenės veikėjus apraminti leksiką jo teigimu hiperbolizuojančią įvykius Lietuvoje. Taip jis kalbėjo žinių radijo paprašytas įvertinti valdančiųjų aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio pareiškimus apie rudenį Lietuvoje neva vyksiantį perversmą. Aušriečių lyderis tvirtino, kad perversmas bus brutalus, esą bus imtasi fizinių susidorojimų. Kaip jau skelbta, prokuratūra pavedė policijai įvertinti šiuos teiginius. Siekdama sustiprinti Baltijos šalių gynybą, NATO planuoja diegti naują vadovavimo struktūrą, kuri konflikto su Rusija atveju leistų greitai dislokuoti Vokietijos ir Nyderlandų karius Latvijoje bei Estijoje. Šiuo metu NATO operacijas Baltijos šalyse ir Lenkijos šiaurėje prižiūri viena daugianacionalinė būstinė įsikūrusi iš Ščecine. Lenkijoje, remiantis kariniais šaltiniais, pagal planuojamus pakeitimus Latvijos ir Estijos gynybai bus priskirtas Vokietijos ir Nyderlandų korpusas įsikūręs Vokietijoje. Münsteryje. Islandijos užsienio reikalų ministrė likus 3 mėnesiam iki referendumo dėl narystės derybų atnaujinimo su Europos Sąjunga įspėjo apie didelį dezinformacijos plitimą. Ministrė apkaltino atskirus asmenis ir grupės tiek šalies viduje, tiek už jos ribų baimės kurstimų. Ji pareiškia, kad Islandija patiria dezinformacijos ir retorikos pasiskolintos iš britų dešiniųjų populistų Nigelo Faradžo ir partijos Reform UK vadovėlio spaudimą. Taip pat ministrė pažymėjo, kad referendumas gali tapti ir Rusijos ir veikėjų siekiančių neigiamai paveikti Islandijos visuomeninę diskusiją taikiniu. Lietuvoje šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20, pajūryje 12-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 4 minutės.

0: stotis Lietus.
1: Labą rytą, Lietuvos klausytojai, dabar yra 10 valandų 11 minučių. Labas rytas, Aurimai.
2: Labas rytas, Laisva, labas rytas, Lietuva, sveikas, trečiadienį. Žinok, aš šiaip esu labai maloniai nustebintas, nes pagal vakarykščias prognozes, šiandien Vilniuje turėjo būti apniukę ir linuoti.
1: Tai palauk dar.
2: Panašu, kad palauk.
1: Dar ne vakaras.
2: Aš žiūrėjau, aš sakau, palauk, čia ne.
1: Aurimėlį, žiūrėk, mes kaip ir darbo vietoj.
2: Nelis, ot.
1: Jau kaip ir turėtumėm pradėti darbą, o tu telefono iš rankų nepaleidi.
2: Ar gražu? Žinau, prie ko tu čia vedi.
1: Ar gražu?
2: O tai gal pažiūrim į tavo rezultatus, nes programų direktorius ką tik tai, kiek supratau, patikrino ponios telefoną ir prisipažink, ar man papasakos.
1: Nieko nepatikrino, aš pati parodžiau. Ir čia, žinokit, apie tos telefonus ne šiaip sau mes pradėjome kalbėti. Šiandieną norime jūsų paklausti štai ko. Kiek jūs laiko praleidžiate savo telefone ir nu, kiek to laiko yra skiriama, čia taip gal įvardinsiu, nesąmonėm.
2: Nesąmonėms.
1: Taip. Nes dažniausiai turbūt...
2: Tiesiog laiko užmušinėjimui.
1: Laiko užmušinėjimui. Nu, aš tau pasakysiu taip, iš karto pasiėmau savo telefoną, atsidarau savo visą statistiką ir aš tau galiu pakalbėti apie vakarykštę dieną.
2: Na, papasakai.
1: Reiškia savo telefone...
2: Tai nepagražink, sakyk, kaip yra.
1: Virš 9 valandėlių buvo.
2: Virš 9 valandėlių.
1: Taip.
2: O jeigu taip detaliau...
1: Tu nori paklausti, kur tos 9 valandos taip praėjo? Čia jau yra gėdinga.
2: 8 Instagrame.
1: Čia jau yra gėdinga. 6 valandos buvo Instagrame praleistas. Atleisk žmogus man, o viešpatie už tai.
2: 6 dirba, 6 miega, 6 leidžia Instagrame.
1: Bet čia yra aš manau, kad mano telefonas meluoja. Aš netikiu, kad aš 6 valandas galėjau praleisti Instagrame. Tai, nu, tai yra neįmanoma. Ar mes tiek jau esam, ta prasme, įpratę tą telefoną turėti rankose, kad mums atrodo, kad tai jau žinai...
2: Žinok, aš tai manau, kad Instagramas tik galėtų nebent pagražinti šitą situaciją, o ne tikrai, nes kaip tik tau galėtų rodyti, kad tu praleidai mažiau, kad tu dar labiau būtų.
1: Žodžiu, man jau ir man baisu yra, tiesą sakant, tik ką išvydu šitos skaičius, todėl norėsime sužinoti, o kiekgi jūs laiko praleidžiate savo telefonuose ir kam tas laikas yra, vat, kaip čia paskirstytas, kiek laiko praleidžiate, nežinau, Instagrame, Facebook'e, kitose programėlėse. 1-8-2-3 paskambinkite mūsų studiją, nu ir, kaip sakyt, palaikykit man kompaniją. Arba ne. Arba kaip tik sugėdinkit mane.
2: Jeigu buvo 3 valandos telefone, ne, tai kiek naudingai buvo praleista, pavyzdžiui, ar 1 valanda iš tų 3, ar, pavyzdžiui, kaip praleisva 0 naudingai praleistų.
1: Aš tik tokią praleidau vakar 4 valandas, čia yra nesąmonė. Aš tiek laisvo laiko turiu.
2: Tai 6, palauk. 6 valandas Instagrame ir 4 TikTok'e, tai gal 10 valandų.
1: Aš ta prasme...
2: Tu dar buvai 3 valandas eteryje, visą kitą miegojai.
1: Jo, dar miegojau grįžus namo kokią valandėlę. Ir tada jau kaip dėjau.
2: Rimta.
1: Gerai, 1-8-2-3, paskambinkit, pasakykit, kaip yra pas jūs. Labą rytą.
3: Labą rytą.
1: Ko jūs vardu?
3: Bronius.
1: Broniau, jūs telefono nepaleidžiat iš rankų?
3: Taip, telefonas visada pas mane.
1: Gerai, kiek valandų tame telefone praleidžiat? Esat žiūrėję statistiką?
3: Valandų praleidžiu, nežiūrėjau statistikas, bet aš telefoną naudoju tik atsiliepti ir paskambinti.
2: Tai jūs gal turite neišmanų tą paprastą telefoną, ar turite išmanų visgi?
3: Paprastą, neišmanų, nes aš nenoriu to išmanau.
1: O nenorit,
2: prevencija tokia.
1: O klausykit, o nenorit vat būtent dėl tų priežasčių, kad jisai iš tikrųjų labai suvalgo daug, nu, daug laiko net tokiam nesąmonėm?
3: Va.
1: Va, sako, taip.
3: Aš visuomet sakau, šitie visi dalykai, Facebook'ai, ten dar kai kas, tai yra mano laiko vagis.
2: O žiūrėkit, broniu, o iš kur tą karčio patirtį, žinot, gal šeimoj, ar žmona, ar kažkas, gal pjauna grybo telefone?
3: Žmona,
2: sakau, iš kažkur tas kartėlis.
3: Už žmoną aš nekalbėsiu, žmona pati čia turėtų kalbėti.
2: Bet jau supratom.
3: Man jis yra laiko vagis.
2: Gerai, ačiū labai, broniui. Ir...
1: Nu, žinok, aš esu šokė vis dar. Aš galvoju, kad ar čia nereik man perkrau telefoną, nes jis man rodo nesąmonę.
2: Aš manau, kad tu šiandieną baigusi laidą palieki spintelėje telefoną ir eini namo.
1: A, tu žinai, kad aš jau šiandien praleidau telefone beveik 2 valandas. Dobras, ne?
2: Gerai, viskas. Mes keliaujame.
1: Sugrįšim prie šitą temą tikrai.
2: Beje, galite ir parašyti vienas, atsiprašau, eteris@lietus.fm apie mūsų temą.
0: Čia Lietus.

0: rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kiemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.

0: Kaip dainoje dainavo grįžk ir pasilik, tai mes grįžtam, pasiliekam ir norime pratęsti mūsų pradėtą temą, kuris skamba štai kaip. Kiek jūs laiko praleidžiate savo telefone ir kur daugiausia to laiko skiriate, nežinau, socialiniams tinklams, galbūt portalams kažkokiems, galbūt, nežinau, žinutėmis tiesiog bendraujat, susirašinėt, o galbūt nepaleidžiate telefoną iš rankų, nes kalbat nuolatos.
1: Gal kalbat, gal, pavyzdžiui, žiūrite YouTube, gal žiūrite filmus online, pavyzdžiui, Netflix, taip toliau ir panašiai. Dar, negi būtų galima paklausti procentaliai, kiek iš to 100% praleisto laiko telefone išleidžiate naudingai ir kiek tiems šėvius, sakėms, reikaliukams.
0: Nu, žinai, kiekvienas
1: kurie tik akis gadina.
0: Kiekvienas tą naudą gal skirtingai vardins. Bet padiskutuokim su mūsų klausytojus numeriu 1823.
1: Šau.
0: Labą rytą.
2: Sveiki.
0: Ko jūs vardu?
2: Konstantinas.
0: Konstantinai, kiek jūs laiko praleidžiat per dieną savo telefone?
2: Šiaip labai daug.
0: Kiek?
1: Kiek?
2: Nu, kokių 10 valandų į dieną, tai tikrai.
0: O, beveik kaip aš.
1: 10 valandų? O, tai žiūrėkit, tu turite sielos draugę, šalia mane sėdi.
0: Konstantinai, ką ten veikėt?
2: Viskas susijęs su darbu. Tai sąskaitos išrašymas, net telefonu dabar labai patogu.
0: Aha.
2: Tada užsakymų padavimas, užsakymų priėmimas, skambučiai visi.
1: Taip. Aha, tai čia yra darbiniai reikalai.
0: Gerai, bet
1: daug
0: pavyzdžiui...
1: valandų dirbat per dieną.
0: Aha, šiaip tikrai nemažai. O žiūrėkit, o pavyzdžiui, tiem patiems socialiniam tinklam, daug ten laiko praleidžiat?
2: Nu, kokias 4 valandas iš tų 10 tikrai yra.
0: Irgi nemažai, irgi nemažai. O pats esat atkreipęs dėmesį, kad tas telefonas nuolatos rankoje yra?
2: Šiaip aš labai stengiuosi jį kažkaip atitolint,
0: taip,
2: kad jo nebūtų per daug, bet... Kai nori padaryti 100% darbą, tai geriau jau telefoną laikyti rankose.
0: Nu taip, tai žodžiu, nuolatos rankose pas jūs?
2: Taip.
0: Supratau.
1: Gerai,
0: Konstantinai, ačiū labai.
1: Ačiū labai. Labas rytas.
3: Alo. Labas rytas.
1: Sveiki, ko vardu?
3: Oksana.
1: Oksana, ar kaip ten sako, mie kulpa, ar visgi visai ten nesėdite, nenaršote ir negalite patikėti, kad kiti tą daro?
3: Žinokit, su saiku.
0: Tai tas laikas kiek yra, kiek praleidžiat laiko, valandų, nežinau, savo telefone per dieną?
3: Pačiam telefone tai gal nemažai, nes su darbo reikalais.
1: Nu, o kiek, pavyzdžiui, jeigu valandomis, kiek? Maždaug, plius minus?
3: Nu, tarkim, kokias 4-5 valandas.
1: Tai jau taip nemažai.
0: Nu, bet ne 10 ir ne 11.
1: O žiūrėkit, jeigu, pavyzdžiui, jeigu vat, iš tų 4-5 valandų, jeigu taip pridėjus ranką prie širdies, kiek maždaug laiko praleidžiate, nu,
0: nesąmonėm.
1: Nesąmonėm, taip.
3: Kokia valanda?
0: Valanda?
1: O tai čia normalu.
0: O, nu, tai čia, sakyčiau, dar nėra taip labai skaudžiai.
1: Bendram kontekste, tai valanda visai nieko.
0: Šiaip taip. Gerai, Oksana, reikia mokytis man iš jūsų. Tikrai, yra ko pasimokyt.
3: Žinokit, labai gerai atsipalaiduot knyga, ar mezgimas kažkas.
1: Va, knyga tai gerai.
0: Taip. Tai žodžiu, jūs susirandat kažkokių kitokių, reiškia, užsiėmimų ar veiklų, kad to telefono rankose nelaikyti, ar ne?
1: Šaunuolė. Gerai, ačiū labai.
0: Puiku. Aurimai, klausyk.
1: Girdėjau, aš to nupirksiu knygą. Kokią mėgsti literatūrą?
0: Žinok, nežinau. Aš atvirai žinok gėdą pasakyti, bet žinok, nors ne, norėjau sakyti, kad senai laikiau knygą rango nesenai. Visai nesenai tokią gavau dovanų apie saviugdą, tai skaitalioju, bet galėčiau daugiau laiko praleisti.
1: Aš tu dar vieną mokyti nešiu.
0: Gerai, aš priimsiu. Labą rytą, kas mums paskambino?
4: Labą rytą.
1: Labas rytas.
0: Laura, kiek jūs laiko praleidžiat savo telefone?
4: Kai dabar biuletenį, tai daug.
0: Kiek?
1: Kiek?
0: Plius minus.
4: Nu, dabar, tai kai laisvas laikas, vat, jums jau trečią kartą skambinu.
1: Jūs žinokit, nebijokit, sakykit, nes tikrai kolegės neperspės.
0: Nesigėdinkit.
1: Jo, nesigėdinkit.
4: Būkia vakarais pasėdu, nes užmigdo.
1: Tai kiek tų valandų, Laura? Maždaug.
4: Na, taip, 6.
1: Tai čia kukliai, žinokit, čia žiedelį, kas čia.
0: Gerai, o klausykit, o pati...
1: Čia gėdingai mažai, lyginant.
0: O pačios, nu kaip čia, neerzina ta pati mintis, kad na 6 valandos išties bendram rezultate yra nemažai. Negalvojot, kad gal kažkur save kitur nukreipti, kad nelaikyto telefono rankose?
4: Nu, kad ne, man atrodo normalu.
0: Šiais laikais, ar ne?
4: Reikia pailsėti, reikia viską sužinoti.
1: Nu ir gerai, svarbu, kad pati laiminga. Gerai, ačiū labai, Laurai. O žiūrėk, pavydė, mokykis iš mane.
0: Aš jums pasakysiu, mėly klausytojai, Aurimas man prieš akis dabar, tiksliau prieš veidą, yra įgrūdę savo telefoną.
1: Įgrūdės.
0: Ant kurio, reiškia, matos, kad parašyta 2 valandos 25 minutės. Vaikeli.
1: Ir dar donėčiau mažinį, žinok.
0: Vaikeli.
1: Ko?
0: Tu visai su telefonu nedraugauji.
1: Aš atsilikė, žinok, normaliai.

0: stoti į Lietuvus, Giovanna ir Simona, sparnai, ar tu
1: aš
0: už tvarumą? Ar tu už tvarumą?
1: Aš skrendu už tvarumą.
0: O, puiku.
1: Ir ne šiaip sau mes apie tvarumą kalbame, tiesą sakant, norime ir jūsų paklausti, mėly mūsų, klausytojai, ar esat tvarūs, ar jūsų namuose yra drabužiai, aksesuarai ar avalynė, kuriai suteikėte galbūt antrą gyvenimą, nebuvo tokie, kurie vat, suplyšo kėdas, ėmėt ir išmetėt? Kaip tik sugalvojot.
0: Gal džinsas, gal suknelė, gal kas dar. Nu, bet kas gali?
1: Pavyzdžiui, aš tau pasakysiu, aš turiu kaimyną, nu, žodžiu,
0: gerą žmogų.
1: Žodžiu, taip, pažįstama, kuri, beje, iš užuolaidų, pat jinai turi užuolaidų, sako labai daug.
0: Pasisuvo vestuvinio suknelė.
1: Nu, ne vestuvinio suknelė, bet, žinok, vis kažką pasiūna.
0: Taip,
1: taip, pavyzdžiui, ten kokius nors, žinai, tuos užvalkaliukus pagalvėm sugalvoja.
0: Labai
1: tai,
0: gerbiu.
1: Tai jinai dar kažką išmasto, nes audinio kaip ir nemažai, ir jinai sako, nu, aš jau žinau, kad sako jos kaip užuolaidų. Man nebetarnaus, bet pačio audinio, sako, man gaila, todėl jinai, žinok, jos vat, kažkaip tai sumiksuoja ir padaro
0: taip, kad... Nereiškai minėjau manęs bučiuką.
1: Nu, tai va, reikės. Taip, bet kokiu atveju mes norime pratesti šią temą apie tą daiktui suteiktą antrą gyvenimą ir kviečiame dalyvauti jūs 15 min inicijuotame projekte Keis požiūrį, o ne daiktus. Kviečiame jūs visus fotografuoti drabužius, aksesorus ar avalynę, kuriuos esate prikėlę antram gyvenimui. Aprašykite ir laimėkite puikių prizų.
0: O prizai, žinokite, tikrai įkvepiantis. Pavyzdžiui, 6 mėnesių portalo 15 min prenumerata, žurnalo žmonės legendos metinio prenumerata arba 300 eurų vertės čekis apsipirkti internetinėje parduotuvėje prekiaujančioje siuvimo mašinomis ir rankdarbių priemonėmis.
1: A tu įsivaizduoji, va tokį prizą laimė, taigi tu čia paskui gali prikelti tuos daiktus net ne antram, o trečiam ir ketvirtam gyvenimui. Žodžiu, eikite į lietus.fm, ten rasite nuorodą ir visas konkurso detalės. Įkvėpkite kitus vartoti tvariau ir parodykite, kad seni daiktai gali tapti tikrais atradimais.
0: Projektą atliekų prevencijos viešinimas finansuoja Europos Sąjunga.
2: Radio stotis Lietus.

0: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Ar tikite, kad lobiai egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radio stoties Lietuvos, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
2: Jūsų šypsena verta specialistų, kuriais galite pasitikėti. Denticija – vienas stipriausių chirurgų ir protezuojančių gydytojų komandų Lietuvoje. 80 metų patirties ir daugiau nei 24 tūkstančiai pacientų kasmet. Denticija – kokybė be kompromisų.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Viskas, jau gali užpūsti tą žvakę.
2: Nu, bet tu tokią dainą parinkai, kad viens be kito mes negalim.
1: Žibintuvėlį, telefone jau viskas, baigėsi koncertas.
2: Nu, tu...
1: Čia buvo labai gražu.
2: Romantiks kažkoks pasidaręs.
1: Česvos Gabalį su Raimonda Masiulyte labai graži diena. Palieskim mano sielą.
2: Palieskim.
1: Išjungkim išmaniosius telefonus ir geriau palieskim vienas kito sielą.
2: Ne, Aurimėlė, aš dabar noriu pasižiūrėti, kiek aš jau šiandien praleidau laiko savo... Telefone?
1: Tu kol tikrini ir dabar leidi, tik tai nori priminti laiką telefone.
2: Palauk, dabar galvoju taip. Kur čia?
1: O nagiukai barška, tarška.
2: O nagiukai barška, o pasietas.
1: Kaip katytė per laminatą.
2: Nu, žinok, jau today aš praleidau tri...
1: Duok telefoną, duok.
2: Jau žiūrėk, kiek praleidau.
1: Duok
2: beveik keturias. Aš savo telefone šiandien praleidau jau beveik 4 valandas.
1: Alio, labas rytas. Alio.
3: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
3: Antanina.
1: Antanina, ar irgi norite pasikalbėti apie laiką praleistą telefone išmanėjame?
3: Ne, aš norėjau pakalbėti apie pakartotinas atliekų panaudojimą.
1: Aha, žinokit,
2: lukirkit
1: kol apie tai kalbėsime, dabar kol kas mes kalbam ne apie tai.
2: Taip, mes kalbame šiandien ir klausime jūsų, kiek jūs laiko praleidžiate savo telefonuose ir kam tas laikas yra skiriamas. Ar daug jo išvaistote tokiems niekams, kaip pavyzdžiui, ten visokie keistų video žiūrėjimas tam tikrose programėlėse, nežinau, tiesiog susirašinėjimas arba skrolinimas, kaip aš sakau, ar ne, kada atrodo, kaip robotukas, tu jau ten kažką žiūri ir man atrodo, kitą kartą pats nesupranti, ką jau matai. Tai žodžiu, mes apie tai 1823 paskambinkit ir prisipažinkit, kiek laiko praleidžiat savo telefonuose.
1: Manau, kad jau, žinok, visas išpažintis išgirdom šiandien.
2: Sakai?
1: Jo.
2: Aurimai, bet tu įsivaizduoji, aš vėl beveik 4 valandas praleidau savo telefone, čia yra labai
1: baisu. Bet tu neverk, o tu tiesiog paimk ir daryk išvadas.
2: Ta prasme, man
1: tiesiog,
2: viskas
1: dabar, už... dabar viskas, dabar man duodi telefoniuką.
2: Nu, bet o jeigu man vaikas skambins?
1: Vaikas, ai.
2: Nu. Tai negaliu.
1: Man gali paskambinti.
2: Nu, gali. Labą rytą.
4: Labą rytą.
2: Ko jūs vardu?
4: Danguolė.
2: Danguolė. Danguolė, kiek jūs...
4: Apie 3 valandas, žinokit, 3 valandas kas kutė
1: praneis. O kaip Danguolė galvoja, čia daug ar mažai? Ar norėtumėt mažinti? Daug.
4: Daug.
1: O ką ten veikėt, jeigu rimtai?
4: Nu, ką ten veikia, pasiskaitinėjau kažką, tai pasižiūriu kažkokius, pasiskrolinu. Kartais Instagramą įlendu, nu, vienu žodžiu, čia jau liga.
2: Čia jau liga, tikrai.
1: Na, jo, sutinku, yra. Gerai, ačiū Danguolė, ačiū, tai stiprybės.
2: Ir sergam tą ligą, didžiausia mūsų dauguma.
1: Didžiai liga. Yra, žinok, tikrai. Alio, laba diena.
5: Laba diena.
1: Ko jūs vardu?
5: Rūta.
1: Rūta, kaip jums sekasi draugauti arba nedraugauti su ekranais?
5: Kaip pasakyti, šiandien rytą atsikėliau iš lovos, ne prie ekrano sėdėjau prie telefono, bet prie upės gaudžiau lynus ir šiandien 4 pagavau lynus gražius ir džiaugiuosi.
1: Rūta, šaunuolį, žiūrėkite, taip džiaugiuosi.
2: Vau, tikrai, aš irgi žinokit, jeigu gyvenčiau prie upės, eičiau gaudyti lynus.
1: Telefone yra
2: O dabar telefone bandau pagauti, nieko nepavyksta.
1: Rūta, gerai, ačiū labai. Ačiū. Būkite šios diskusijos įkvėpimu.
2: Taip, būkite ir tiesą sakant, dėkojam visiems, kurie išdryso papasakoti, kiek laiko praleidžia savo telefonuose. Kaip kažkas sakė, visi esam, kaip sakant, visi sergam šiokia tokia šitos ligos forma. Tai ačiū už jūsų išpažintis.

Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki minus 35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Opozicinės parlamento frakcijos ketina inicijuoti parlamentinį tyrimą dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen įtarė, kad nesudarius tyrimo komisijos dalis klausimų gali likti taip ir neatsakyti.
1: Tai visų pirma klausimas yra, kas iš politikų iš sprendimų priėmėjų, Eimino ministras, ekonomikos ministras, vidaus reikalų ministras ar pati premjerė priėmė sprendimą, kad nukentėję žmonės neturėtų būti informuoti. Mes tikrai gerbėme iki teisminį tyrimą, suprantame visus jautrumus, tačiau buvo tarpas laiko iki teisminio tyrimo pradžios. Kodėl per tą tarpą nebuvo informuoti nuo duomenų vagystės nukentėję žmonės?
0: Savo ruoštų konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, kad labai tikėtina, jog nutekinti duomenys yra susiję ir su svarbiais valstybės asmenimis, sprendimų priėmėjais, pareigūnais. Todėl labai svarbu išsiaiškinti mastą ir pažiūrėti, ar pasirūpinta tų žmonių saugumu.
2: Ir su to informacija iš esmės jūs išsiprofiliuoti, nuskanavus Vilnių kaip sostinė, kur daugiausiai jie ir gyvena, tą padaryti yra išties labai nesudėtinga. Tokia taktika naudoja įvairios žvalgybų tarnybos. Ta informacija galima naudoti spaudimui, kibernetiniam atakom, šantažui, šiaip informacijos rinkimui, bauginimui, kaip patalpini į juodosius sąrašus viešai. Šita laikinoji tyrimo komisija jinai galėtų daug dalykų atsakyti klausimus ir paaiškinti būtent tą nacionalinio saugumo aspektą.
0: Opozicijos teigimo vyriausybės atstovai bando šį incidentą nurašyti kaip didelį kibernetinį nusikaltimą, tačiau visai ignoruoja nacionalinio saugumo aspektą. Seimo pirmininkas Juozas Olekas paragino politikus ir visuomenės veikėjus apraminti leksiką jo teigimu hiperbolizuojančių įvykius Lietuvoje ir taip jis kalbėjo žinių radijo paprašytas įvertinti valdančiųjų aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio pareiškimus apie rudenį Lietuvoje neva vyksiantį perversmą. Aušriečių lyderis tvirtino, jog perversmas bus brutalus, bus imtasi fizinių susidorojimų. Prokuratūra jau yra pavedusi policijai įvertinti šiuos teiginius. Baltijos valstybių vyriausybė sutarė, kad jų šalims atsisakius sezoninio laiko persukimo būtų patogu taikyti vasaros laiką, tačiau jos taip pat supranta, kad lemiamų veiksnių taps kaimininė Suomijos pozicija, kurioje pasisakoma už žiemos laiką. Tai teigia Latvijos transporto ministras Ate Švinka po eilinio susitikimo su Baltijos šalių kolegomis. Pasak ministro, Latvija pasisako už tai, kad būtų išlaikytas nuolatinis vasaros laikas, Lietuva ir Estija taip pat pritarė šiam požiūriui. Tačiau, kaip pažymėjo Latvijos ministras, prieš įtvirtinančią poziciją reikės surengti platesnės viešas diskusijas. Lietuvoje šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnyje, temperatūra nuo 15 iki 20, pajūrė nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis, o dieną jau daugelį rajonų tikėtini trumpi lietus, dieną dar ir su perkūnyje, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 3 minutės.

0: stotis Lietus.
1: Aš manau, kad gera buvo pirma valanda, tai pratęskim.
2: Pratęskim, ypatingai nuotaika gera, nes kol kas Vilniuje už mūsų studijos lango saulytė šviečia. Kol kas nelyja, nors lyg
1: tai... Bet vėjuota.
2: Lyg pranašauja. Vėjuota, žinok, nėra labai šilta, bet aš manau, bet. Daug šilčiau bus, kai mes pradėsime šitą rubriką, žaidimą pratęsimą, kurios metu reikia jums paskambinti numeriu 1823. Pratesti dainą reikiamai žodžiais ir mes jums padovanosime kietos marškinėlius.
1: Aš žinok, dar norėjau pasakyti, labai tikiuosi, kad tas vėjukas puč vasarą, birželį. Karšta. Ar tu girdėjai, kas vyksta Europoje,
2: kas?
1: Net Anglijoje, ten virš 30 karščių?
2: Eik tu, dabar vat?
1: Taip.
2: Rimtai?
1: Jo, vakar žiog mačiau portaluose, žmonės spontanuose maudusi, nes yra miestų, yra šalių, kur net 35
2: Wow, man labai patiktų.
1: Karščio.
2: Aš žinau, kai varydavau į Turkiją, tai būdavo kem 6. Kem 6 būdavo.
1: Čemodanas, stotis ir...
2: Jo, aš galėčiau tiesiogiai pasijunginėti ir sakyti... Lietuva, dabar yra 46 laipsniai, man
1: karšta. Aš fontane turškiuosi su vaikais.
2: Gerai, nesiturkškim su vaikais fontanuose, o pasikalbėkime su mūsų klausytojais.
1: Gerai.
2: Pradėkim pažaisti. 1823.
1: Tu papasakau, kaip ten viskas būna.
2: Nu, taigi aš jau papasakau.
1: Ai, tu papasakau.
2: Viską jau pasakiau.
1: Aš mintimės dabar fontane buvau.
2: Gerai. Labą dieną, kas mums paskambino?
3: Labą dieną, Virginija.
2: Virginija, jūs pasiruošusi?
3: Nu, tai.
2: Leidžiam dainą, o kai Aurimas ją sustabdys.
1: Kaip ten sako Latvijai, vis atgatavs, ar ne?
2: Taip, sėkmės jums.
1: Gerai, taip, aš dar pasižiūriu, kad tikrai čia viskas būtų normaliai. Gerai, tai 3, 2, 1 ir važiuojam.
4: Aš nežinau.
1: Ir viskas, ir gana. Kaip tam toliau? Aš nežinau, kodėl kelyje sustoja vaikas.
2: Laikas.
3: Ir aš laikas. Jaučiuos vaikas. Kaip mažas vaikas.
2: Ar teisingai? Teisingai.
1: Čia toks hitas, kad ir nesenas.
2: Žodžiu, Aurimas jums žino, kad šiandieną tikrai parinko labai lengvą užduotį, bet mes jūs labai sveikiname, kad žinot žodžius, kad galim padovanoti jums lietaus marškinėlius, kaip jūs atsimti, mes paaiškinsim vėliau, tiksliau turbūt administratorius su jumis susisieks, tai taip, kad ačiū, kad dalyvavot ir kad laimėjot.
1: Geros dienikės.
5: Čia lietos.

0: radijos atėlytus Adomas Vyšniauskas ir daina Keliai sustoja laikas.
1: O kadangi sustojo laikas, mes turime puikią progą pagalvoti apie tai, ką perkame.
0: Ar atkreipiame... Ką dedame į save.
1: Taip, ar atkreipiame dėmesį, kas yra parašyta ant tų produktų. Ar, pavyzdžiui, esate matę užaugintą be antibiotikų? Ir jeigu matėt, ar žinot, ką tai reiškia? Mes turime išties nuostabią Viktoriną. Ir šiandieną siūlome ir jums pasitikrinti mūsų Viktorinoje. Žiūrėkite, ką valgote savo žinias. Kartu daugiau sužinosime ir apie atsakingą paukštienos auginimą. O teisingai atsakė dienos klausimą, galėsite laimėti taip pat nuostabų prizą. Žiūrėkite, ką valgote prijuoste.
0: Puiku. Tikrai nesudėtinga, nes bus ir trys atsakymo variantai. Išsirinkti teisingą tikrai be jokių problemų. Nebus jokių problemų.
1: Nu kaip?
0: Nu gerai.
1: Žiūrėsim, kaip seksis mūsų klausytojams.
0: Bus gerai, žinok, aš žinau, ką sakau.
1: Gerai.
0: Alio, labas rytas. Oi, laba diena turbūt.
2: Labas rytas.
0: Ko jis vardu?
2: Lina.
0: Lina, sakykit, ar domitės, ar skaitot etiketės, ką valgot, ką perkat, kai kalbam ypatingai apie vištieną, apie mėsą?
2: Taip, skaitau etiketės, kad nebūtų per daug E.
1: Taip.
0: Kad mėsytė būtų be antibiotikų, turbūt irgi žiūrite, ar ne? Ypač kalbam apie vištieną.
1: Tai mes šiandieną turime jums klausimą. Aurimas minėjo, kad bus trys galimi atsakymai, iš kurių reikės jums pasirinkti vieną teisingą. Tai jeigu jūs pasiruošusi, mes to jau pat jūsų paklausim, gerai? Tai klausimas skamba štai kaip. Kas labiausiai padeda auginti paukščius be antibiotikų?
0: Ir čia yra trys variantai. Variantas A. Muzika, paukštidėje. Jūs įsivaizduojat. Radijas groja arba ten, nežinau, kokia simfonija ar kažkas. Variantas B. Geros sąlygos ir higiena. Ir variantas C. Daugiau saulės.
1: Kas padeda auginti paukščius be antibiotikų labiausiai?
2: Man atrodo, kad daugiau saulės.
0: Daugiau saulės?
1: Daugiau saulės, sakot. Na, žinokit, ne. Tai yra neteisingas.
0: Ne visai taip. Ne visai taip.
1: Taip, leisime pabandyti kitiems mūsų klausytojams. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Ko jūs vardu?
3: Rūta.
1: Rūta, ar pakartoti klausimą?
3: Tikrai taip.
1: Kas labiausiai padeda auginti paukščius be antibiotikų? Ir štai yra trys galimi atsakymai. A variantas – muzika, paukštidėje. B – geros sąlygos ir higiena. Ir C – daugiau saulės. Bet jeigu girdėjot, C atsakymas mes jau pasakėm, kad yra neteisingas.
0: Tai gal muzika, aš galvoju. Koncertas.
3: Ne, B variantas.
1: Sakot, geros sąlygos ir higiena.
0: Neklauso muzikos? Sausinukai slaksto, modernius kėdukai didas. A, ne?
3: Taip, lietų paleidžia ir viskas.
1: Taip, jūs esat visiškai teisi. Taip,
0: geros
1: yra B...
0: sąlygos ir higiena, be abejo, kad taip.
1: Taip, ir čia...
0: Ačiū, Rūta, laukti skambučių, iki.
1: Taip, ir čia didžiausia reikšmė turi švara. Iš ties mes turime apie tai pakalbėti. Tinkamas mikroklimatas, kokybiškas lesalas, švarus vanduo ir griežta biosauga. Kitaip tariant, sveiki paukščiai prasideda nuo tinkamų laikymo sąlygų. Štai apie ką eina kalba.
0: Taip, o visa tai yra finansuojama ES lėšomis, tačiau išreiškiamas požiūris ar nuomonė yra tik autoriaus ir tai nebūtinai atspindi ES ar Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos požiūrį ar nuomonę.
1: Nei ES, nei dotacija teikianti institucija negali būti laikoma už juos atsakinga. Daugiau informacijos ieškokite sveikos ir tvarios mitybos rekomendacijose.

0: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis, euro 69. Kiaulienos kumpis be kaulo, 2,49. O dvaro grietinė, euras 89. Maksima tai, ko reikia.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Čia lietus.
1: Nieko nematau, žau, nusėmiu akinius ir dabar nieko nematau. Nieko, tai tu aš... papasako, ką tu ten matai.
2: Aš tai rekomenduoju tau užsidėti akinius, nes tą, ką tu dabar pamatysi ir išgirsi, tau bus šokas.
1: Na, gerai, užsidėsiu, žiūrėjau.
2: Iš tikrųjų, jokauju, ne šokas, bet šioje rubrikoje mes kaip įprasta mėgstam aptarti įvairiausius... Įvairiausius dalykus, nutikimus apie mūsų žinomus žmonės ir ne tik. Ir čia, žinai, mano akis užstrigo ties antraštė, kuris skamba štai kaip. Pasklidus kalboms apie Simą Jasaitį, Oksana Pikul nutarė netylėti, sako, išgirskite visą tiesą. Ir iš tiesų, beje, aš šiandien ryte, kadangi, kaip jau žinai, telefone praleidžiu daug laiko, užmačiau Oksanos video, kur jinai tikrai taip atvirai pasakojo apie savo gyvenimą, apie įvairiausius klandančius gandus apie jos gyvenimą. Ir jinai sako, jeigu jau čia tiek tų gandų, tai žodžiu, aš viską pasakysiu savo lūpėmis. Ir jinai sako, dažnai ją kaltina, kad jos grožio namai, kuriuos jinai turi Vilniuje, neva tai pirkti, reiškia, iš Simo Jasaičio pinigų. Ir jinai sako, sako, yra netiesa, lygiai kaip ir aš pati. Žodžiu, Simas nepretendavo jo šitą visą verslą ir sakė, iš karto buvo labai aiškiai nubrėžtos ribos, kaip ir sako, aš lygiai taip pat nepretendavau į sodybą Trakuose, kurią jis pasirodo buvo nupirkęs savo mamai. Toliau moteris reagavo ir į kalbas apie reiškias jos susimo santuoką, kad neva tai vėlgi ten buvo, neva tai žinai, išskaičiavimo, bet pati Oksana sako, mes pragyvenome 10 metų ir tai vėlgi parodo tam tikrą, nu kaip sakyt, meilę, nu žmonės negyvena šiaip savo turbūt 10 metų, ar ne? Pasakoja jį ir apie trikdymus, kad neva tai dieną prieš buvo, ar tą pačią netgi dieną buvo bandoma sutrukdyti jų santuokai, čia apie detalės nėra prašoma, bet...
1: Čia ta vieta, kur sako, jeigu kas nors prieštarauja, tai santukai tai tegul pasako dabar arba užtils amžiam.
2: Galbūt. Bet pati Oksana sako, kad aš turiu tik tai vieną vienintelį, sako tokį kaip ir nesutarimą su buvusiu vyru. Ir tai yra, sako, dėl vaiko išlaikymo, nes, kaip pasako Oksanos, nulis visiškai yra skiriamas vaiko išlaikymui.
1: Ko, ir nulis vis... dėmesio ir pinigų?
2: Pinigų. Ir dėmesio. Visiška, sako, nebendravimo su sunumi. Tai vienintelis konfliktas, visa kita, čia niekas nieko nenuskriaudė ir nekalbėkit nesąmonių. Tai šiaip man, žinok, irgi kažkaip išgirdu šitos žodžius pasidarė gal net šiek tiek, nu, taip keista, atrodo, kad ir kokie bebūtų tie santykiai, nu, bet vaikas, tai kaip ir ne prie ko, atrodo, na, vis tiek tu esi tėtis ir, nu, gal...
1: Nu, bet taip palauktų taip iš karto nepulka smerkti, gal tai ne visai tiesa.
2: Nu, galbūt, aš nežinau.
1: Gal tiesa, kur kažkur per vidurį.
2: Galbūt, bet kažkaip, va...
1: Nu, bet tu matai tikrai...
2: Bet žinai, kas yra, bet matai, va, tas ir yra blogiausia,
1: kad... O kur tas kitas jaunikaitis, jis dar yra viskas?
2: Dirgstys? Žinok, jinai kalbėjo ir apie dirgstį, bet aš jau čia nesiplėsiu.
1: Nebesigilinkim.
2: Jo, bet kokiu atveju, sakau, labai paskutiniu metu Oksana yra...
1: Žmonės LT, ai, tai viską gali žmonės patys
2: pasiskaityti. Jo, bet aš galvoju, kad Oksana yra pripratusi prie tokio dėmesio ir man atrodo, jai kalbėti apie savo...
1: Ir jai jis patinka tas dėmesio.
2: Asmeninės detalės turbūt nėra sudėtinga, o man atrodo, kad jinai puikiai tai daro, nes o kam leisti plisti kažkokiems gandams, kai štai jinai paėmė viską ir papasakojo savo lūpomis.
1: Tu matai.
2: Šaunuoliu.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.

0: radijos stotis Lietus.
1: Kas gero Lietuva?
2: Kaip dainavo Bagelis, tu paliesk mane?
3: Negaliu.
2: Negali, nes mes per atstumą. Jeigu ir norėtum, nepaliestum, jeigu ką, beje. Gerai, kas gero Lietuva rubrika, kurioje mes ieškome, nu, abaigsi čiupinėtis, kurioje ieškome laimingų žmonių, paskambinkite numeriu 1823 ir pasidalinkit savo laimę su mumis.
3: Ir tai gali būti bet kas. Galbūt, pavyzdžiui, jums šiandien pervedė avansą.
2: Nežinau. Viskas pas tave apie pinigą, Aurelėlė.
4: Nu, ne tik apie pinigą.
2: Ach, tu materialistė.
4: Nu, nebūtų, žinai, čia kaip nebūtų be kai ko grūdo, tai be pinigų nebūtų ir nieko.
2: Pritariu tau, pritariu. Žodžiu, tikrai, Aurimas norėjo pasakyti, kad tos laimės būdų ir kaip čia, galimybių būti laimingam yra pačių įvairiausių.
3: Gal, pavyzdžiui, šiandien sutiko savo svajonių merginą.
2: Wow.
3: Gal jums, pavyzdžiui, šiandien pasipiršo.
2: Taip.
3: Arba, pavyzdžiui, jūs išsiskyrėt. Bet buvo toksiški santykiai.
2: Taip.
3: Irgi šventė.
2: Taip, aš tai laiminga, kad dar su nieko šiandien nesusipikau.
3: Va.
2: Gerai, laba diena.
5: Labą dieną.
2: Ko jūs vardu?
5: Mindaugas.
2: Taip, pasidalinkit savo laimę, kodėl jūs laimingas?
5: O, laimingas, šiandien gera diena, nuotika puikia, lietaus šaltė.
3: Mindaugai, aš noriu paklausti, matau tokį ilgesnį numerį, iš kur paskambinot?
5: Iš Vokietijos.
2: Iš Vokietijos.
3: Koks oras pas jūs?
5: Oi, karštas, žinokit, 22 karščio.
3: Ai, tai vat jūs irgi patekote į tą karštą zoną, ar ne, kur jau čia nuo vakar Europos tam tikra dalis kaista.
2: Geras.
5: O tai Lietuvoje irgi karštas.
3: 15, ne. Žinokit, karšta 15.
2: 15, žinokit, vėjas toks gan vėsokas, taip kad mes, žinokit, karščiu čia, nes jis, kaip čia, negalim pasigirti.
3: Žiūrėkit, galim pasidalinti 35 plus 15, 40 iš 2 po 20. Tai jūs karšiame šalčio ir bus gerai.
2: Po lygiai, taip. Tai ačiū.
3: Gerai, ačiū.
2: Taip, ačiū už skambutį jums. Aurimai, tu laimingas?
3: Aišku.
2: Kodėl?
3: Ar tu mane kada matė nelaimingą?
2: Nu, šiaip ne. Bet man atrodo, tu gerai apsimetinėjai.
3: Aš? Ne. Kodėl tu apšaukiai mane dabar nebūtai zaryti?
2: Ne apšaukiau, o kaip tik linkiu visiems tos laimės, net jeigu kitą kartą atrodo, kad ai, kažkokie paniurė, pabandykime tose mažose smulkmenose atrasti kažką gražaus, kas mus padarytų laimingai.
3: Nu, aš irgi dabar turiu paklausti, ar tu laiminga?
2: Laiminga, sakau, todėl, kad dar nespėjau su nieko susipykti.
3: Ai, jeigu šiandien taip ir pabūna, gerai?
2: Labai tikiuosi.
3: Nieko negadink.
1: Radijo stotis Lietus.

0: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,39, kiaulienos šonkauliai valdant 3,79. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Nuo Liepos 1-osios visuomeninio tiekimo elektra gyventojams brangs vidutiniškai 2 gamtinės dujos 4 centais. Tokias kainas pusmečiai patvirtino Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Tarybos pirmininkas Renatas Pocius sako, kad kainų augimą lėmė didesnė gamtinių dujų ir elektros įsigijimo kaina didmeninėje rinkoje dėl situacijos artimuosiuose rytuose.
1: Jeigu kalbėtume apie elektros energiją, vartotojams visuomeninio tiekimo, kurie nėra pažeidžiami sąskaita, padidėtų apie 1,6 eurų per mėnesį, na, pažeidžiamiems vartotojams apie 1,3 eurų per mėnesį. Kalbant apie gamtines dujas, na, pirmai vartotojų grupiai sąskaitos pokytis yra daugiau simbolinis, apie 12 centų per mėnesį, na, o kalbant apie vartotojus, kurie šildosi namus gamtinėmis dujomis, tai vidutiniškai sąskaita padidės apie 4 eurus per mėnesį, bet kalbant apie gamtines dujas, reikėtų atkreipti dėmesį, kad tas gamtinių dujų kainų augimas galėjo būti ir didesnis, tačiau kartu taryba yra priėmusi sprendimą su Igničiu dalį portfelio gamtinių dujų įsigijimo kainos apdrausti finansinėm priemonėm ir tas leidžia vartotojams turėti mažesnį kainų augimą, nes kitu atveju ta gamtinių dujų kaina už kubinį metrą būtų galėjusi augti papildomai 2-3 centais daugiau.
0: Sako Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas, šį kartą taryba nepakeitė pastoviosios dujų kainos dalies ir valstybės reguliuojamo elektros kainų dedamųjų, kurios keičia ir privačių tiekėjų tarifus. Jas taryba planuoja didinti nebent nuo sausio. Lietuvos savivaldybių asociacijai siūlant šalyje kurti daugia funkciją požeminę saugumo infrastruktūrą, krašto apsaugos viceministras sako, kad gyventojų visuotinės gynybos lavinimo vietų poreikis yra didžiulis, todėl jų šalyje turėtų būti bent 10 po vieną kiekvienoje apskrityje. Pasak viceministro, tokios erdvės veiktų tiek taikos metu, tiek rengiantis krizinėms situacijoms ir leistų piliečiams išmokti naudotis ginklais, plėtoti dronų skraidimo ir konstravimo žinias. Dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro atliekant informacinių technologijų tvarkymo darbus, laikinai galimi sistemų tarp jų ir e-sveikatos trikdžiai dėl tos pačios priežasties šiuo metu gali būti apsunkintas juridinių asmenų metinių finansinių ataskaitų teikimo procesas. Kaip šiandien pranešė registrų centras, įstaigos specialistai pasitelkė išorės paslaugų teikėjus, šiomis dienomis atlieka įvairius technologinius pakeitimus susijusius su atskleistų nekilnojamojo turto registrų duomenų padarinių šalinimu. Lazdijų rajone gesindamas gaisrą šiandien žuvo savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesys gelbėtojas. Pranešimas apie miško paklotės gaisrą Lazdijų rajone buvo gautas prieš 8 valandą ryto. Įvykio vietą pirmieji išvyko Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos veisėjų ugniagesių komandos darbuotojai. Vėliau prie jų prisijungė jau ir valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgų ugniagesiai. Netrukus įvykio vietoje ant žemės be sąmonės buvo rastas savivaldybės priešgaisrinės ir nestarnybos ugnigesys atvykę medikai bandė vyrą gaivinti, tačiau dėja nesėkmingai. Lietuvoje šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20, pajūrė 12-14 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daugelį rajonų tikėtinių trumpi lietus, temperatūra naktis viruos tarp 5 ir 10, dieną 13-18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją samiau naujienos, portale 15, min dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: stotis Lietus. Jis ar ji?
1: Na, kaip manai? Jis ar ji?
2: Aš manau, kad jis. Todėl, kad penkis klausimus šį vakarą, norėjau sakyti, šiandieną esu paruošusi būtent aš. Todėl numeriu 1823 mums skambina tik tai klausytojai vyrai.
1: Gerai, tai žodžiu, pagal taisyklės, jeigu iš penkių klausimų į bent tris atsakys teisingai, laimės Lietuvos marškinėlius.
2: Visiškai teisingai.
1: Puiku, gerai, viskas, važiuojam.
2: Pakalbinkim kažką.
1: Oi, kiek norinčių, žinok, bet turbūt nieko naujo nepasakiau.
2: Tikriausiai.
1: Gerai, štai ir dalyvis. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Kuo vardu?
3: Gediminas.
1: Gediminai, ar pasiruošęs nugalėt?
3: Taip, aišku, visada.
1: Puiku, labai gerai.
2: Linkiu jums sėkmės, tai jeigu pasiruošęs, pradėkim.
1: Važiuojam.
2: Koks vitaminas dažniausiai gaunamas iš saulės šviesos?
3: E.
2: Kaip vadinama liga, kai žmogus negali gerai matyti į tolį?
3: Toliaregystė.
2: Gerai, koks produktas naudojamas blakstienoms paryškinti?
3: Tušas.
2: Kaip vadinama veido odos atnaujinimo procedūra, šalinant negyvas ląsteles?
3: Nežinau.
2: Tai gali būti ne tik veido, tai gali viso kūno būti.
3: Šalinimas?
1: Nu, gerai.
2: Gerai, ir kokia mano kolegos Aurimo pavardė? Vat štai Aurimas prie mikrofono stovi, visi žino, kad jis Aurimas, bet jo pavardė labai įdomi. Gal žinot, kokia?
3: Ne.
2: Ne, sakot, ne. Nu, gerai.
1: Aš, žinok, dar truputėlį noriu pasitikslinti dėl pirmo klausimo. Ar
2: dėl
1: jūs
2: pirmo...
1: sakyt, koks vitaminas?
3: D.
1: Koks vitaminas? Kokia raidė?
3: D.
1: Kaip diena, ar ne?
2: Taip. Ir aš tai, žinokit, dar labai... Nu gerai, viskas. Mes penki klausimai nuskambėjo. Aš galvoju, kad ir prasibėkim. Dabar aš noriu koks vitaminas, reiškia, gaunamas iš saulės šviesos, jūs buvot visiškai teisus, jūs sakėt vitaminas D. Taip. Ir čia yra pirmas taškelis. Taip. Dabar kaip vadinama liga, kai žmogus negali gerai matyti į tolį, jūs ką jūs atsakėt?
3: Toliaregystė,
2: sakėt, o šiaip iš esmės...
3: Trumparegystė,
2: bet aš manau, kad mes užskaitykim, bet aš manau, kad užskaitykim čia, iš esmės, man atrodo, kaip tik panašu, toliaregystė, trumparegystė.
1: Aš tai žiūrėjau, aš visada už vyrus, o tai ką,
2: taip,
1: aš palaikau.
2: Taip, koks produktas naudojamas blakstienoms paryškinti, tai yra tušas, ir čia aš irgi jums
1: jau
2: skaičiuoju.
1: Jau vien todėl, kad vyras žinojo, kad yra tušas, jau automatiškai penki teisingi atsakymai, ne, Gediminai?
3: Taip,
2: dabar ta veido atnaujinimo, reiškia, procedūra šalinant negyvas ląsteles, tai yra pilingas. Pilinguojam kūną. Ir kūną, ir veidą.
1: Tai, nu, mes kodžiu... nepilinguojam to kūną.
2: A nepilinguojat vyrai.
1: Tu čia pristoji prie bahuriukų.
2: O dabar mano Aurimo pavardė, žinokit, yra kaip... Kaip čia dabar, aš jums dar pabandysiu užduoti kitaip šitą klausimą, pasižaiskim dar trumpai. Žinot, kaip klasiai būna pirmokai, antrokai, trečiokai, o kaip galvojat, keli...
1: Koks?
2: Šeštokas? Visiškai teisingai.
1: Viskas, duodam du marškinėlius.
2: Du marškinėlius. Ne, gal ne du, bet vieni Lietuvos marškinėliai tikrai atitenka. Jum mes norim pasveikinti, kad jo, esat šaunuolis ir klausot mūsų.
3: Dėkui.
2: Taip, tai kaip atsimti dovaną, su jumis tikrai susisieks mūsų administratoriai ir viską paaiškins, o mes galim, kaip sakant, plėšytis marškinėlius iš džiaugsmo.
1: Kas čia, žiūrėk, yra va čia?
2: Tau reikia odą pilinguotis.
1: Pilinga. Šeštokai. Man gali pilingą padaryti.
2: Šeštokai, tu mano, eik, nusipilinguosi.
1: Alio, trečiokė, man pilingų reikia.
2: Reikia.
0: Radio stotis.

0: Juk kiekvienas tėtis turi savo ypatingą patiekalą ir jo receptą, kurio kartą paragavę supranti, niekas kitas šito patiekalo taip nepagamina kaip tavo tėtis. Lietuvos.fm registruokite receptą, kurį jums perdavė jūsų tėtis. Laukite Lietuvos laidų vedėjų skambučio ir žinoma, dovanų.
1: Daugelio gardžių patiekalų paslaptis – Žemaitijos pieno gaminamas kefyras. Gaivus, natūralus ir puikiai tinkantis vasaros skoniams. Pagamintas iš kokybiško pieno, Žemaitijos pieno kefyras jau daugelį metų yra neatsiejama lietuviškos virtuvės dalis.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.

0: Stotis Lietus. Kas naujo, redaktoriau?
1: Ir vėl mano kelias yra pakrypusios į Aurimą, bet ne šiaip sau, nors. Taip. Mes šiandieną turime nuostabių svečių. Ir įprastai apie muzikinės naujienas kalbamės dažniausiai tarpusavyje. Kitą kartą aplanko mūsų svečiai, bet jau kai aplanko, tai mes būnam visą laiką labai laimingi ir patenkinti. Ir mėly klausytojai, šiandieną į mūsų studiją atvyko žavi, talentinga, graži. Aš sakyčiau tikrai visų pasilgta. Diana.
2: Diana Vergės. Labas, Diana.
3: Labas. Man irgi labai malonu.
2: Kaip užtrukai?
1: Kur tu buvai dingusi?
3: Pirmiausia, sveiki visi klausytojai, sveiki jūs. Labai labai gerai jūs matyti. Šeimoje rūpinausi šeima, vaikais, vaikai užaugo, vyras išėjo ir aš tai čia.
1: Ir supratai, kad reikia grįžti. Taip, grįžti prie muzikos.
3: Tikrai taip ir turbūt mane paskatino žmonės, tie, kurie, aš labai daug sutikdavau žmonių. Ir žinot, kai būna, tu galvoji, kad nu jau viskas visi tave pamiršo, niekas tavęs neatsimena. Ir aš supratau, kad dainas, tai aš vis išgirstu iš kažko, tai kas mane žino ir mano taip. Dainas sako, nu tai tavo dainas groja, o kažkas tai parduotuvė, nežinau, eilėje, dar kur nors, nu tai Diana, tai kada jūs grįšite, tai gal jau laikas būtų ir panašiai. Ir turbūt šitas labai stipriai toks pakuteno širdį, o kitas momentas buvo turbūt, kad aš turiu daug mokinių, nu visi tą žino,
1: taip,
3: ne?
1: Taip.
3: Lydžiu juos į sceną. Nu ir neslėpsiu, žinokit. Nu, kutena tą širdį, noris ir pačiai užlipti.
2: Vieną kartą pabandęs, jau nebegaliu sustoti.
3: Kaip aš vaikam ir sakau, tas adrenalinas, jisai man reikalingas yra. Jeigu tu nori lipti į sceną ir bijėjai, ir tu supranti, kad kaip aš sakau, nuėkim vieną kartą, pabandykim. Ir jeigu ne tavo, tada neik. Aš lygiai taip pat jaudinuosi, kaip ir turbūt kiekvienas atlikės, tai yra normalu, nes tu nori atlikti gerai savo darbą ir panašiai. Tai aš vaikam ir sakau, jaudulys niekada niekur nedings. Ir jeigu tu bijai, tai geriau tada ir neik. Pasibandėm, pažiūrėjom ir neik. Bet man to reikia, man to trūksta, aš nuo to kaifuoju, mėgaujuosi to. Nu, vat. Tai čia ir aš pas jūs.
1: Tai Diana, mes pakalbėkim apie tavo turbūt naujausią dainą.
2: Saulė.
1: Taip, apie ką ši daina?
3: Kaip ir visos turbūt apie meilę, apie tikėjimą, apie viltį, apie gražius jausmus, apie vasarą, kuri dabar ateina ir kurios aš labai laukiu ir laukiu šitos dainos. Ir šita daina buvo hitas, jinai sukosi radijos stotise ir iki dabar žinau, kad sukosi ta senoji versija.
1: Taip.
3: Ir pagaliau prikalbinau, prisiprašiau pas Karolį Labanauską, kad jisai mane perdarytų, nes prieš tai darė Mindaugas Lapinskis, fantastiškas mano prodiuseris, pirmasis, kuris padarė labai labai daug dainų. Ir vat, turime dabar naują versiją.
1: Super, Diana, mes savo šioje rubrikoje darome štai kokį dalyką. Mes minutę laiko paklausome dainos ir po to leidžiame mūsų klausytojams įvertinti.
3: Taip.
1: Tai aš galvoju, kad mes gal padarykim ir šiandien tą patį.
2: Taip,
1: tai po minutėlės mes
2: pagrojam ir tada eisim į teismą.
1: Eisim į teismą, pažiūrėsim, kaip įvertins klausytojai tavo senos dainos prikelimą naujam gyvenimui.
3: Tai nu, labai įdomu.
1: Tu taip pat galėsi pabendrauti su klausytojas, tai žodžiu, dabar mėlėjai, kaip sakyt, pasigarsinti savo radio imtuvus, nes skamba Dianos daina, kuri vadinasi
2: Saulė, nauja versija.
1: Taip.
2: Minutė.

0: Viskas, merginų, žinokite, jau labai norisi dar paklausyti, bet minutė baigėsi, tokios taisyklės, metas balsuoti.
1: Taip, tai dabar, Diana, žinok, leisim mūsų klausytojams pasisakyti, išgirskim jų nuomonę, kaip jiems pasirodė tavo naujos dainos versija, pasilabinkim.
0: Taip, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
2: Remigijus.
0: Remigijau, kaip ar įtikino naują versiją?
1: Taip ar ne, dainai sakot?
2: Dainai tikrai taip.
1: Dainai?
2: Kviečiu
1: kviečia netgi koncertuoti, o Diana, matai?
3: Ateisiu, tik sakykit, kur ir kada.
1: Gerai, ačiū, turim vieną taip.
0: Vienas taip jau yra. Neblogai, neblogai.
1: Labai diena, kas mums paskambino?
4: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
4: Dainai taip.
1: Dainai taip, iš karto pasakė klausytoja. Dainai taip. Super, turim du taip, kol kas klausytojai patenkinti. Taip.
0: Ką jau pradžioje, čia pusė darbo padaryta.
1: Nu ir pažiūrėkim, kas bus
0: toliau. Alo, laba diena.
5: Laba diena.
0: Kuo vardu?
5: Jolanta.
0: Jolanta, iš jūsų to pozityvaus balso suprantu, kad dainai taip?
5: Ne.
1: Ne. O kodėl ne?
5: Eilinis balsas.
1: O eilinis balsas, sako. Va.
3: Nu, ačiū ir už tai.
0: Ne, nu, at,
1: gerai, visi turi, ne, visi turi teisę pasisakyti taip. Gerai, dar pabandykime.
0: Ir lemiamas.
1: Nu, lemiamas. Klausom, kas man paskambino?
6: Judita iš Kretingos.
1: Miela Judita, dainai sako taip ar ne?
6: Tik tai taip.
1: Tik tai taip.
3: Ačiū.
1: Mes sveikinam Dianą.
0: Ačiū labai, Diana.
1: Mes turim tuos tris taip. Iš tikrųjų, gražus vertinimas mūsų klausytojų. Kokie tavo tolimesni planai? Na, dabar daina sugrįžta, ar ne, į eterį. O tu pati planuoji, nežinau, kažkokią koncertinę veiklą, dar kažką tai?
7: Žinai, pasakysiu taip. Nieko aš neplanuoju. Tiesiog mano tikslas buvo atgaivinti mano dainą, nes tikrai buvo labai daug norinčių ją išgirsti. Labai norėjau nusifilmuoti videoklipą, kuriame yra ir mano nuostabus draugas Naglis, yra mano ypatingas žmogus Unė, kuri jau užaugo, kurie yra 19 ir kuri yra irgi klipe, kas man yra labai labai svarbu kaip mamai, kaip žmogui.
1: Taip.
7: Ir o kaip bus toliau, kaip aš sakau, mes planuojam, Dievas juokiasi. Tai šitoje vietoje aš manau, kad kaip tas dievulis duos, taip ir bus. Kol kas planas buvo išleisti, padaryti, aš manau, aš savo darbą su nuostabia puikia komanda atlikau.
1: Taip.
7: Ir rytoj jau pasirodys mano daina ir videoklipas visose platformose. Aštuntą ryte, Spotify, visi įmanomi kanalai, žodžiu. Aš tuo labai džiaugiuosi, esu laiminga, aš esu labai laiminga, kad jūs mane pakvietėt. Aš tikiuosi, kad ir jums mano daina patiks. Žodžiu,
0: Diana, taip,
1: mes klausėm, žinok, Diana, tavo daina prieš savo.
0: Taip, paklausėm ir tai ką, taip, iš ankstinė premjera Lietuvoje.
1: Taip, tai dabar...
7: Taip, ačiū Jums labai.
1: Ačiū tau, Diana, kad tu atvykai ir dabar galim pasidžiaugti tavo senos dainos nauja versija, ar ne?
7: Ačiū labai.
0: Ačiū
1: tau.
7: Ačiū.
8: Iki. Radijo stotis Lietus. Baltai

0: Spa Amber Palace puikiai vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys, viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
2: Jūsų šypsena verta specialistų, kuriais galite pasitikėti. Denticija – vienas stipriausių chirurgų ir protezuojančių gydytojų komandų Lietuvoje. 80 metų patirties ir daugiau nei 24 tūkstančiai pacientų kasmet. Denticija – kokybė be kompromisų.
3: Ar tikite, kad lobiai egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radio stoties Lietuvos, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.

0: stotis Lietus. Mūsų dienos kaip šventė.
1: Mūsų dienos kaip šventė, dar viena graži rubrika, kurioje mes ieškome švenčiančių gimtadienius. Ir ne bet kokius, o tokius, kokius mes sugalvojame. Tai šiandieną tiek aš, tiek Aurimos turėtumėm jau turėti kažkokius skaičiukus ir juos pasakyti jums, kad galėtumėte skambinti numeriu 1823. Ir būti pasveikinti. Aurimai, kokį skaičių sakai tu?
2: Gerai, aš sakau, tebūnė 31.
1: Oi, koks gražus skaičius, 31, taip? Gerai, o aš šį kartą sakau 69.
2: O, taip. Čia kodėl?
1: Nežinau. Ai, nežinau.
2: Nu, gerai.
1: Gražus skaičius. 31 arba 69 gimtadienis.
2: Kaip
1: beperis,
2: vis tiek gražu.
1: Gražu. Taip. Jeigu šiandieną švenčia 31 arba 69 gimtadienį, paskambinkite mūsų studiją numeriu 1823.
2: Gerai, viskas, bičiuliai. Labai labai laukiam, pagrosime dainą.
1: Ko lauki? 69 savo gimtadienio?
2: Nežinau.
1: Nelauki?
2: Aš apskritai savo gimtadienio nelaukiu niekada. Man jie labai nepatinka, aš jau niekada nešvenčiu.
1: Eiktų. Mhm. Nu, žinok, ir aš tokia patėjau, ką aš esu teguosiu.
2: Bet gimtadienis. A, ką aš turėt rie kalbu?
1: Nu, taip. 31 arba 69 gimtadienis. 1823, paskambinkit ir būsit pasveikinti. O kol mes laukiam skambučių, vis tik turbūt reiktų gal...
2: Jei, tau 69.
1: Reiktų gal rezimuoti mūsų laidos laiką.
2: Rezimuojam.
1: Vėl buvo gražus laikas kartu.
2: Buvo.
1: Aš džiaugiuosi, kad už lango vis dar nelyja, nors pranašavogi čia.
2: Ačiū, tėlėtų bent Vilniuje.
1: Nebebus.
2: Mes turim skambinančių.
1: Gerai, pasisveikinkim.
2: Alio, laba diena.
1: Klausom jūsų.
3: Laba diena.
1: Ko jūs vardu?
3: Kodėl ne ryt 69?
2: Nu, tai ryt bus ryt.
1: Ryt bus ryt, o jums ryt šiam 9?
3: O man ryt, o aš laukiu rydienos.
1: Va, klausyk, bet
2: Marita,
1: aš galiu iš ankstinį sveikinimą jums. Galiu siūsti dabar?
3: Galit.
1: Tai būkit laiminga, mes jūs išgirdom, mes norim pasidžiaugti iš anksto. Jau retai taip darom, bet jau jums, Marytė, tai tikrai negailim gražių žodžių. Ačiū, kad esat su Lietum ir
2: ačiū labai.
1: Gražiai ir linksmai atšveskit ir toj savo gimtadienį. Viskas, Aurimai, aš galvoju, kad pats metas viskas. Atsisveikinti. Tu liksi savo laidoje su Simona, aš jau, kaip sakyt, turiu susikrauti savo visas špargalkės ir keliauti toliau. Tai žodžiu, noriu padėkoti Lietaus klausytojams ir paraginti, kaip įprasta, rytoj įsijungti nuo 10 valandos laidą Viskas bus gerai, nes mes ten duosim parako.
2: Duosim garo.
1: Garo.
2: Duosim į gazo ir garo.
1: Ir garo, jeigu
2: viskas duosim. Aš dabar atsigulu ir tu prie manęs nelįsk.
1: Kodėl?
2: Nes gulinčių nemuša.
1: Nu, nemuša.
2: Jankaus skaitinga dainuoja. Tai. Jį geriau žino.
1: Jį geriau žino. Visą.

0: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau tikroji prabanga. Žurnalo Žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, jog Lietuva pirks 936 šarvuočius Patria iš Suomijos gamintojo. Iki 2030-ųjų planuojama turėti jau 300 šių karinių transporto priemonių. Tai nusprendė Valstybės gynimo taryba. Anot Nausėdos, šių šarvuočių gamyba turėtų vykti ir Lietuvoje. Lietuvos savivaldybių asociacijai siūlant šalyje kurti daugiafunkciją požeminę saugumo infrastruktūrą. Krašto apsaugos viceministras sako, kad gyventojų visuotinės gynybos lavinimo vietų poreikis yra didžiulis, todėl jų šalyje turėtų būti bent 10 po vieną kiekvienoje apskrityje. Esą tokios erdvės veiktų tiek taikos metu, tiek rengiantis krizinėms situacijoms ir leistų piliečiams išmokti naudoti ginklais, plėtoti dronų skraidimo ir konstravimo žinias. Krašto apsaugos viceministras taip pat mato poreikį plėsti šaudyklų tinklą, nes dabar jų trūksta.
1: Kalbam apie šaudyklas ir tirus, tai šiai dienai mes iš principo matome, kad valstybėje tokių ne karinių arba jėgos struktūrų, infrastruktūros dalyje mes turime 67 objektus. Mes matome poreikį dar mažiausiai 49 erdvėm, kuriomis galėtų naudotis tiek kariuomenė, tiek šauliai, tiek medžiotojai, tiek sportininkai, tiek ginklų savininkai. Tai tų erdvių poreikis iš tiesų yra didžiulis, tas yra susiję taipogi nemaža dalimi ir su tam tikrais reikalavimais, statybos, aplinkos, saugos ir jų peržiūra yra be galo svarbi.
0: Savivaldybių asociacija siūlo kurti priedangų tinklą, kuriuose taikos metu galėtų veikti šaudyklos, visuotiniai gynybai reikalingų įgūdžių lavinimo, sporto ir laisvalaikio, automobilių stovėjimo ir kitos erdvės. Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška sako, kad vienos tokios patalpos įrengimas kainuotų apie 3 milijonus eurų.
2: 850 kvadratinių metrų dauginkim iš 3-3,5 tūkstančio eurų, gauname grubiai 3-3,5 milijono eurų. Jeigu kalbam apie 100 metrų, kalbam apie 6-6,5 milijono eurų. Galėtų savivaldybėse vienu metu startuoti keliasdešimt tokių projektų ir jeigu kalbam apie bendrą imtį, tai keliasdešimt reikštų jau saugumą daugiau negu 100 tūkstančių žmonių, ko dabar neturime dėja iš viso.
0: Savivaldybių asociacija sako, kad erdvių įrengimas galėtų būti finansuojamas papildomomis 152 milijonų eurų investicijomis savivaldybėms iš regionų plėtros programos. Tam pritarė vidaus reikalų ministerija. Teigiama, kad šiuo metu siūlymas derinamas su kitomis ministerijomis. Ieškoma techninių sprendimų, kaip daugiafunkcinių priedangų tinklą būtų galima plėsti. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras perspėja Panevėžio gyventojus, jog dėl gaisro įmonės Linas gamykloje sklinda pavojinga oro tarša. Žmonės raginami vengti būti lauke, sandariai uždaryti langus. Gaisras ant gamyklos stogo Stanislavo Kerbičio gatvėje kilo prieš maždaug 2,5 valandos. Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 16, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Su daina. Eteryje Simona ir Aurimas.
2: Kaip gerai, žino, kaip gerai. Labas, Simona, dar kartą labas. Lietuva, kaip gerai, kaip gerai.
3: Labas visiems, kas tokio gero?
2: Gero, žinok, nuo pat ankstyvo ryto čia patys smagiausi dalykai. Žinok, aš apsuptas moterų. Nes, žodžiu, ir su Vilija pasimačiau. Tada atkeliavo kolegė Laisvo. Pravedėm laidą, tada turėjom viešnę Dianą. Dabar atkeliavai tu ir, žinok, nu, žodžiu, mergelės tik sukasi. Aš tik tai čia darbelius dirbu, tik tai, kaip tu?
3: Nu, kažkaip neblogai, bet ne taip gerai, kaip tu matyt.
2: Nu, gal.
3: Tai šiandien, žodžiu, tu jau visas, kadangi toks esi užkrautas.
2: Taip.
3: Tai tu jau čia tada ir jau pasistenk labiau.
2: Ai, jo?
3: Nu.
2: Gerai, tai iškart nieko nelaukdami siūlom dvi dainas.
3: Va, kad tos merginos gali suktis, bet šeškis. Gali ir nesugrįžti.
2: Nebesugrįšiu, tai yra pirmas pasiūlymas, o numeris du yra... Kas sako, meluok, nebuvo jokių mergelių, vienas šiek tiek arklys vagoje.
3: Gerai, vienas, 823, jūs pasakykite, nu, čia dvi grupės šiandien, nežinau, topinės turbūt Lietuvos grupės, rungėsi, kurigi šiandien yra tokia, na, mielesnė, kuri geriau suskambėtų šią akimirką. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Kas mums paskambino?
4: Monika,
3: kuri daina?
4: Už pirmą,
2: gerai.
3: Sugrįšiu, savo mergelę tau pasakė, nebesugrįšiu.
2: Vieną šieškį jau turim. Alio, labą dieną.
5: Labą dieną, Bronė Lytos.
2: Bronė iš Lytos, sakykit, kuri daina labiau.
5: Už antrą.
3: Gerai, nu va, mes turim ir intrigą.
2: Ir trečias skambutis.
3: Sveiki.
6: Sveiki.
3: Kas man paskambino?
6: Vida,
3: jūs šiandien esate sprendžiamoji gale ir rinkitės, ką tik norit.
6: Ačiū.
2: Tai?
3: Kurią?
6: Už antrą dainą.
3: Už antrą Picasso. Gerai. Žinokit, man irgi už šitos labiau norėjau visgi.
2: Nu ir gerai. Nu. Kad jau taip sakai, ir grojam. Viskas. Patinka ir man, aš jenko prieš.
3: Gerai.

0: dabar pasikalbėkime apie tai, kas gali būti labai lengvai nusprendžiama, lengvai išrenkama ir tobula dovana, kad ir pavyzdžiui, tėčiui artėjančios tėčio dienos proga.
1: Taip.
2: Nesiblaškit po parduotuvės.
1: Ir tikrai gal kartais ir nereikia laukti, kol žmona nupirks. Patys galit pasirūpinti, ypatingai jeigu paskutinį kartą tikrai stiprus ir energingi, nepamenat, kada jautėtės, kai energijos užtenka viskam ir darbui, ir sportui, ir seksualiniam gyvenimui. Laikas gražinti jėgas su Trikologen Testo Reval kompleksu, kuris pažadina tavo energiją, ištvermę ir vyrišką galią.
0: Trikologen Testo Reval skirtas užtikrinti, kad vyro organizme netrūktų medžiagų reikalingų vaisingumui, vyriškumui, jaunystei ir neribotam judėjimui. Puoselyti. Ir čia tikrai nepažadai, čia rezultatai, kuriuos jaučia vyrai.
1: Ir mes dabar pasikalbėsime su Artūru. Labą dieną, Artūrai.
3: Labą dieną.
0: Ar reikėtų sakyti Eržilo Artūru?
1: Artūrai, tai papasakokit visų pirma, kaip atsirado Trikologenas jūsų namuose, ar
0: patavanojo,
1: ar pats jau supratot, kad kažkaip kažko lyg trūksta, kažko neramu, ar kaip tik labai ramu?
3: Dar viskas buvo labai ramu, bet matomai norėdami padaryti vyrų dienos progą dovaną, vat padovanojo man pakuotę Testo Revalio. Ir aš dar šiandien labai susigaudžiau, kai čia man per ampulės duoda.
1: Aha.
3: Bet iš tikrųjų paaiškinau, pabandžiau ir likau patenkintas. Iš tikrųjų tikrai visko pridėjo. Visom prasmėm, energijos, visko. Nu ir tada jau dabar jau trečias metas iš eilės nelaukiu, kol kas padovanos.
0: Jokių raginimų, tiesiog perkat pats.
3: Taip.
0: Tai Artūrai, žodžiu, drąsiai rekomenduojat?
3: Tai būtinai.
0: Gerai, gerai. Ačiū labai, ačiū.
1: Ačiū labai, Artūrai. Net nebejoju, kad taip ir padarys mūsų klausytojai tikrai... Rūpinasis.
0: Arba aš dabar pagalvoju, nu, jeigu, pavyzdžiui, girdi dabar mamos arba žmonos ir žino, kad tikrai vyrai patys nepadarys, nu tai nupirkit.
1: Nes aš...
0: Nupirkit, gal ir nepadarys patys.
1: Aš tuoj papasakosiu, nes labai geras laikas dabar yra išbandyti, nes tikrai ir praktiškai, ir naudinga, ir prasminga dovanos idėja artėjančios tėvo dienos proga. Trikologen Testo Reval ir specialiai vyrams sukurtas kompleksas, kaip jau minėjom, ir energijai, darbingumui, testosterono palaikymui. Ir dabar perkant 3 vienetus Trikologen Testo Reval. Jūsų laukia dovana.
0: O įsigyti galite, žinokit, net keliais būdais, kaip jums patogiau svetainėje trikologenas.lt, jeigu gyvenate Anglijoje, fenokiu.co.uk, Airijoje ir kitos ES šalyse, colonvel.net, o Norvegijoje colonvel.no. Taip pat ir telefonu plus 370-633-99998.
1: Tai yra maisto papildas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Netikėtos išlaidos. Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,99. Kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 4,99. O dvi porcijos plombyro, valgomųjų ledų, šerpeto padelėje dadu, euras 19. Maksima tai, ko reikia.
4: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Kur klausimas?
1: Bičiuliai, kviečiame į diskusiją 1823, taip pat galite ir rašyti elektroninį laišką etris@alytus.fm. Ir štai kas mūsų šiandien pastumėjo būtent šitą temą jūs pakalbinti. Šią savaitę Marijampolės ligoninėje buvo itin džiaugsminga diena, gimė ypatingas kūdikis, mažylis į pasaulį atėjo įspūdingo dydžio ir svorio. 5 kg 100 gramų, kas mano galvoje yra tikrai labai daug, nes man atrodo, aš gimiau 3-3. Ir 55 cm ūgio. Krepšininkas? Evanas.
2: Evanas vardas?
1: Aivaras ir Neringa Diminskai, taip susilaukė Evano. Nu vat, tikrai Evanas ir vardas kaip krepšininko. Toks bus sunkis voris, aukštas, 20 minimum, supranti.
2: Oho.
1: Jo. Tai mes šiandien jūsų norime paklausti. Vat jūsų tas gniužulėlis į pasaulį atkeliavo. Kiek jis svėrė?
2: Taip, aš galvoju, kad moteris nemėgsta kalbėti apie svorį, išskyrus apie savo leliuko svorį. Taip. Man atrodo, visai smagu yra pasikalbėti. Tai 1823. Jūs galite galbūt nebūtinai apie savo vaikus kalbėti, gal pamenate, kokio pats esate svorio gimęs, gal turi tą info, kaip tu sakai, 3-3, ne tavo buvo?
1: Taip, 3-3.
2: Mano 3-6.
1: 3-6, ne?
2: Aš gimiau 3-6. Matosi, ne? Kad aš stambesnė.
1: Apsikyti kažkaip.
2: Stambesnė.
1: Vėliau. Gerai, tai žodžiu, jo, pasikalbėkim tokią lengvą pakankamai temą. O gal, pavyzdžiui, mes čia kaip rekordą bandom kažkokį parodyti, bet gal, pavyzdžiui, jūs sakysite, palaukit, aš tai 6 gimiau.
2: Sveiki. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
2: Kas mums paskambino?
3: Kristina.
1: Malonu.
2: Kristina, ar pamenate pati, kokio svorio gimėt?
3: Tai 3 kg 860 gramų.
1: Čia jūs pati ar jūsų vaikas?
2: 52.
1: Bet čia tokia norma, sakyčiau, visiška norma.
3: Taip, ir dabar turiu 3 sūnus.
1: O jie, kiek?
3: Pirmas sūnus gimė 3 kg 680 ir 52 cm.
1: Taip.
3: Kitas sūnus gimė 3 kg 976 ir 51. Ir pagramdukas gimė 4 kg 760 ir 57 cm.
1: Nieko savo pagramdukas pats didžiausias.
2: Oho.
1: Gerai išgirdom, ačiū labai.
2: Bet kažkaip yra, kad jie didesni vis tie leliukai gimsta.
1: Ai,
2: man atrodo. Aha. Sveiki.
1: Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
4: Paskambino Agnė.
1: Agnė, apie jūs ar apie jūsų atžalų svorį kalbėsim? Ogi.
4: Gal apie atžalų. Tai
1: gerai.
4: Aš turiu 2 dukras ir tarp jų yra 6 metų skirtumas. Viena dukra gimė 3 kg 600 ir 47 cm. Tai jinai buvo labai maža ir putli. Ir ką jūs manot, po 6 metų antra dukra gimė lygiai tokia pati.
2: Tai reiškia skaičiai, visiškai nėra tos tendencijos, kad sako, na, kiti vaikai yra didesni, na, tarkim, už pirmąjį, visada antras bus didesnis. Tai čia nepasiteisina.
4: Dabar žinokit, jos jau skiriasi labai, viena labai aukšta, kita žema, aišku, metų skirtumas yra skirtingas, bet šiaip gimė identiškos, tik dabar jau auga labai skirtingai, tai viena jau beveik 18 metų, tai...
2: Kaip smagu.
1: Gerai, ačiū labai.
4: Ačiū, gražios dienos.
1: Ačiū labai, mes dar grįžime. Aš tai manau, kad visgi turbūt nieko naujo nepasakysiu. Svarbiausiai, kad tie vaikiukai būtų sveiki. Ten tas ūgis, ne? Svoris nesvarbu.

Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio kilogramas pusribės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras

солідо. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: 11 minučių liko iki 14 valandos, mes džiaugiamės, kad esat kartu ir šiandien kalbam tokia žiauri malone, jaukia ir smagia ir įsimintina tema apie tai,
1: kokio svorio gimė jūsų leliukas, arba jūs gal pats.
0: Galbūt jūs pats.
1: Taip, už lango stebim tokį uraganinį
0: reikalą
1: kažkokį.
0: Gerai,
1: o tema tiesiog įkvėpė tai, kad gimė šią savaitę didelis leliukas labai, bet žinok, aš
0: 5,100.
1: Kad 2001 metais Vilniaus Antakalnio klinikose gimė 6,8 berniukas.
0: Eik tu savo.
1: Mergaitė Panevėžyje 1974 5,65 mergaitė.
0: Mhm.
1: Sunkiausia.
0: Bet vat tas dičkės, kur beveik 7, įdomu natūraliai gimė, gal įmanoma?
1: Nežinau.
0: Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
2: Ernesta.
0: Ernesta, tai jūs versim ar jūsų vaikus?
2: Vaikus,
0: gerai, pasverkim.
2: Pirma mergaitė tai gimė prieš 15 metų, čia buvo 2,990 ir 50 centimetrų. Antra mergaitė 2,890 ir va dabar ankstukas po 15 metų 2,820.
0: O kelių mėnesių gimė ankstukas?
2: 34 savaičių.
0: Tai čia mėnesiais?
1: Tai čia pritrūko vienos, man atrodo, ne šiaip? Savaitės.
2: 30
1: dviejų. Ar dviejų?
0: Dviejų savaičių. Mm. Bet tai čia kaip ir nieko baisos turbūt.
2: Dviejų mėnesių pritrūko mumiems.
0: Ai, dviejų mėnesių pritrūko?
2: Taip, dviejų mėnesių man pritrūko.
0: Nu, bet viskas gerai. Mm.
1: Bet kad ankstukas gimė panašaus svorio, kaip prieš tai mergaitės, ar ne?
2: Taip, žinokit, taip. Ir va, gydytojai net stebėjosi, sako, labai keista, nes, sako, 34 savaičių ten sveria kilo 500, būna, sako, nesiekia ten tų net kilų, o čia, sako, beveik 3 kilų.
1: Tai per tuos 2 mėnesius dar būtų, žiūrėkit, ir 6 gimės, greičiausiai, ar dar daugiau.
2: Mums, žinokit, sakė, kad jisai, sako, pasiruoškit, nes gims, sako, 5 kilų, jeigu ne virš 5 kilų.
1: Aha, nu va.
0: Gerai, ačiū labai.
1: Ačiū jums labai.
0: Aukite sveiki. Sveiki. Beje, leliukai girdėjau fone, ne? Kažkas buvo.
1: Žinau, ar kačiukas, ar leliukas. Sveiki.
3: Alio?
1: Alio, sveiki, kordu.
3: Labą dieną, dar šitą pačią temą kalbam.
1: Taip, mes apie tuos leliukų svorius kalbam. Aha.
3: Tai noriu pasigirti su mama, dviejų berniukų, jau dabar ne berniukų vyrų, ir vienas svėrė, abu svėrė 4,600, bet vieno buvo ūgis 56, o kito 63.
1: O, 63,
0: oho, ir ar vienas iš vyrukų pasuko krepšinio takais, keliais?
3: Nu, būdu, panašiai.
1: O gerai, o koks dabar jų ūgis, sakėt suaugę jau vyrai?
3: 20.
1: Oi, nu tai prašau. O tai koks jūsų, atsiprašau, gal jūs labai aukšti tėvai?
3: Aukšti. Aha. Aš 83, vyras 90. Taip, kad viskas tvarkoje.
1: Viskas puikiai.
0: Gerai, puikiai. Ačiū super, labai. Ačiū labai.
1: Alio.
0: Labas diena. Labas, ko vardu?
4: Dovilė.
0: Jūsų kokia istorija?
4: Mūsų istorija tokia, kad beveik prieš 4 metus mums gimė sūnus, ažuliukas, jisai gimė 28 savaičių ir svėrė lygiai 1 kilogramą.
1: Ojei!
0: Dieve. 1 kilogramą, kaip cukraus maišelis.
4: Taip. Tai ant dviejų rankų, ant dviejų delniukų, tai kaip tik tiko.
1: Ojei, na čia ta tokia dar kita pusė turbūt tų mažiukų neišnešiotukų, kurie iš tikrųjų, ir aš netgi skaičiau dabar vat neseniai, kad pavyko gydytojams netgi pusės kilogramo leliuką užauginti, įsivaizduoju.
0: Čia Lietuvoje.
4: Taip. Dabar tikrai gydytojai labai pažengė mediciną ir ankstukų irgi labai padaugėja ir išgyvenusių irgi labai daug, kokį sakot, 500, tai tikrai ir išgyvena ir viskas gerai būna.
1: Na va, linkėjimai jūsų
0: gerai,
1: leliukui.
0: Ačiū.
1: Dabar
0: ačiū
1: jau nebe leliukas turbūt.
0: Taip, ačiū labai. Ir visiems ačiū, kad skambinot, kviečiame pasilikti netrukus 200 sekundžių informacijos.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba pigiau.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda kritikuoja premjerės, ministrų ir institucijų sprendimą apie pavogtus registrų centro duomenis pranešti tik gegužės pabaigoje, nors vyriausybė apie incidentą žinojo dar prieš mėnesį. Šalies vadovas 100 tūkstančių gyventojų duomenų praradimą vadina nacionalinio saugumo pamatus drebinančiu skandalu ir sako, kad tiek prezidentas, tiek visuomenė apie tai turėjo būti informuojami iškart.
1: Šiandien galima turbūt tvirtinti, kad tai yra priešiškų valstybių veikla ir kad tokių požymių, kad tai yra priešiškų valstybių organizuota kibernetinė ataka yra. Labai rimtas nacionalinio saugumo incidentas, jis kelia pavojų mūsų žmonių, o taip pat ir institucijų, įskaitant saugumo institucijas duomenų saugumai. Tikrai nepateisinama tai, kad informavimas visuomenės įvyko, galima sakyti, mėnesiui dviem pavėlavus. Negalima slapstytis po jokiais generalinės prokuratūros reikalavimais, kodėl nebuvo informuota anksčiau. Tai turėjo būti padaryta, kadangi nėra jokio generalinės prokuratūros draudimo skelbti šitą informaciją, nes ši informacija būtų leidusi mūsų žmonėms rimti atitinkamus sprendimus ir sumažinti grėsmės lygį, kuris jiems kyla.
0: Prezidentas mano, kad dėl pavogtų registrų centro duomenų premjerė Inga Ruginienė neturėtų trauktis iš pareigų. Esą nereikėtų kelti naujos krizės. Nors prezidentas atmeta vyriausybės vadovės argumentus, Inga Ruginienė kartoja, kad visuomenės informuoti anksčiau negalėjusi dėl prokuratūros vykdytų iki teisminio tyrimo. Ji atliekanti generalinė prokuratūra sako, kad pirmieji neteisėti prisijungimai prie registrų ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią, o registrų centrui apie tai tapo žinoma balandį. Kauno centre Laisvės alėjoje Šaulių sąjungos patalpų rūsyje rastas į sprogmenį panašus daiktas. Ugniagesiai evakavo žmonės. Įvestas planas kitas, laukiama aro išminuotojų. Gaisras Panevėžyje įmonės Linas gamykloje užgesintas, tai informuoja ugniagesiai. Gaisras ant gamyklos stogo kilo prieš maždaug 3,5 valandos. Gyventojai buvo įspėti dėl pavojingos oro taršos. Vengrijos parlamentas priėmė įstatymą, kuriuo sustabdo Vengrijos pasitraukimą iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Pasitraukimą buvo inicijavęs buvęs premjeras Viktoras Orbanas. Naujasis premjeras Peteris Madjaras šį pasitraukimą stabdant įstatymą pateikė skubos tvarka, nes buvo likę tik kelios dienos iki pasitraukimo proceso pradžios. Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 16, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Rytojaus naktį vietomis, o dieną daugelyje rajonų trumpi lietus. Dieną kai kur perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 5 iki 10, rytoj dienos metu nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: Lietuvoje 14 valandų ir 10 minučių, čia radijos stotis Lietuvis ir kviečiame į žaidimą, kuris vadinasi Netas žodis. Ačiū, kad esat kartu ir kviečiam laimėti.
1: Netas žodis.
0: Bet aš galvoju...
1: Nu ką?
0: Ar bus čia šiandien lengva ar nelabai?
1: Labai sunku bus.
0: Nebus lengva, tikrai nemėluosim.
1: Gerai, mes, žinokit, taip, norim pakviesti jūs į žaidimą, bet jų tos tokius pro, taip sakant, mūsų žaidėjus, nes tikrai užduotis nebus pati lengviausia ir na, reikės truputėlį kažkaip taip pramiklinti.
0: Nu, nebus taip, kad visai nemokamai.
1: Ar? Nu taip, bet verta, nes marškinėlius gi esam paruošę.
0: Alio, laba diena.
2: Diem.
0: Kuo vardu?
2: Rūta.
0: Rūta, dabar turbūt išgirdot ir išsigandot, ne?
2: Rūta, Aha.
0: Nu, net nieko, nebijokit ir mes bijom.
2: Išgazdinu.
1: Gerai, o gal mes visgi klystam ir viskas čia yra labai paprasta. Tai sėkmės jums ir dėmesio užduotis. Aš tavęs negaliu prarast, aš daugiau nebegaliu. Tik tu žinai, kiek daug tau jaučiu. Aš tavęs negaliu prarast, aš daugiau nebegaliu. Tik tu žinai, kiek daug tau jaučiu.
0: Va.
1: O. Ar bent jau daina aiškia?
0: Baigėsi laikas, Rūta. Ačiū. Ačiū iki. Gerai, šansas numeris 2.
1: Sveiki.
0: Alio, laba diena.
3: Labą diena.
1: Kas mums paskambino?
0: Teliau radio imtuvą ir sveiki. Ne, pabėgo klausytojas, kitą kalbinam. Alio, sveiki.
3: Labą dieną.
0: Labas, ko vardu?
1: Aha, Lietus, alio.
0: Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Ko vardu?
3: Lina.
0: Lina, bandykit jūs.
3: Aš tavęs negaliu pakęst.
1: Aš tavęs negaliu
0: Manęs, Lina, už ką?
1: Nu čia daina tokia, iš daino žodžių
0: neišmėsi, faktas. Lina, ačiū labai, žinojot, suradot, pasakykit kaip yra.
3: Žinojau.
1: Faustas. Taip patinka jums šita daina, taip?
3: Nu ne tik, kad patinka, bet dažnai klausau, dažnai girdžiu.
1: Gerai, tai mes jūs sveikinam, marškinėliai dovanų.
0: Ačiū, Lina, ir iki.
4: Radijo stotis Lietus. Ne tas žodis.

0: Vienas tėtis turi savo ypatingą patiekalą ir jo receptą, kurio kartą paragavę supranti, niekas kitas šito patiekalo taip nepagamina kaip tavo tėtis. Lietuvis.fm registruokite receptą, kurį jums perdavė jūsų tėtis. Laukite Lietuvos laidų vedėjų skambučio ir žinoma, dovanų.
1: Daugelio gardžių patiekalų paslaptis – Žemaitijos pieno gaminamas kefyras. Gaivus, natūralus ir puikiai tinkantis vasaros skoniams. Pagamintas iš kokybiško pieno, Žemaitijos pieno kefyras jau daugelį metų yra neatsiejama lietuviškos virtuvės dalis.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki -35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, Šilaugės 3,99, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99. Iki arčiau tavęs.
6: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.

0: Jaučiam pulsą.
1: Na, taip įdomiai, Vilniuje vyksta kas maždaug kokį 10 minučių dviejų šviesos ir tamsos, sausros ir šlapios šlapros kova.
2: Šlapros? O ką šlapra?
1: Man kažkodėl
2: šlapra.
1: Šlapra. Ne, nes tai saulė šviečia, tai apsiniaukia, tai lyja, tai nelyja, tai vėjuota. Šiuo metu šlapros nėra.
2: 16 šilumos, vėjuota, tikrai labai taip... Ne fainas.
1: Bet gal atapučia birželio šilumą?
2: Atapučia, čia atapučia. Žodžiai tiesiog vienas po kito tokie taip. Rinktiniai.
1: Dabar nuo šiol vesim laidas tik tai taip.
2: Gerai, ilgai netruksi, man atrodo.
1: Taip.
2: 1823, mes laukiame skambučių, jūs papasakokite, kaip pas jūs, ar vėjuota, ar saulėta, ar debesuota, gal lyja, gal nežinau, dar kažkoks reikalas vyksta, tai mums labai labai smalsu, mes žinokit, viską norim žinoti ir gal kažkam pravers netgi šią informaciją, jeigu tarkim planuoja kelionę iš vieno Lietuvos kampelio į kitą, tai žinos, ko tikėtis.
1: Taip, koks oras yra ten, kur esate šiuo metu 1823, o tuomet mes užmėsime akį rytoj, ne?
2: Rytoj jau ketvirtadienį.
1: O, kaip greitai kažkaip. Mhm. Sveiki.
2: Lietus, alio.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Laida.
1: Iš kur?
3: Iš Klaipėdos.
1: Kaip Klaipėdoje?
3: Vėjuota, žinoma, nes Klaipėda, bet saulutė visą dieną šviečia šildo, nu 15 laipsnių dabar rodo. Tai visai neblogas oras, sakyčiau.
1: Taip, šiaip labai panašiai kaip ir sostinėje. Aš gerai, ačiū labai, ačiū linkėjimai mūsų mylimam Uostamiesčiui.
2: Aš kaip taip pagalvojau, kaip būtų įdomu sužinoti, jeigu kas iš pajūrio paskambintų. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
4: Jovita.
2: Jovita, papasakot.
1: Priminkite, iš kur esat?
4: Čia, iš Rokiškio rajono.
1: Gerai, kaip pas jūs?
4: Pas mums labai gražu, tik vėjas, saulės, na graži diena. Mm. Saulės, bet nu, tai vėjas ir debesėlis dar kema pilka kažkoks.
1: Nu, bet tai labai jau dėjot nesinori, nėra tai blogai, ar ne?
4: Ne, ne.
1: Aha, gerai, šiaip, ačiū.
2: Aišku, kad geriau, negu kad ten, žinai, lytų. Lietus, alio?
5: Labą dieną.
2: Labą, ko vardu?
5: Remigijus.
2: Remigijus, iš kur?
5: Dabar iš Palangos.
2: O, nu kaip ten ta Palanga. Klaipėdoje girdėjom vėjuotą, o Palangoj?
5: Vėjuotą saulės.
2: O kiek šilumos?
5: Aš žinau, kiek nežinau.
1: Aha, o jūrui maudytis, ar ne jau šiemet?
5: Be abejo.
1: Nu ir gerai, gerai. Ačiū labai, ačiū visiems. O dabar apie rytojų, pakalbėkime, kaip ten bus.
2: Gerai.
0: Apie orus.
2: Sinoptikai sako, ketvirtadienio naktį vietomis, o dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, dieną kai kur ir per kūnėje. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 13 iki 18 šilumos, naktį Vilniuje ir Šiauliuose bus 7, Kaune 8, Panevėžė 6, bus... Klaipėdoje 9 šilumos, o dieną Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 16, nu tai kaip šiandien praktiškai.
1: Panašėjo.
2: Kaune 17, Klaipėdoje 14 šilumos.

0: Neturite laiko nuvykti ir sutvarkyti kapo? Eram Service pasirūpins kapų priežiūra už jus visoje Lietuvoje. Uždeg žvakutę, pasodins gėlių, atsiūs nuotraukas. Paprasta, patogu ir tvarkinga. eramservice.lt.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Okuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg. Tik 99 centai. Kilogramą šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Jūsų šypsena verta specialistų, kuriais galite pasitikėti. Denticija – viena stipriausių chirurgų ir protezuojančių gydytojų komandų Lietuvoje. 80 metų patirties ir daugiau nei 24 tūkstančiai pacientų kasmet. Denticija – kokybė be kompromisų.
1: Daugiau nei 3 tūkstančiai nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

0: radijo satelė tuos stadas, jo atsinunkis ir naujausia diena iš Lėstuvės. Ir žinok, man vat kažkaip suvirpino dušelę. Kažkaip pasimėjau ir aš tokį dalyką.
1: Aha.
0: Nu kažkaip, ne? Fainiai. Gegužė, birželės, pavydžių. Gal jaunystės, ar aktų salės, nežinau, ar iš vis kažko pavydžių.
2: Su daina. Pasveikinkim vieni kitus.
0: Ne tai, kad pavydžių, bet, nu, šiaip faina būti.
1: Linas Adomaitis, man atrodo, dainuoja, aš pavydžiu savo, ne?
0: A, jo. Čia toks... Nu, bet aš kadangi ne Linas Adomaitis, tai aš dar tiek nepažengęs.
1: Aš tai, žinau, galvoju, kad šitos dainos, šito pasakymo galės tas žmogus, kuris gaus ir sveikinimą, ir 15 eurų dovanų kortelė Hesburger. Tai šitas tikrai galės žmogus sakyti, aš pavydžiu savo.
0: Taip, Hesburger restoranų tinklas dovanoja 15 eurų ir kviečia paragauti šio mėnesio pasiūlymą su Rainy, su lydytų čederiu, už kurį jūs mokėsite tik 5 eurus 20 centų, pat kiek jis yra, nu, dar jau skaiti, arklinio dydžio, bet, nu, tikrai.
1: Čederis. Čia.
0: Gerai. Labai skanu. Gerai.
1: Gal mes daivutį paskambinam?
0: Daivutį visada, žinokit, bet kada.
1: Žodžiu.
0: Vieną naktį.
1: Aš nežinau, žinok, čia graudensimės ir toliau, žinai, dėl tau išleistuvių ir dėl daivutį. To, kas čia parašyta yra daivutį.
0: Aš kaip tik nelabai randu daivutį, žinok.
1: Nerandi?
0: Ai, daivutį.
1: Daivutį, čia va, pats ilgiausias sveikinimas. Žodžiu, mūsų klausytojai vis labiau paleidžia vadeles ir labai džiaugu dėl to ir labai skatinam tai daryti. Rašykit, liekit, kas širdyje guli.
0: Čia yra taip todėl, kad žmonės gali nuo šio labai patogiai, niekino neraginami, nueiti į lietuvis.fm, ten rasite formą ir apgalvoti kiekvieną žodį. Žodžiu, tai būtinai užregistruokite. O dabar ką, tai renku numerį?
1: Eiktų, nežinau, aš neperskaitysiu, tu skaitysi šitą linkį.
0: Kodėl?
1: Aš apsiverksiu.
0: Aš tau atnešiu servetėlių.
1: Aš tau atnešiu vėlių. Gerai,
0: aš
1: priskinsiu.
0: Aš tau atnešiu servetkų.
1: Ten dainu, priskinsiu ar prie...
0: Tau priskinsiu. Jo, priskinsiu.
1: Gerai.
3: Alo.
0: Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Mes žiūrėkite, labai labai ieškom daivutės.
3: Taip, klausau.
0: Bet čia ne daivo, o daivutė, iš tikrųjų, daivutė.
3: Nu, daiva šiandien.
0: Daivutė gražuolė, kuri švenčia gimtadienį šiandien, jo?
3: Nu, taip.
0: Nu va, tai čia pataikėm, jums skambina.
2: Radijo stotis Lietus.
0: Su gimta.

0: Sugim padinu, linkime tau, linkime tau, namų bedūmų.
1: Na, nustebinot, kas čia man krečia tokios...
2: Oi,
3: paklausykit.
2: Tai būtė, žinokit...
3: O kad krečia, tai tikrai...
2: Aš nežinau, kaip čia bus. Aš, žinokit, gavom tą pranešimą. Visus gražius linkėjimus, aš dabar jums juos bandysiu perskaityti. Bet, nu, jeigu aš apsiverksiu, tai jau jūs nepykit, nes, nu, čia taip jau gražu...
3: Padarykim visi trys.
2: Taip, pasiruošusi, Daivutė.
1: Aš tai be abejo.
3: Atsineškite servetėlį nuo sinaičių.
2: Gal prisėskit, nežinau, įsitaisykit patogiai, nes tikrai užtruksim. Gerai, štai kas čia parašyta. Brangiausia mano krikšto mama. Šiandien tavo 60-ojo jubilėjaus proga, širdis pilna jausmų, kuriuos taip sunku sudėti į žodžius. Nes tu man niekada nebuvai tik krikšto mama. Tu buvai mano mama. Ta žmogus, kuris apkabindavo, kai labiausiai reikėjo, kuris suprasdavo be žodžių, kuris mylėjo taip, kaip myli tik mama. Tu buvai mano saugumas, mano ramybė, mano stiprybė. Tavo šiluma mane lydėjo per gyvenimą ir iki šiol gyvena manyje. Net jei šiandien mūsų keliai ne visada susikerta taip dažnai, kaip norėtųsi, tu niekada neišėjai iš mano širdies. Ten tu turi savo ypatingą, nepajudinamą vietą. Aš ne visada galbūt pasakiau, kiek tu man reiški, bet šiandien noriu, kad žinotum. Tu esi viena svarbiausių mano gyvenimo žmonių. Ačiū tau už meilę, už rūpestį, už viską, ką man davėjai. Ačiū, kad buvai mano mama, kai jos man labiausiai reikėjo. Linkiu tau sveikatos, ilgiausių metų, begalinės ramybės ir šilumos, kurią tu pati taip dosniai dalinai kitiems. Tegul gyvenimas tave apkabina taip stipriai, kaip tu apkabindavai mane. Myliu tave visa širdimi, tavo vaikas visam gyvenimui.
3: Ir pasirašo Daivutė Rūta.
1: Tai jau supratau.
3: Kaip gražu, ar ne?
2: Nu tai kaip jūs jaučiatės, aš nežinau, Daivutė, nu čia tiesiog tikrai labai gražu, labai jautru. Ar žinojote, kad taip yra, kad jūs esate tokia svarbi Rūtai?
1: Žinojau, žinokit, žinojau, nes tikrai nai labai nuostabus vaikas yra.
2: Nu ir labai stengiasi, kad jūs pradžiuginti, ar pavyko jai?
1: Aha, pavyko.
3: Manau, kad pavyko.
1: Tikrai ašarų.
2: Bet čia laimės ašarų.
3: Daivutė, žinokite, tai ir nuo mūsų patys šilčiausi linkėjimai, būkite sveika, būkite laiminga, panašu, kad esate nuostabus žmogus, tai to nepameskite. Ir dar, kad būtų geriau, dovanojame restorano Hisburger 15 eurų dovanų kortelę, dėl kurios jums pasiskambins dar. Gerai?
1: Gerai, ačiū labai.
3: Ačiū.
1: Rūta ir jums visiems, ačiū.
2: Gerų metų.
3: Kaip gera.
2: O šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas su rainė su lydytu čederiu. Ir kaina tik 5,20 €.
3: Beje, norime priminti, kad kiekvieną dieną nuo restorano atidarymo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Tai pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė ar tarkuotų bulvių paplotėlį.
2: Paragaukit, išsirinkit savo mėgstamiausius. Hesburger laukia jūsų.

0: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikos stogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikos stogas jau dabar. Energetikas.lt.
1: Ar tikite, kad lobiai egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietuvos, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
2: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kiemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienės ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva pirks 936 Suomijoje gaminamus ratinius šarvočius Patria. Tai nusprendė Valstybės gynimo taryba. Sutartį su atrinktu gamintoju tikimasi pasirašyti kitais metais, o lėšos ratiniams šarvočiams suplanuotos iki 2036. Tam žadama išleisti 1,5 milijardo eurų. Jie yra vienas iš nacionalinės divizijos kūrimo elementų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teikia, kad naujieji šarvočiai nepakeis jau turimų pėstininkų kovos mašinų Vilkas ar perkamų pėstininkų kovos mašinų, bei esą niekaip nekonkuruoja su oro gynybos stiprinimu, kam lėšų vis dar trūksta.
1: Patriot sistemos platformos būtent specialiai ir buvo renkamosios tokios, kurios turėtų multifunkcinę galimybę, tai reiškia ir pritaikomas ir oro gynybai. Platformos galima integruoti MSHRAT sistemas ir šioje vietoje nereikėtų supriešinti skirtingų domenų. Šios sistemos įsigijimas niekaip jokių pinigų neatima nuo oro gynybos įsigijimo. Priešingai mes peržiūrėjom kitus įsigijimus, laivų įsigijimai, kurie irgi bus reikalingi, bet juos mes stumėme labiau po 30 metų.
0: Tuo metu naujienų agentūra Reuters, remdamasi šaltiniais, antradienį paskelbė, kad NATO planuoja įdiegti naują vadovavimo struktūrą, kuri konflikto su Rusija atveju leistų greitai dislokuoti Vokietijos ir Niderlandų karius Latvijoje bei Estijoje. Prezidentas Gitanas Nausėda neslepia, kad tokie sprendimai priėmimi dėl aštrėjančios geopolitinės situacijos ir tikėtinų dažnesnių Rusijos provokacijų prieš Baltijos šalis.
2: Tai nebūtinai susiję su kažkokiu organizuotu arba plataus masto karinė kampanija prieš Baltijos šalis. Tiesiog didėja tikimybė įvykti vienokio ar kitokio pobūdžio provokacijos, kurios be jokios abejonės aktyvuotų visus NATO saugumo instrumentus. Kaip pajėgumai bus paskirstyti Baltijos valstybėse, šiandien dar negalima būtų konkrečiai atsakyti, nes tai labai glaudžiai bus susiję ir su klausimu, kaip toliau atrodys mūsų didžiausio NATO sąjungininko Jungtinių Amerikos valstybių pajėgų dislokavimas.
0: Prezidentas Nausėda taip patikina turintis informacijos apie Jungtinių Valstijų karių perdislokavimą, bet kol kas neaišku, kur ir kiek pajėgų galėtų būti perkelta. Pranešimai iš Vašingtono prieštaringi, paskelbta apie dalies amerikiečių karių atitraukimą iš Vokietijos, tačiau taip pat pranešta ir apie 5000 karių dislokavimą Lenkijoje. Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos paruoštoms baudžiamojo kodekso pataisoms. Jomis siekiama į baudžiamąją teisę įtraukti veikas susijusias su neteisėtu laivų perdirbimu, neteisėtu prekių ar produktų pateikimu rinkoj ar eksportui, taip pat su plataus masto didelės žalos aplinkai sukėlimu. Taip pat siūloma griežtinti atsakomybę už nepilnamečio įtraukimą į prostituciją. Baudžiamojo kodekso pataisas turės svarstyti Seimas. Ispanijos teisėsauga vykdo kratas valdančiosios socialistų partijos būstinėje. Tai dar vienas politinis smūgis ministrui pirmininkui Pedrui Sančezui, nes valdančiosios socialistus pastaruoju metu krečia nemažai skandalų. Šis tyrimas vykdomas dėl vienos buvusios partijos narės įtariant, jog ji bandė daryti įtaką teisėsaugai. Tyrimu be kita ko bandoma įsiaiškinti, ar politikai už tokius veiksmus buvo sumokėta. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 16, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 4 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Ne į temą.
1: Jūsų geriausi draugeliai, ką ten draugeliai, šeimos nariai, su jumis kartu ir kviečia į žaidimą, truputėlį atsipalaiduokim. Jums mokykloje nedarydavo tokių pertraukėlių, kai skaitavo, vaikai, padėkit tušinukus ir taip rankytės, taip pailsint, pakratyt.
2: Ne, mes žinai kaip darydavom. Mus pirštukai rašė, pailsėti, jie paprašė.
1: Jo. Ai, nu jo, bet tada visokie pratimukai būdavo. Jo.
2: Nu kažką ten.
1: Tai va, tai žinokit, dabar padėkite į šoną savo darbelius ir čiupkite telefonus ir skaminkite 1823. Sudalyvavę žaidime ne į temą, galite laimėti Lietuvos marškinėlius.
2: Taip, padovanosim marškinėlius mūsų puikiesiems išmaniesiems mūsų klausytojams, nes tikrai... Stebina tiesiog mus su savo žiniomis ir reakcija. Gerai, Lietus, alio.
3: Klausau, labą dieną.
2: Labas, ko vardu?
3: Vaiva,
2: visai neseniai, man atrodo, mes kalbėjom su jumis, ar ne?
3: Paskutinį kartą apie Euroviziją.
2: Ai, nu tai čia, ai, bet dar šį mėnesį, turbūt, ne?
3: Dar šį.
2: Gerai, tai Vaiva mano komandoje.
1: Taip.
2: Ir mes šiandien Vaiva... Keliaujam į lietuvių kalbos pamoką ir pabandysim prisiminti, kokias turim kalbos dalis. Tai jeigu kalbos dalis...
1: Nebijokit, Vaivo, žinokit, ir aš bijau.
3: Gerai.
2: Kalbos dalis, tai į temą, ne kalbos dalis, sakot, ne į temą. Gerai?
3: Bandam.
1: 3, 1, pažiūrėjom.
2: Daiktavardis.
3: Taip.
2: Būdvardis.
3: Taip.
2: Skaitvardis.
3: Taip.
2: Tarinys.
3: Taip.
2: Veiksmažodis.
3: Taip.
2: Pažyminys.
3: Taip.
2: Veiksnys.
3: Taip.
2: Ach.
1: Aha, pradžiui, taip gerai įsivažiavot.
2: Kalbos dalis, ar ne? Nebuvo nei vienos nekalbos dalies.
3: Gal ir buvo ten, man atrodo.
1: Būna tik tai nekalbadieniai.
2: Nekalbadieniai tai būna. Taip, tai čia turbūt reikėjo taip nesusipainioti tarp kalbos dalies dalių ir sakinio dalių. Taip.
3: Taip.
2: Tai veiksnys... Pažyminys ir tarinys yra visgi sakinio dalis ir čia mes taškų neturim, bet veiksmažodis, skaitvardis, būdvardis ir daiktavardis, 4 taškai yra kalbos dalis ir va, geras tempas.
1: Kiek taškų?
2: 4.
1: 4 taškai, Vaiva, laukime rezultatų. Iki.
3: Iki.
1: Tikrai dar viskas prarasta, nes 4 taškai nėra blogai.
2: Nėra.
1: Na gerai, pažiūrėkim. Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
4: Artūras.
1: Artūrai iš kur?
4: Telšiai.
1: Iš Telšių. Artūrai, kaip dažnai...
2: Irgi kadangi... su Artūru neseniai kalbėjo, man atrodo.
1: Nu, gal nesvarbu.
2: Ne? Šiaip tik tai galbūt.
1: Artūrai, kadangi Telšiai netoli, nelabai toli po jūrą, kaip dažnai nuvažiuojate prie jūros?
4: Nu, metas kartą.
1: O gerai, o jeigu, pažiūrėjau, prie Baltijos jūros, prie kažkur kitur važiuojat? Skrendat?
4: Jo, į Latviją,
1: nida. Į Latviją, nida. Tai vis tiek Baltijos jūra.
4: Ja.
1: Gerai, Artūrai, žodžiu, prie ko aš vedu? Vardinsiu jūras. Jeigu iš tikrųjų tokia jūra yra, sakykite į temą. Jeigu galvojate, kad aš tokią jūrą pats sugalvojau, sakykite ne į temą.
4: Gerai.
1: 3, 2, 1, važiuojame. Šiaurės.
4: Ne.
1: Jodoji.
4: Taip.
1: Magelano.
4: Taip.
1: Ekvatoriaus.
4: Ne.
1: Baltijos.
4: Taip.
1: Geltonoji.
4: Ne.
1: Safirų.
4: Ne.
1: Viską argi čia buvo. Artūrai, pažiūrėkime dabar kartu. Šiaurės jūra yra, tai neturime taško, jodoji yra pirmas taškas, Magelano nėra, jūros taško neturime, ekvatoriaus nėra, bet jūs taip ir sakėt, 2 taškai, Baltijos jūra, na, tai turbūt jau čia nėra ką komentuoti, 3 taškai, geltonoji jūra, žinokite, yra, ir safirų jūros nėra, bet jūs taip ir sakėt, tai 4 lygų.
2: O.
1: Artūrai, tuoj pat įvyks burtai?
2: Klausyk, irgi, pat buvo, man irgi aš kažkaip galvoju, ar mes čia dabar kažkaip...
1: Tai gerai, žinok, viską palikim likimo valiai.
2: Meilė tai likimo dovana.
1: Taip seniai girdėjau tą dainą. Na, gerai. Tai, gerai, dešinėje rankoje, kur nėra laikrodžio, yra laimėtojas.
2: Gerai, ir tai yra. Artūras, tu išrenki savo.
1: Tai kad tu gal ant abiejų parašai mano dalyvio vardą.
2: Sveikinam, Artūrą.

0: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Labas, čia Jessica Shine. Jūs klausot radijos stoties Lietus.
2: Labas, čia Justinas Jarutis ir jūs klausotės Lietaus.
3: Radijos stotis Lietus.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,89 €. Persikai indelyje tik 1,99 €. Kilogramas juodųjų pomidorų Asurkado Maron tik 2,99 €. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte, patikrinote ir tikrai išjungėte, ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusribės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.
5: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: Čelitus ir 18 su daina Dancing Queen. Lietuvoje lygiai pusė 4, ką turbūt galima sveikinti baigus dar vieną darbo dieną. Ir metas pasidomėti rytojus ketvirtadienio orais.
1: Radio stotis Lietus. Apie orus.
0: Na, Simona, kas ten gero rytoj, ką žada
2: dangus? Panašiai, žino, kaip šiandien, man atrodo, nieko čia labai didelio. Tų, kaip vakar skambino mūsų klausytojai iš Anglijos, sakė 35 karščio, kažkaip čia Europoje karščio banga. Kol kas, žinokit, ramiai, ketvirtadienio naktį vietomis, o dieną daugelį rajonų trumpi lietus, dieną kai kur ir perkūnyje, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 13 iki 18 šilumos, naktį Vilniuje ir Šiauliuose bus 7, Kaune 8, Panevėžė 6, Klaipėdoje 9 šilumos, o dieną Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžė bus 16, Kaune 17, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
0: Ačiū to labai, mes dar šią valandą keliausim į gimtadienį, o grupė Rondo kviečia į negyvenamą salą.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.
3: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,39, kiaulieno šonkauliai valdant 3,79. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: 40.
1: Radijo stotis Lietus. Pasveikinkim vieni kitus.
2: Nu, mane kažkaip įkvėpė Katažina, gyvenimas prasideda nuo 40, bet realiai mes, suprantu, skambinsim žmogui, kuris dar negimė. Arba kuris dar negyvena.
3: Kuris dar tiesiog, žinai, apšilinėja.

0: Toks, taip, nors 30-metis yra jau tas toks, kaip žinai, nu jau kur kai nori žmonės iš tavęs kažkokių sprendimo taip. Galvotų, gal jau ten, žinai, kažkokių reikalavimų turi, bet taip, iš tikrųjų, dar visas gyvenimas prieš akis.
1: Taip, puiku, tai skambia Monikutė ir įtikinsim ją, kad tegul nebijo senti, nes ką, dar 10 metų.
0: Nes dar 10 metų
1: iki
0: yra
1: iki
0: to, jau, iki penktos pavaros.
1: Laiko nesustabdy, čia jau dabar savo tada.
0: Laimingi, laiko neskaičiuoja. Monika, ką veikit?
1: Ne?
0: Ne.
1: Dar vien. Ne, gerai.
0: Gerai, mes tuomet čiumpam greitai po parankę
1: Jolantą.
0: Jolantą, tu pašok su manim, Jolanta. Mes šiandien kažkaip labai dainų, daug tokių, žinai, iš kalbos išeina.
1: Tai, žinai, o jūs... čia, kai ne vieno dešimtmetį dirbi, tai nu, viską gali dainomis pradėti pilti. Ai.
0: Nepamirškit, lietus.fm galite registruoti savo sveikinimus. Numeriukus tik tai sužiūrėkit.
2: Klausom.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: A čia Jolanta.
2: Jolanta.
1: Nu kaip gerai, kad atsiliepėt, jums skambina.
3: Radio stotis Lietuva.
1: Su gimtadieniu,
0: Jolanta.
2: Ačiū, ačiū.
0: Jolanta, visai nenustebus, atrodo, kad laukėt mūsų skambučio, ar žinojat, kad mes jums skambinsim?
2: Ne, nežinojau nieko.
1: Bet viskas gerai? Laiminga, patenkinta?
2: Patenkinta, dirbu savo, patenkinta, laiminga.
0: Ai, o tai klausykit, o tai kada gimtadienį švest, kai darbai spaudžia?
2: Gimtadienį švestim šeštadienį.
1: Tai nieko, čia nebeliko.
0: Gerai, kur čia mama atvažiuoti, į kokį miestą?
2: Į kokį miestą? Į Baisogalą.
1: Į Baisogalą. Baisiai toli gal, nu bet nieko.
0: Jolanta, žinokit, mes gavom laišką ir parašyta štai kas čia. Brangi mama, šiandien tavo diena. Noriu, kad žinotum, tu esi mano didžiausias turtas. Ačiū už viską, ką dėl manęs padarei. Linkiu tau ilgo, laimingo ir gražaus gyvenimo. Mylim tave.
2: Ačiū. Ačiū labai.
1: Jolanta, tai jo, tegul tas veidrodinis 2 penketukų gimtadienis atneša.
0: Atnešo.
1: Atnešo, ką tu čia?
0: Taip, norėjau pasakyti, kad Rimantė yra nukelėjęs, sveikina.
1: Ai, jo, teisingai, Rimantė yra nukelėjęs, bet tai jūs supratot, kad mama mėla. Žiūrėkit, tai 5 ir 5 yra 10, tai tegu viskas būna 10 balų.
2: Ačiū labai.
1: Gerai, ačiū labai, reikia.
2: Labai ačiū.

0: Kai pavargau?
1: Nuo ko?
0: Nuo nieko neveikimo.
2: Sutinkamais įrankiais meistrauti paprasta. Lidl parduotuvėse. Parksite 4 volto akumuliatorinės metalo detektorius – tik 11 eurų. Ultimate Speed mini kompresorius – taip pat tik 11 eurų. O Parksite aukštos lėgio valymo įrenginys – tik 69 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 28-osios. Lidl verta.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8 ir 75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimų 3,49. 3 glaistyti varškės sūreliai Karums euras 29. O karštai rūkytos dešrelės Tarčinski kabanos euras 29. Maksima tai, ko reikia.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Nuo Liepos 1-osios visuomeninio tiekimo elektra gyventojams brangs vidutiniškai 2, o gamtinės dujos 4 centais. Tokias kainas pusmečiui patvirtino Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Tarybos pirmininkas Renatas Pocius sako, kad kainų augimą lėmė didesnė gamtinių dujų ir elektros įsigijimo kaina didmeninėje rinkoje dėl situacijos artimuosiuose rytuose.
1: Jeigu kalbėtume apie elektros energiją, vartotojams visuomeninio tiekimo, kurie nėra pažeidžiami sąskaita, padidėtų apie 1,6 eurų per mėnesį, o pažeidžiamiems vartotojams apie 1,3 eurų per mėnesį. Kalbant apie gamtines dujas, pirmai vartotojų grupiai sąskaitos pokytis yra daugiau simbolinis, apie 12 centų per mėnesį, o kalbant apie vartotojus, kurie šildosi namus gamtinėmis dujomis, tai vidutiniškai sąskaita padidės apie 4 eurus per mėnesį, bet kalbant apie gamtines dujas, reikėtų atkreipti dėmesį, kad tas gamtinių dujų kainų augimas galėjo būti ir didesnis, tačiau kartu taryba yra priėmusi sprendimą su Igničiu dalį portfelio gamtinių dujų įsigijimo kainos apdrausti finansinėm priemonėm ir tas leidžia vartotojams turėti mažesnį kainų augimą, nes kitu atveju ta gamtinių dujų kaina už kubinį metrą būtų galėjusi augti papildomai 2-3 centais daugiau.
0: Sako Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas. Šį kartą taryba nepakeitė pastoviosios dujų kainos dalies ir valstybės reguliuojimo elektros kainų dedamųjų, kurios keičia ir privačių tiekėjų tarifus. Jas taryba planuoja didinti nebent nuo sausio. Lietuva rizikuoja nesilaikyti fiskalinės drausmės taisyklių. Tai Seimo komitetų posėdyje sako finansų viceministras Darius Sadeckas. Pasak jo, pirminis 2025 metų valdžios sektoriaus deficitas, nevertinant skolos aptarnavimo išlaidų, yra didžiausias nuo 2021. Be to, jis daro įtakos ir šių metų deficitui. Esą toks nuokrypis nebuvo planuotas. Vengrijos parlamentas priėmė įstatymą, kuriuo sustabdo Vengrijos pasitraukimą iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Pasitraukimą buvo inicijavęs buvęs premjeras Viktoras Orbanas. Naujasis premjeras Peteris Madjaras šį pasitraukimą stabdant įstatymą pateikė skubos tvarka, nes buvo likę tik kelios dienos iki pasitraukimo proceso pradžios. Ispanijos teisėsauga vykdo kratas valdančiosios socialistų partijos būstinėje. Tai dar vienas politinis smūgis ministrui pirmininkui Pedrui Sančezui, nes valdančiosius socialistus pastaruoju metu krečia nemažai skandalų. Šis tyrimas vykdomas dėl vienos buvusios partijos narės, įtariant, jog ji bandė daryti įtaką teisėsaugai. Tyrimu be kitako bandoma įsiaiškinti, ar politikai už tokius veiksmus buvo sumokėta. Rytoj naktį vietomis, o dieną daugelyje Lietuvos rajonų trumpi lietus. Dieną kai kur perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose bus 7, Kaune 8, Panevėžyje 6, Klaipėdoje 9 laipsnių šilumos. Dienos metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 16, Kaune 17, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Ką valgom?
2: Ką valgom, žiūrėk, man šią savaitę taip ramu, nes aš žinau, kad visi labai labai aktyviai dalyvauja, nes kas paskambina ir pasako receptą, gauna ypatingą dovaną. Kad visada žinotumėte, ką gaminti valgyti. Leidykla Ajonda žaidimo laimėtojui padovanos nepaprastai gražių žuknyką, kurioje galėsite susirašyti savo mėgstamų ir dar nebandytų patiekalų receptus, kad niekada daugiau nebeliktų klausimų, ką šiam valgom. Nes klausytojai skambina kiekvieną dieną, ten prisako įvairiausių gėrybių ir jie būna, vat, ir nukeliauja įdaus. Reikia
3: o čia tiesiog fiksuojat, pasiemat savo knygelę gražuolę ir užsirašot. Netgi mačiau dabar Ajondos puslapyje yra ir šaltibarščių užrašams knygelė netgi. Kodėlgi ne? Nes mes kaip tik su kolegomis ir diskutavom, beje, visai neseniai apie šaltas ribas, tai ne tik šaltibarščiai yra, yra pavyzdžiui, kitų variantų.
2: Yra ta cibulinė, palauk, kaip ta žemaitiška?
3: Visokių ten tokių, žodžių, gerų dalykų. O mes jūsų klausėme, 1823, ką jūs šiandien valgot ir tiesiog už jūsų receptą mes jums padovanosime Ajondos dovaną.
2: Gerai. Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Kuo esi vardu?
4: Danguolė.
2: Danguolė, tai jau traukite kokį tokį skanų, naminį, bet greitą receptą turit, pavyzdžiui?
4: Balandėlė.
2: Balandėlė.
3: Gerai, papasakokit, gerai. Kaip jūs, mėloji, darote balandėlius?
4: Kopūstų lapus nuplikinam. Sąrašą susimaišo. Suvyniojam į puodą, morkytės dadedam, prieskonių.
2: O kokio, kokiame, kaip troškinat, ką ten kokį padažiuką pilat, ar kaip?
4: Kai išsitroškina, iš to sultinio, gaminam padažiuką. Grietinėlė, miltai, sviestukas. Ir biški pomidorų.
2: Ir pomidorų padažo. Nu, tai aš taip ir galvoju, kad reikės pomidorų padažo truputėlį.
4: Taip.
2: Ir viskas.
4: Ir bulvių košė.
3: Ir bulvių košė. O jūs dedate į faršą ryžių, ar ne? Čia nėra...
4: Taip.
2: Reikia kažkaip.
3: Reikia.
2: Čia, taip, reikia. Ne dėl to taupumo, bet nu, kažkaip turi būti.
4: Taip, jau čia yra, kaip pasakyti, netmenamų laikų.
2: Kaip iš dainos žodžių neišmėsi, taip pat ir iš balandėlių ryžių.
4: Taip, svogūno, morkėto, česnako, pipiro, drakytės.
2: Danguolė, tai ačiū labai, skanių balandėlių, laukite skambučio dėl prizo, ačiū.
4: Iki. Dėkui, dėkui.
2: Iki visom, iki.
3: Leidykla Ajonda jau daugiau kaip 30 metų mūsų šventėms ir kasdienai gamina atvirukus, kalendorius, užrašų knygas ir įvairius kitus produktus. Ir kodėl jie tokie gražūs?
2: Nu kodėl?
3: Tai todėl, kad Ajonda bendradarbiauja su žinomais dailininkais, dizaineriais, fotomenininkais ne tik iš Lietuvos, bet ir Italijos, Prancūzijos ir Lenkijos.
2: Ajondos produkciją galite rasti didžiosiuose prekybos centruose, knygynuose, kanceliarinių prekių parduotuvėse, bei žinoma internete ajonda.lt. Ir va dabar, pavyzdžiui, ir tėvo diena artėja, jeigu negalite būti šalia, nueinat į ajonda.lt ir apsiperkat ir atvirukų, ir knygučių, ir knygelių, žodžiu, ten ko tik tai nėra.
3: Taip, šiuo metu, beje, prekybos centrus pasiekė ir naujų stilingų atvirukų kolekciją, išsirinkite širdžiai mielą atviruką ar užrašų knygą ir padovanokite emociją.

0: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau tikroji prabanga. Žurnalo Žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.
1: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50. Tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50. Agrochemo prekiams iki 40. Laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete ermitažas.lt.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 €. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Jūsų šypsena verta specialistų, kuriais galite pasitikėti. Denticija – vienas stipriausių chirurgų ir protezuojančių gydytojų komandų Lietuvoje. 80 metų patirties ir daugiau nei 24 tūkstančiai pacientų kasmet. Denticija – kokybė be kompromisų.

0: savo grupėje dar ir daina Širdis dainuoja, ar širdelė uždainuos ir nuo gero oro rytoj, mes sužinosime netrukus, kai į studiją įžengs mūsų orų žinovė, ekspertė ilgametį darbuotoja, Simona Česnaitė.
1: Apie orus.
0: Ar gavo tą parpolį?
2: Ketvirtą dieną.
0: Kodėl?
2: Nu, žinias, man tokia...
0: Tu čia kaip sraigio lavija.
2: Močiutė, jau tokie, žinai, kur ilgametė darbuotoja.
3: Tai,
2: ketvirtadienio naktį vietomis, o dieną daugelio rajonų trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija. Būkit atsargus. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 13 iki 18, tiek kiek manom, žinai. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose bus 7, Kaune 8, Panevėžė 6, Klaipėdoje 9 šilumos, o dieną Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžė bus 16, Kaune 17, čia tiek kiek tau visada širdyje, o Klaipėdoje 14 šilumos.
0: Kiek man širdyje?
2: 17.
0: Iš kur tiek daug?
2: Kiek, 16?
0: 6.

0: yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radio stoties Lietuvos, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobby skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kaina. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Bioderma kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida greitiniai ir greitinėliai, bei net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.

0: Lietuvoje. Evgenija Rietko ir Daina Tolyn.
1: Radio stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
0: Bet toliau jau niekur. Viską, žinok. Priėjom liepto galą ir žiūrim, kas ant jo parašyta.
2: Aš tai su Evgenijai nutolint tada, nežinau. Tu,
0: gerai, galėsi eiti su Kotryna. Tu papasakoji apie vieną tokį labai nemalonų incidentą. Tiesa, ačiū Dievui, nėra žmonių aukų, bet kas ten buvo su to automobiliu, papasakoji?
2: Pasirodo, kad būna taip, kad važiuoja automobilis ir jį pataiko žoliapjovės trimerio pakeltas akmenukas. Incidentas vyko, žodžiu, darbuotojams ryte trimerių, kaip jo be žolio, viršuliškėse, čia Vilniuje.
0: Čia Vilniuje, ne?
2: Taip, ir Mercedes-Benz automobilius važiuoja antrais juostą ir į langą atskrėjo akmenukas, kuris padarė žalą. Sako, taip vairuotojas ir nesitikė, sako, jog važiuojant gatvės antrąją eismo juostą gali taip atsitikti, bet iš tikrųjų, sako, buvo labai stiprus ir garsas ir visgi ir skylė nemaža. Žodžiu, atlygins nuostolius, viskas tvarkoj, bet taip, šis įvykis visgi rodo, kad gyventojų turto gali tikuoti, koks tai pavojus net nenumanytum, ar ne? Nors aš, tiesą sakant, visada pagalvodau.
0: Atrodo, taip lygioj vietų tiesiog, ne?
2: Tai va, tai žodžiu, darbuotojai sakė, bus informuoti, užtikrinti, kad kažkaip gal atsargiau, ar nežinau, kad irgi galėtų ir dirbti, bet ir kad kažkaip ten tų akmenukų nepasitaikytų daugiau.
0: Žinai, mes irgi su tavim kartais įjungia rolę, tai na, tai papasako, gal rytoj čia bus šilčiau, žinai, laukiam visi to šiltesnio oro, šiandien Vilniuje 17, panašiai yra turbūt ir visoje Lietuvoje, tai žinok, ką noriu pasakyti, kad jau geriau 17 turbūt negu tai, kas vyksta 5 Europos sostinėse. Ten turbūt vakar ir pati girdėjai ir per televiziją rodė, kad 5 sostinės tiesiog leipsta nuo karščio ir tai yra tiesiog nepakeliama, sako žmonės. Meteorologai skelbė apie karščio kupolą, kuris uždengė dalį Europos ir sukelia rekordinius karščius Prancūzijoje. Su karščiu yra susijusios mirtis ir jau pasiglemžė netgi 7 žmonės. Tai, kai išgyvena 5 Europos sostinių gyventojai, šiomis dienomis viena Britė įvardino kaip mini pragarą. Mini pragaro versija.
2: Mm-hmm.
0: Apie tai beje plačiau galite pasiskaityti portale 15 min.
2: Nu va, kaip tik išlydėsim kolegą vieną į vieną iš tų taškų, tai įdomu, kaip ten seksis, gal turėsim iš įvykio vietos netgi informacijos.
0: Reikia imdėti kokią kremuką, aš galvoju, dar neišvyko, palauk.
2: Gal ir ne.
0: Kremuko, kepurėlė nuskos.
2: Gerai, mes bet kuriuo atveju, žodžiu, linkim jums gražaus vakaro. Kotryna jau atvyko, ramiai ruošiasi. Taip, ramiai ruošiasi laidai, nes laukia jūsų smagus, ramus širdelių apkaišytas vakarėlis, o mes pasimatysim rytoj. Būkit geri vieni kitiem.
0: Simona, aš dar noriu tik tai paklausti, čia ne tu parašy laišką į eterį Lietuvos FM.
2: Ką?
0: Kur dainos prašo?
2: Ne.
0: Čia, Leon Somov ir ne. Tai, žodžiu, tavo bendravardį prašo Leon Somov ir Monikos Linkytės dainos Dušia. Ačiū ir iki.
2: Kiek?

0: Spa Amber Palace – puikia vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys – viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos kariuomenėje steigiamas naujas vienetas tolimojo nuotolio dronų pajėgumams vystyti. Tai yra autonominių nuotolinių bepiločių operacijų junginys, kurį steigti leidžia nuo 2024 metų vykdyto dronų mokymo pajėgumų kūrimo rezultatas, leidžiantis juos centralizuoti. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teikia, kad bus palaipsniui įsigyjama ir daugiau naujam padaliniui reikalingų dronų.
1: Lietuvoje būtent šitas AMBO junginys ir yra ir bus tas toksai centrinė figūra tiek vystymui, tiek plėtojimui, tiek pajėgų auginimui, būtent antidroniniams ir droniniams sprendimams. Kariuomenė šiai dienai skirtingose būriuose, kuopose, bataliono lygyje turi įvairius dronus ir jau yra apie 1000 pilotų paruošta ir toliau yra ruošimi. Tai mes tam tikrą ginkluotę jau turime, kompetencijas mes jau turime. Matome, kad mūsų pramonė geba gaminti jau šiai dienai ir dronai keliauja ir į Ukrainą, tad įsigyti ir naudoti. Čia yra ta mažoji dalis. Ir dabar palaipsniui mes auginsime tiek tolimesnės kompetencijas, tiek vystysime inovacijas kartu su pramone, tiek ir tada įsigijimai jau auks šitoje vietoje.
0: Sako krašto apsaugos ministras. Naujasis operacijų vienetas kuriamas po to, kai praėjusią savaitę šalies oro erdvę 2 kart pažeidė įtariami dronai. Po šių incidentų Baltijos valstybių vadovai paragino stiprinti NATO rytinio flango saugumą bei susitiko su Europos komisijos pirmininke. Lietuva rizikuoja nesilaikyti fiskalinės drausmės taisyklių. Tai Seimo komiteto posėdyje sako finansų viceministras Darius Sadeckas. Pasak jo, pirminis 2025 metų valdžios sektoriaus deficitas, nevertinant skolos aptarnavimo išlaidų, yra didžiausias nuo 2021. Be to, jis daro įtakos ir šių metų deficitui. Esą toks nuokrypis nebuvo planuotas. Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos paruoštoms baudžiamojo kodekso pataisoms. Jomis siekiama į baudžiamąją teisę įtraukti veikas susijusias su neteisėtų laivų perdirbimu, neteisėtų prekių ar produktų pateikimu rinkai ar eksportui, taip pat su plataus masto didelės žalos aplinkai sukelimu. Taip pat siūloma griežtinti atsakomybę už nepilnamečio įtraukimą į prostituciją. Baudžiamojo kodekso pataisas turės svarstyti Seimas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kreipėsi į Donaldą Trumpą, teikdamas, jog Ukrainai trūksta itin svarbių oro gynybos raketų. Zelenskis pabrėžė, jog dėl oro gynybos pajėgumų Ukraina kliaunasi savo draugais. Kreipimusi Zelenskis prašo Jungtinių valstijų nestabdyti Ukrainai teikiamos paramos. Rytojaus naktį vietomis, o dieną daugelyje šalies rajonų trumpi lietus. Dieną kai kur perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 5 iki 10, dienos metu nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose bus 7, Kaune 8, Panevėžyje 6, Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 16, Kaune 17, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: kad Lietuvoje startuoja širdelės, na, bet ką padarysi, žinot, kodėl nesitikiu, kažkaip tai labai greitai prabėgo diena. Dar norisi stabdyti dieną, dar norisi sakyti, palauk, trečiadienį dar neskubėk, nesinori kažkokių tokių minčių apie vakarą. Norisi čia ir dabar, kad širdis dainuotų, kad lūpos šypsotųsi, kad akis spindėtų, kad ir jūsų mylėjai lietaus klausytojai tokia pati būsena būtų, kuomet pasigarsinę savo radio imtuvus, esate pasiruošę dainuoti dainas, kurios tik tai jums ir yra dedikuotos. Na, yra toksai magiškas laikas širdelėse tarp 17 ir 18, kuomet skaitau jūsų žinutės, gaudau jūsų visus norus, purtau lietaus fonoteką ir traukiu į smagę šaunę dienos šviesą. Visus jūsų pageidaujamus kūrinius, tu gerai prisipažinčiu, ne visus. Oginskio polonezo tikrai, mylėjai lietaus klausytojai, neprašykite, nesugrosiu, tautinė giesmė irgi skamba tik tai per atitinkamas didžiasias valstybinės šventės. Na, o visą rytą kažkaip susidėliosime. Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm. Tai atsakykite savame laiške, mylėjai lietaus klausytojai. Tai ką grojame?
1: Būkit laimingi!
0: Na, o štai čia lietaus klausytojas Andrius iš Vievius siunčia linkėjimus visiems lietaus klausytojams, linkėdamas gero, šaunaus, smagaus trečiadienio vakaro. Andriau, aš tikiuosi, taip ir bus. Na, o štai čia Lietuje delfinai, svajonės.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,99, kiaulienos sprandinės šašlykas biovelo 4,99, o dvi porcijos plombyro, valgomųjų ledų šerpeto padelėje dadu 1,19 €. Maksima tai, ko reikia.
5: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Klasikos didybė, šiuolaikinės muzikos energija ir vakaras, kuris lieka ilgam. Gruodžio 5 diena, Žalgirio arena, bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

Eimantas prisišauks į savo gyvenimą tą laimingą dieną, apie kurią dainuoja popkultūra dainoje Mėla mano. Beje, Eimantas būtent šios dainos šią trečiadienio pavakarę ir paprašė. Jūratė, mačiau, man rašė, eidama kartu su savo dukryte, 7 metų dukryte namo, norėjo paniuniuoti seniai girdėtą šaunaus dueto Jessica Shy ir Augustės Nombeko dainą Tyliai pakuždėk. Aš tikiuosi, geras taktas jūsų kelioniai. Aš tikiuosi, Jūratė, dukrytė, dainavo. Na ir aš tikiuosi, tas kelelis namolio link tikrai neprailgo. Lefaita, kai žmonės namo grįžta kartu su Lietumi. Jūs kur važiuojate kartu su Lietumi? Jūs kur keliaujate kartu su Lietumi? Jūs gyventi skubate su Lietumi? Ai, jūs ir mylite kartu su Lietumi. Nu, žodžiu, aš džiaugiuosi, mylėjai Lietuvos klausytojai, kad esame kartu, tik tai nepamirškite. Aš labai noriu išpildyti jūsų pageidavimą. Jeigu norisi dainos tam tokiam smagiam buvimui kartu, rašykite laiškus sirdelės@lietus.fm. Rasa rašo, grįžinėjom iš darbų, tiesiog nuotaikai praskaidrinti, norisi gražios dainos, Raselė. Palinkėsiu, kad vis dėlto tas malonus grįžimas iš darbų būtų ne tik tai akims, ne tik tai už ant spauduotoms toms gražioms nuotraukoms, kuriomis dalinatės kartu su manimi, bet taip pat ir tuo jausmu, kurį dovanoja pačios pageidauta Ingos Valinskinės ir Edmundo Kučinsko atliekama daina O kasgi tau aš esu?

0: Ką daryt, ką daryt? Laiškus rašyti, širdeles. Nu, nemyli, tai nemyli, pats pamylėti save gali, pasidovanodamas dainą Lietuvos eteryje. Indrė rašo širdelę, norėčiau Tom Jones, Sex Bomb, pats tas šiai akimirkai. Indrė, juokiausi kaip kažinkas ir iš karto tokias mintis. O kas per akimirką, kas per akimirką? Jeigu ką parašyt, pasidalink. Eligijus klausosi radžio dainos. Ką daryt? Važiuoja šiuo metu autobusu ir norėtųsi jam kažko linksmo. Linkėjimai Eligijau tau ir visiems Lietuvos besiklausantiesiems tame pačiame autobuse.
1: Apie orus.
0: Sinoptikai Lietuvos klausytojams primena, kad ketvirtadienio naktį mūsų šalyje kai kur truputuką palis, vėjas bus šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsingas 15-17 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos tarp 5-10 laipsnių šilumos. Viena vietomis taip pat žada kurnio kur palyti, lietų lydės perkūnija ir vėjas bus šiaurės vakarų gūsingas 15-18 metrų per sekundę. Dieną temperatūra svyruos tarp 13-18 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje Šiauliuose 7, Kaune 8, Panevėžyje 6, Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos. Na, o rytojaus dieną Vilniuje Šiauliuose Panevėžyje 16, Kaune 17, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Išsamiau apie orus. orai.lt. Jeigu kur skubate, bėgate, pats tiksliausias laikas Lietuje. 17:36 ir pakartosiu sirdelės etalietus.fm. Parašykit ir atsakykit į klausimą, tai ką grojam?
1: Širdelės.
0: Munda iš Londono yra šiandien gerų žodžių minimas, o dėdė Gedis dovanoja jam dainą.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida greitiniai ir greitinėliai, bei net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Kaip pavargau?
5: Nuo ko?
4: Nuo nieko neveikimo.
6: Su tinkamais įrankiais meistrauti paprasta. Lidl parduotuvėse. Parksite 4 volto akumuliatorinės metalo detektorius – tik 11 eurų. Ultimate Speed mini kompresorius – taip pat tik 11 eurų. O Parksite aukštos lėgio valymo įrenginys – tik 69 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 28-osios. Lidl vertė.
7: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Tai kelyje, kas važiuoja, kas pėdina, kas automobilyje, kas rimtoje transporto priemonėje. Yra tokių, turbūt, kurios yra anšuotos, jokauju, bet linkėjimai toms gerą nuotaiką puoselinčioms Lietuvos klausytojams. Evelina rašo, šiandien tokia nostalgiška nuotaika, pagalvau, kaip norėtųsi išgirsti seną gerą Stepono Januškos dainą. Ar prisimeni mane? Ir darbai eitųsi geriau, rašo Evelina.
1: Čia Lietus.
0: Kas važiuoja, kas eina, sako Zita. Ji paprašė Aistės dainos, tavo žvilgsnis bus. Na, o štai čia skamba daina tai, kuri šiuo metu irgi kelyje. Ir aš tikiuosi, daina patiks jai.

0: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,89 eurų. Persikai indelyje tik 1,99 eurų. Kilogramas juodųjų pomidorų asurkado maron tik 2,99 eurų. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. baldai1.lt patogiam gyvenimui.

Žiūriu, Jėvai gero kelio jau palinkėjau. Dalvydas rašo linkėjimai visiems Vilniaus viešojo transporto vairuotojams. Kartu su Vaja Kondijos daina Nei, na, na, na. Dalvydai, ne tik tai vairuotojai, tau dėkoja už gerą nuotaiką. Visiems esantiesiems kelyje palinkėsiu, kad kelelis nedulkėtų ir kad kelionėje praleistas laikas kartu su Lietumi būtų mielas, mielas, mielas. Primenu, mylėjai, 18 valandą Lietuje 200 sekundžių informacijos su kolegomis iš žinių tarnybos, kurie yra pasiruošę papasakoti viską apie šią dieną. Na, užpildau paskutiniuosius jūsų pageidavimus. Viktorijai Astinas dainuos dainą dviese ištirpt. Na, štai čia Marija ir jos bendra keleiviams. Aleksandras Makėjevas dainuoja dainą Tu ir aš. Gero kelio, Marija. Ir aš tikiuosi, kad tas kelias važiuojantiesiems iš Vilniaus į Klaipėdą tikrai neprailgs.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda kritikuoja premjerės, ministrų ir institucijų sprendimą apie pavogtus registrų centro duomenis pranešti tik gegužės pabaigoje, nors vyriausybė apie incidentą žinojo dar prieš mėnesį. Šalies vadovas 100 000 gyventojų duomenų praradimą vadina nacionalinio saugumo pamatus drebinančiu skandalu ir sako, kad tiek prezidentas, tiek visuomenė apie tai turėjo būti informuojami iš karto.
1: Šiandien galima turbūt tvirtinti, kad tai yra prieš valstybių veikla ir kad tokių požymių, kad tai yra priešiškų valstybių organizuota kibernetinė ataka yra. Labai rimtas nacionalinio saugumo incidentas, jis kelia pavojų mūsų žmonių, o taip pat ir institucijų, įskaitant saugumo institucijas duomenų saugumui. Tikrai nepateisinama tai, kad informavimas visuomenės įvyko, galima sakyti, mėnesiui dviem pavėlavus. Negalima slapstytis po jokiais generalinės prokuratūros reikalavimais, kodėl nebuvo informuota anksčiau. Tai turėjo būti padaryta, kadangi nėra jokio generalinės prokuratūros draudimo skelbti šitą informaciją, nes ši informacija būtų leidusi mūsų žmonėms priimti atitinkamus sprendimus ir sumažinti grėsmės lygį, kuris jiems kyla.
0: Prezidentas mano, kad dėl pavogtų registrų centro duomenų premjerė Inga Ruginienė neturėtų trauktis iš pareigų. Esą nereikėtų kelti naujos krizės. Nors prezidentas atmeta vyriausybės vadovės argumentus, Inga Ruginienė kartoja, kad visuomenės informuoti anksčiau negalėjusi dėl prokuratūros vykdyto ikiteisminio tyrimo. Ji atliekanti generalinė prokuratūra sako, kad pirmieji neteisėti prisijungimai prie registrų ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią, o registrų centrui apie tai tapo žinoma balandį. Dėl duomenų vagystės iš registrų centro atliekant informacinių technologijų tvarkymo darbus laikinai galimi sistemų, tarp jų ir e-sveikatos trikdžiai. Dėl tos pačios priežasties šiuo metu gali būti apsunkintas juridinių asmenų metinių finansinių ataskaitų teikimo procesas. Kaip trečiadienį pranešė registrų centras, įstaigos specialistai pasitelkę išorės paslaugų teikėjus, šiomis dienomis atlieka įvairius technologinius pakeitimus susijusius su atskleistų nekilnojamojo turto registro duomenų padarinių šalinimo. Lazdijų rajone gesindamas gaisrą šiandien žuvo savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesys gelbėtojas. Čia tarnybos atvyko gesinti miško paklotės gaisro. Miręs ugniagesys atvyko iš Veisiejų. Jis buvo rastas be sąmonės. Medikai bandė vyrą gaivinti, tačiau deja nesėkmingai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kreipėsi į Donaldą Trumpą, teikdamas, jog Ukrainai trūksta itin svarbių oro gynybos raketų. Zelenskis pabrėžė, jog dėl oro gynybos pajėgumų Ukraina kliaunasi savo draugais. Kreipimusi Zelenskis prašo Jungtinių valstijų nestabdyti Ukrainai teikiamos paramos. Artimiausią naktį vietomis, o rytoj dienos metu daugelyje šalies rajonų trumpi lietus. Diena kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, rytoj dienos metu nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose bus 7, Kaune 8, Panevėžyje 6, Klaipėdoje 9 laipsnių šilumos. Dienos metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 16, Kaune 17, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BN. Nes informacija įsamiau nuo jėnus portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

Čia lietus. Širdelės su Kotrina. Lietuje 11 minučių po 18 valandos, tai aš tikiuosi, kad tie, kurie kartu su manimi nuo 17 iki 18 kažkur važiavote, jau nuvažiavote, ar ne? Ten, kur nuvažiavote, lietų kartu pasiėmėte. Ai, tikai nesakykite, kad svečiuose lietus skambėti negali, gali. Sakau, net ir privalo, ypač jeigu jūs galbūt, vat, nesurinkote pilnos dovanos, žmogui šiandien švenčiančiam savo į gimtadienį menančiam gražią sukaktį ar besišypsančiam gimtadienio progą. Linkėjimas, gera nuotaika ir smagi muzikinė dovana dar niekam vakaro nepagadino. Jeigu norėtumėte pasveikinti saviškiaus mylėjai, nepamirškite, jūsų visų laukiu mūsų internetiniuose namuose lietus.fm. Ten yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus, užpildote registracijai skirtą formą ir ramus. Šiandien yra gegužės 27 diena, trečiadienis. Žinot, diena tokia graži ne tik tai savo vėjo rodomų charakterių, bet taip pat ir ryškia saulė, banguota nuotaika, bet aš tikiuosi, su nuotaika yra gerai. Pas varduvininkus Augustinas, Brunonas, Genadijus, Leonore, Virgudas ir Žymantė yra šios dienos herojai, varduvininkai, linkėjimai jums visiems. Šiandien labai noriu pasveikinti gražaus gimtadienio progą mylimą mamą, močiutę, Anytą, uošvenę, Ziną Šarnauskienę. Mieloji Zina, leiskite palinkėti jums begalės džiaugsmingų gyvenimo metų. Kad sveikata būtų gera, kad visada jaustumėtės laiminga, mylima. Leiskite, mieloji Zina, perduoti jums šilčiausius linkėjimus. Sūnus Paulius su Deimante, bei taip pat Ugnytė ir Matukas siunčia jums šilčiausius sveikinimus. Dukrytė Živilė su vyru Egidijumi bei vaikais Gabrieliumi ir Viltute sveikina ir apkabinimų jūra siunčia jums lietaus etrie. Mieloji Zina, būkite sveika, būkite laiminga ir būkite pasveikinta. Beje, šiandien Danielius švenčia savo į gimtadienį. Albertas taip gerų žodžių apie Danielių yra užsiminęs. Sako, perduokit šiam žmogui sveikatos ir daug pelningų darbų gimtadienio proga, Danieliau. Sveikatos ir pelningų darbų tai du dalykai, kurie bene labiausiai derinasi. Ypač tada, kada žmogus sveikinė gimtadienio proga. Ir mūtė, didžiausia dovana yra gimtadienis, kuris atspindi praėjusios puikius metus, smagias akimirkas, keliones, darbingas dienas ir šypsenas plačias. O mums svarbiausia, kad tu esi šalia, kad myli ir kad rūpiniesi. Su gimtadieniu, mieloji ir mūtė, šiuos gražius žodžius jums gimtadienio proga siunčia Daiva.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį. Ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kiemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.

0: Paleidžiu į lietaus eterį jūsų linkėjimus, kad jie skristų pas reikiamus žmonės. Ant širdies nutūptų. Žmogus nusišypsotų ir toliau savo smagiai vakarotų. Yra 18:22. Širdelėse. Trečiadienio vakarą keliauju pas mamą Elvyrą į svečius. Alio. Labą vakarą.
1: Labas vakarą.
0: Radio stoties Lietus su Kotryna ieškau Elvyros.
1: Taip.
0: Elvyra, pakuždėjo man dukrytė Rasa su šeima, kad gimtadienį šiandien švenčiat.
1: Taip.
0: Tai leiskite palinkėti jums saulės didžiulės, lašo lietaus, medžio ošimo, giedro dangaus, kad norai pavirstų tikrovę gražią ir kad gėlės žydėtų visada, mieloji Elvyra, jubilėjinių gimtadienio proga jūsų širdyje.
1: Labai ačiū.
0: Gero vakaro, iki malonaus. Šiandien savai tėvelį Valdą, švenčiantį 70-ąjį jubilėjinį gimtadienį, sveikina Eglė kartu su visa šeima. Tėveli, šiandien tavo ypatinga diena. Norime tau visi padėkoti už tavo visas gyvenimo pamokas, už saugumo jausmą, už šilumą, už viską, ką esi mums padovanojęs kasdienybėje. Labai norime linkėti tau sveikatos, ramybės ir kuo daugiau gražių akimirkų ir žinau, kad mes su meile visada būsime šalia tavo vaikai. Gerbiamas Valdai, 70-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, neblėstančio optimizmo ir to paprasto žinojimo, kad atėjo metas džiaugtis savo gyvenimo darbais, tų darbų rezultatais, na ir, kaip sakau, visą laiką gerą linkinčiais vaikais. Valdai, būkit sveikas, būkite laimingas. Jūratė Bakutienė, gyvenančia Kaune, 67-ojo gimtadienio proga šiandien sveikina pusėsirė Zita, palinkėjusi truputėlį džiaugsmo ir gėrio, truputėlį kantrybės ir vilties, truputėlį širdies šilumos ir gerios, stiprios sveikatos. Jūratė, būkit sveika, būkite laiminga 67-ojo gimtadienio proga. Keliauju į Niujorką ir tikrai tikiu, kad šiuo metu kartu su Lietumi yra Rasutė, šiandien švenčianti savąjį gimtadienį. Mieloji Rasa Raselė, jūs kaip savąją gyvenimo pirmagimė. Iš viso širdies su didelė meilė sveikina mama ir tėvelis, tada sesuo Giedra iš Frankfurto siunčia sveikinimus, brolis Vytautas iš Marijampolės, sesė Algita iš Floridos, Indrutė iš Vilniaus, o kartu Rasutė jūs gimtadienio progą sveikina ir Liepa, Jonas, Bela ir Mikoliukas. Tai ką, mylo Rasa, pasitbeldė dar vieneri metai duris. Kaip sako, giminė ir šeima, atverki jas plačiai, kiek gali, savo širdimi, savo sielą, meilę. Atvėrusi duris, pamatysi mūsų visus, kas tortą aukštą laiko, kas dovanėlį iš širdies tau teikia, kas šipsotis nenustoja, kas jau ašarą braukti panoro. Ach, rasa, nepamatėme, kaip greitai bėga laikas, tik lopšyje gulėjai ir štai, žiūrėk, jau šitiek pareigų gyvenime apturėjai, mylėti, padėti, auklėti, pamokyti, myli visus, kaip ir mes mylime tave, bet svarbiausia, nepamirški savęs, gyventi, svajoti, visada šypsotis, mylėti gyvenimą, nes mes tikim, kad gyvenimas, rasa, myli tave. Rasa, būkit sveika ir būkit laiminga.

0: Labdien! Mēs šiem rītukai!
1: O jūs klausotės Lietaus.
2: Sveiki, čia Inga Valinskienė.
3: Čia Merūnas Vitulskis, jūs klausotės Lietaus.

0: Jeigu norite savai meiliai dedikuoti dainą, rašykite laiškus ir dėlės atelietus.fm. Parašykite, kuo meilė vardu, kokią dainą norėtumėte paskirti ir pats pati prisistatykite. Palikdama laiškelėje savo telefono numerį, meilį dainą sugrosiu, o jūs lietaus marškinėliais. Puošiu, bet puošiu taip, kad oi, patikėkite manimi, vasarai artėjant, bus gerai spintos išsitraukti, taikim ir kad prisiminti, galbūt mintise vėl dainą sudainuoti, žodžiu. Meilės kupiniai linkėjimai tiems, kurie apie meilę galvoja. Labas vakaras.
1: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietus, Kotrina, girdžiu iš nuostabos jūsų balse, Vytautas būsit.
1: Taip.
0: Gerai girdėti, ponė Vytautai, noriu klausti, na tai kaip jaučiatės paskutiniosiamis gegužės mėnesio dienomis prieš besibe...
1: Labai gerai.
0: Kuo labiau laukite, ar savo gimtadienio, ar vasaros?
1: Į to.
0: Bet žinokitgi, pasisekė jums, ar ne, ant tos ribos, bene už rankos jau vasarą link savęs, gimtadienio metus ir jų patirtį nuo savęs, ir aš girdžiu, kad tai yra bene geriausias jūsų gyvenimo varikliukas, ar ne?
1: Taip.
0: Upas geras, nuotaika puikiai, sveikata stipri, dar mylinti šeima šalia, ar ne, Vytautai?
1: Taip.
0: Leiskit pasveikinti, Vytautai, jūs gražaus gimtadienio proga labai noriu perduoti šilčiausius linkėjimus nuo sūnaus Andriaus ir visos jūsų šeimos, kurie linki ilgų laimingų metų, jums neblėstančios energijos ir visuomet optimistinių minčių. Sako, tėti, tegul tavo širdį aplanko atliktų darbų džiugesiais, idėjos te visada pildosi, bet svarbiausia, būk laimingas ir tvirtos sveikatos. Pone Vytautai, būkit laimingas ir tvirtos sveikatos.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro iki malonaus. Šiandien Povilas Audronė sveikina 29-ojo gimtadienio progą ir sako, Audronė, tegul ši diena būna pilna šypsenų, jaukumo, meilės, kurią taip stipriai kuri aplink save. Linkime, kad kiekviena naujų metų diena atneštų tau truputuką daugiau džiaugsmo, jeigu reikia ir vidinės ramybės, gražių akimirkų, išsipildančių svajonių, tegul niekada, girdi, nepritrūksta tau jėgų tikėjimo savimi ir žmonių, kurie myli bei vertina tave tokią, kokia tu esi. Audronė, ačiū tau už šilumą, ačiū tau už rūpestį, ačiū tau už meilę, kuri sujungia mūsų šeimą. Tu esi mūsų namų širdelė. Su meilė ir apkabinimais tavo gyvenimo draugas Povilas, bei vaikai Meita ir Denisas. Audronė. Šypsenos, nuotaikos, polėkio ir viso ko paties geriausio. 29-ojo gimtadienio proga. Savąjį dėdę Genadijų gyvenantį Panevėžyje ir vardadienio ir gimtadienio proga šiandien sveikina Vakaris ir Liepa. Sveikina dėdė Genadijui linkėdami viso ko paties geriausio. Genadijau, nežinau, girdėjot ar negirdėjot, bet šiandien prognozė orų štai, ką sako. Šiluma giedra širdyje jums asmeniškai numato. Nuo ryto pasipils šypsenėlių lietus, po pietų buvo gėlių puga ir aš tikiuosi, jeigu ką, dar vakarė jį užklups, po to nugriaudės šampano audra, o naktis aš tikiuosi, bus svajonėms ir meilėms skirta. Gražios, smagios šventės, sėkmingų startų ir kad kiekvienas jūsų kelyje sutiktas žmogus šypsotusi, gerą linkėtų, žmogiškai ranką paspaustų ir pasveikintų tiek vardadienio, tiek gimtadienio progą. Genadijau, būkite sveikas, būkite laimingas.

0: planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.

0: Nori, nenori, bet kai būna labai labai blogai išgirsti šie žodžiai, viskas bus gerai, turėtų sutikti vilties. Ir aš tikrai tikiu, kad ta viltis suteikia, nesgi, kaip sako mūsų senoliai, ar nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Net ir kai šventi savo gimtadienį ir tau jubilėjinį vakarą visi siunčia linkėjimus į ateitį. O tu nori gyventi čia ir dabar gerai. Labas vakaras. Radijos stoties Lietuvos, Kotrina esu, o jūs turbūt būsite Odeta.
1: Taip.
0: Taip. Odeta, ar tikite žodžiais, kad viskas bus gerai?
1: Taip.
0: Visada, visada.
1: Taip.
0: Man žinokit, Odeta, kai būna labai labai labai blogai ir ateina toksai kartais, sakykime, per daug optimistiškai nusiteikęs žmogus ir sako, baigtų, Kotrina, viskas bus gerai, nu kažkaip nelabai norisi tikėtis, o jūs, kiek suprantu, optimizmu trykštate net ir juodžiausią gyvenimo akimirką, ar ne? Žinokite, aš čia, žinot, iš kur tą žinau, mangi apie jūs, kiek visokių įdomybių gyvenime yra pripasakoję artimi žmonės. Žodžiu, sėdėjau gal kokią valandžiukę, klausiausi jų pasakojimų legendų ir pagalvojau, ale, būtų visai neprošal su tą Odeta susipažinti. Odeta, tai kaip jaučiatės stovėdama šią dieną savame jubilėjiniame gimtadienyje? Ir galinti prisiminti, kokie buvote prieš 10 metų ir galite pasvajoti, kokie būsite po dar 10 metų?
1: Prieš 10 metų prisimenu.
0: Aha.
1: O po 10 metų manau, kad bus dar geriau.
0: Aš va to ir noriu palinkėti. Žinokit, mes kažkaip tai esame įpratę, ar ne? Galvoti, kad viskas po 10 metų aš jau nebetlaikysiu. Nebegyvensiu, sveikata bus bloga. Pala, pala. Kaip sakoma, čia ne mūsų yra fantazijos. Mes apie save visada gerai galvojame, ar ne? Aš tikrai tikiu, Odeta, po dar 10 metų žydėsite, spindėsite. Žiūrėsite nuo ankstyvo ryto į veidrodį per savo jubilėjinį gimtadienį po 10 metų ir sakysit, Dieve, aš tokia graži nebuvau. Buvau net ir tada, kada man buvo 30. Tai ir palinkėsiu to neblėstančio optimizmo. Šiandien, mieloji Odeta, jūs jubilėjinio gimtadienio progą sveikina vyras Egidijus, dukros Melita, Meida, brolis Darius, tėveliai. Žodžiu, visi jaunatviško jubilėjinio gimtadienio progą palinkėjo meilės, sėkmės, ištvermės ir sveikatos mylėti ir būti mylima. Manau, kad jau mylima esate, Odeta, čia žinokite, galiu garantuoti.
1: Ačiū jums labai.
0: Gero vakarėlį ir linkėjimai, tai šauniai, smagiai šeimynai. Ir jums, mieloji Odeta, nuo širdus linkėjimai jubilėjinio gimtadienio proga. Gitana šiandien sveikina Almą švenčiančią savąjį 50-metį. Mieloji Alma, leiskite palinkėti jums gerų draugų, laimės, sėkmės ten, kurios labiausiai reikia. Ir žinot, kaip žmonės sako, visa ko.

0: O paties geriausio, kuo daugiau, kad to gerumo būtų, kad jo nepritrūktų, net pasikartos, jeigu ir nedaug dieve ištiks juodžiausia gyvenimo diena, kad iš kišenės įsitrauktumėte tą gerumą, pasimatuotumėte, jo atsigyvintumėte ir toliau tą gerumą kitiems spinduliuotumėte. Alma, linkėjimai 50-mečio proga.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietus, esu Kotryna, ieškau Gintauto.
1: Gintautas klauso.
0: Gintautai, kaip gerai jūs girdėti. Gintautai, su linkėjimais pas jūs gimtadienio proga. Labai noriu pasveikinti patį šauniausią tėtį. Noriu palinkėti šiam tėčiui, kad sveikatos būtų daugiau nei reikalų, kad piniginė storėtų greičiau negu kad pilvukas, kad nuotaika būtų tokia gera, kad net pirmadienį nebaugintų, tegul kiekviena diena atneša šypsenų gerų žmonių ir progų pasidžiaugti gyvenimu. Mielas Gintautai, būkit sveikas, laimingas ir besišypsantis, būkite gimtadienio proga linkėjimai nuo Gintarės, Tomo ir Anūkų.
1: Dėkui širdingai jiems ir jums. Sveikinimą tikrai labai labai dėkui.
0: Labai labai Gintautai, pakartosiu dar kartelį. Gerai girdėti ne tik tai jūs, bet ir jūsų šypsena balse. Tai tebūnė tokia smagi šauni nuotaika visur ir visada. Būkit sveikas, būkite laimingas.

0: gerą draugą Antaną, gyvenantį Žaryjų kaime Prienų rajone, šiandien sveikina draugė linkėdama ir meilės, ir sėkmės. Antanėlė ir sveikatėlė stiprios ir nuotaikos geros. Žodžiu, Antanai, visa ko paties mieliausio. Pats metas dovanoti Lietuvos marškinėlius ir pakviesti jūs į rubriką, kaip aš sakau, pačio romantiškiausią valandos rubriką.
1: Daina meiliai.
0: Jūratei nuo Martino Sad Boy ir Adrina, pasakyk man, taigi, Jūrate, pasigarsink radintuvą. Meilės kupini žodžiai tau su šia daina nuo Martino. Nuo Martinai, Martinai, tau Lietaus marškinėliai.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva pirks 936 Suomijoje gaminamus ratinius šarvuočius Patria. Tai nusprendė Valstybės gynimo taryba. Sutartį su atrinktų gamintojų tikimasi pasirašyti kitais metais, o lėšos ratiniams šarvuočiams suplanuotus iki 2036. Tam žadama išleisti 1,5 milijardo eurų. Jie yra vienas iš nacionalinės divizijos kūrimo elementų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teikia, kad naujieji šarvuočiai nepakeis jau turimų pėstininkų kovos mašinų Vilkas ar perkamų pėstininkų kovos mašinų, bei esą niekaip nekonkuruoja su oro gynybos stiprinimu, kam lėšų dar vis trūksta.
1: Patriot sistemos platformos būtent specialiai ir buvo renkamosios tokios, kurios turėtų multifunkcinę galimybę, tai reiškia ir pritaikomas ir oro gynybai. Platformos galima integruoti MŠRAD sistemas ir šioje vietoje nereikėtų supriešinti skirtingų domenų. Šios sistemos įsigijimas niekaip jokių pinigų neatima nuo oro gynybos įsigijimo. Priešingai, mes peržiūrėjom kitus įsigijimus, laivų įsigijimai, kurie irgi bus reikalingi, bet juos mes stumėme labiau po 30 metų.
0: Tuo metu naujienų agentūra Reuters, remdamasi šaltiniais, antradienį paskelbė, kad NATO planuoja įdiegti naują vadovavimo struktūrą, kuri konflikto su Rusija atveju leistų greitai dislokuoti Vokietijos ir Nyderlandų karius Latvijoje bei Estijoje. Prezidentas Gitanas Nausėda neslėpė, kad tokie sprendimai priimami dėl aštrėjančios geopolitinės situacijos ir tikėtinų dažnesnių Rusijos provokacijų prieš Baltijos šalis.
2: Tai nebūtinai susiję su kažkokiu organizuotu arba plataus masto karinė kampanija prieš Baltijos šalis. Tiesiog didėja tikimybė įvykti vienokio ar kitokio pobūdžio provokacijos, kurios be jokios abejonės aktyvuotų visus NATO saugumo instrumentus. Kaip pajėgumai bus paskirstyti Baltijos valstybėse, šiandien dar negalima būtų konkrečiai atsakyti, nes tai labai glaudžiai bus susiję ir su klausimu, kaip toliau atrodys mūsų didžiausio NATO sąjungininko Jungtinių Amerikos valstijų pajėgų dislokavimas.
0: Prezidentas Nausėda taip pat tikina turintis informacijos apie Jungtinių valstijų karių perdislokavimą, bet kol kas neaišku, kur ir kiek pajėgų galėtų būti perkelta. Pranešimai iš Vašingtono prieštaringi, paskelbta apie dalies amerikiečių karių atitraukimą iš Vokietijos, tačiau taip pat pranešta ir apie 5000 karių dislokavimą Lenkijoje. Lietuva rizikuoja nesilaikyti fiskalinės drausmės taisyklių. Tai Seimo komiteto posėdyje sakė finansų viceministras Darius Sadeckas. Pasak jo, pirminis 2025 metų valdžios sektoriaus deficitas, nevertinant skolos aptarnavimo išlaidų, yra didžiausias nuo 2021. Be to, jis daro įtakos ir šių metų deficitui. Esą toks nuokrypis nebuvo planuotas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kreipėsi į Donaldą Trumpą, teikdamas, jog Ukraina trūksta itin svarbių oro gynybos raketų. Zelenskis pabrėžė, jog dėl oro gynybos pajėgumų Ukraina kliaunasi savo draugais. Kreipimusi Zelenskis prašo Jungtinių valstijų nestabdyti Ukrainai teikiamos paramos. Ketvirtadienio naktį vietomis, o dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 5 iki 10, rytoj dienos metu nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose bus 7, Kaune 8, Panevėžyje 6, Klaipėdoje 9 laipsnių šilumos, rytoj dienos metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 16, Kaune 17, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybą. Gynybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: Котріна. Лігатує 0 минучу по 19-го з Воландос, герова королінкю Асантісім скорту, на ти камілій літус посіти. Тарп галімібі ужбегти по сюсічки осі, свечос, квічу, пасічню, кучоті, тіксок, лабай норю сужіноти, кай тенай jūsų gyvenimuose yra. Žinokit, jeigu atvirai apie tokią šios dienos iniciatyvą, aš išgirdau pirmą kartą, pasirodo, ji jau yra organizuojama antrus metus. Būčiau iš vakaro žinojusi. Tai gerai, kad mane pasiekė laiškas, informatyvus laiškas apie tai, kam kilo tokia idėja, kas organizuoja, kas palaiko tokią iniciatyvą. Ir beje, už visą šios valandos informaciją dėkoju Gitanai Baliutavičianiai. Beje, tai yra tautadienio idėjos autorė ir komunikacijos partnerė. Mili lietuvos klausytojai, ar girdėjote kad nors apie tautadienį? Pasirodo, tautinis kostiumas po truputuką grįžta į mūsų visų spintas. Norėčiau paklausti šį vakarą jūsų, o ar jūs turite tautinį kostiumą ir jeigu taip, tai kada paskutinį kartą juo puošėtės? Pasirodo tautadienio iniciatyva, kviečia jo puoštis dažniau ir gegužės 27 dieną trečiadienį visi turintys baltiškus ar tautinius kostiumus ar etno akcentą, kviečiami traukti juos iš spintų ir puoštis į miestelius, į darbus ar į viešasias erdvės. Dieve, kai būtų buvę fainai. Šiandien stovi sau lietaus studijoje visa tokia tautinių kostiumų pasipuošusi. Beje, tai antrus metus vykstanti tautadienio iniciatyva, kuris siekia žmonės paskatinti tautinių kostiumų puoštis svarbiamis gyvenimo progomis. Žinot, bevartant senų šeimininių nuotraukų albumą, aš taigi matau, kaip mano močiutė, kaip mano senelis, beje, vestuvėse piršlaudami pasipuošę. Dieve, kokie gražūs rūbai ir iš karto žiūri, ar ne? Kokie gražūs žmonės tokiais tautiniais rūbais pasipuošę. Taip norisi tikėti, kad tautinis kostiumas, na, ne tik tai būtų matomas ten kažkur tai scenoje, bet ir taptų gyvas, savas net ir tiems, kurie iki šiol apie jį net nesvarstėgi. Yra ir tokių, ar ne, žmonių, kurie matė tautinių kostiumą muziejuje arba kažkur tai televizijos ekranuose. Bet aš tikrai tikiu, kad yra žmonių, kurie turi, kurie pritaiko vieną kitą tautinio rūbo arba kostiumo detalę šiems laikams galų gale. Net ir tai, kas anksčiau gulėdavo pas babą, šiais laikais tampa savotiška mada arba randa galimybę sugrįžti į mūsų visų buitį ir kasdienybę. Taigi, mylėjai lietuvos klausytojai, ir pasišnekučiuokime apie tautadienį, apie tautinį kostiumą. Ir aš tikiuosi, jūs man atsakysite į klausimą, kada paskutinį kartą vilkėjote tautinį kostiumą. Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm.
1: Lankoj pražyja.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Samsung kainos, kurioms sunku atsispirti. Bitėje patikimi Samsung išmanieji telefonai vos nuo 119 eurų. Užsukite ir įsirinkite Samsung pagal savo skonį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai.

0: Apie kitus.
1: Lietuvoje 19 valandų 21 minutė yra paskelbta tokia iniciatyva gegužės 27-oji tautadienis. Klausim, mėlyi Lietuvos klausytojai, tai kada paskutinį kartą vilkėjote tautinių kostiumą ir ar turite jį savo spintoje? Primenu adresą laiškams sirdelės@lietuvos.fm. Na, dabar pasipuošę tautinių kostiumų, gera tautinė nuotaika. Keliauju bandydamas sugauti Saulių Lazauską. Sauliau, gerbiamas Sauliau, gyvenantis Kaune, leiskite pasveikinti jūs 65-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Labai noriu palinkėti sveikatos, laimės, meilės, gerų akimirkų gyvenime, kuo daugiau, gerai atšvesti Floridoje gimtadienį, ilgų gyvenimo metų, Sauliau, leiskite palinkėti. Linkėjimai nuo Remigijaus, kuris garsiai per visą Atlantą, net iki Vilniaus atšaukė. Valio! Ačiū tikrai, kad esi, būk sveikas, būk laimingas ir būk pasveikintas, gerasis, šaunusis žmogau, Sauliau Lazauskai, 65-ojo gimtadienio proga. Tarp mūsų yra ir Eligijus, kuriam šiandien yra galimybė linksmai atšvęsti savo 28-ąjį gimtadienį. Bet yra ir šalia žmonių, kurie sako, nu, ne tik taip apie linksmybės, tegul jisai galvoja. Tegul truputuką būna protingesnis. Nu ir kas dažniausiai taip kalba? Kas? Šeima, šeimos nariai, ar ne? Žmogumi tikintys, vyresniosios kartos atstovai. Aišku, nori, kad jis būtų ir protingesnis, ir šaunesnis, ir darbštesnis, negu kad jie patys. Betgi gyvenime būna taip, ar ne? Kol tau dar nesuėjo 30, gali leisti sau uliavoti, baliavoti, šelti, gyvenimą matuotis. Eligijau 28-ojo gimtadienio proga, kovok, girdi, tu tik tai kovok. Būk drąsus, pakel galvą aukštai, pažvelk atgal, pamatyk, kiek jau nuėjai. Ir jei galėjai tada, Eligijau, gali ir dabar. Tu nesi vienas, su tavi Eligijau girdi, yra patys artimiausi žmonės. Tai sesė Erika, taip pat brolis Vytauras ir aš, tavo mama Rima. Būk pats laimingiausias ir būk pats šauniausias, būk pati geriausia savo versija. 28-ojo gimtadienio proga, Eligijau, girdi, gerasis žmogau, tau linkėjimai nuo visų tave mylinčių žmonių. Šiandien savo gimtadienį švenčia ir Tomas Šimkus. Trumpai paprastai reikėtų pasveikinti kolegą gimtadienio proga. A, tai būna kartais užsiplukęs, pavargęs. Be nuotaikos. Tomai.
2: Alo.
1: Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
1: Radijo stoties Lietus, Kotryna, ieškau Tomo.
2: Taip.
1: Tomai, Šilalės baldų kolektyvas šiandien patį sveikina gimtadienio proga, linki visada rasti vietą automobiliui, gerą serialą vakarui ir puikią nuotaiką kiekvienai darbo dienai. Tomuk, būkit sveikas, būkit laimingas.
2: Ačiū.
1: Gerą vakarėlio ir iki malonaus. Aš įsivaizduoju, kai kolegos linki Tomui rasti vietą automobiliui, viskas, Tomas ir to nebegalės ateiti darbą ir sakyti, oi, atsiprašau, turbūt ką vėluoju, čia kaip visada, Šilalėje nerandu, kur automobilį pasistatyti. Žodžiu, aš tikiu, kad visos gyvenimo negandos bus įveiktos ir viskas kitais gyvenimo metais susiklostys taip, kaip reikia. Kaip aš visuomet sakau, viskas visada bus tik į gerą.

0: Oi, šį vakarą širdelėse klausiu ir vyrų, ir moterų, tai kada paskutinį kartą vilkėjote tautinių kostiumą, tinka ar ne? Dar neteko girdėti, kad tas kostiumas žmogaus proporcijas kažkaip gadintų, atrodo, net ir pats geriausias, pats didžiausias savo gerumų žmogus, koks būna gražus, ar ne? Aš negaliu pasakyti, kad tai galbūt yra kažkokia magija, kai tave arba tavo kūną puošia ir liečia natūralūs audiniai, bet vien tik tai pasitimpimas, ar ne? Man labai patiko ta šios dienos tautadienio iniciatyva, kuomet kviečiama gegužės 27 dieną leisti sau, nu nors kartą metuose, pasipuošti lietuviškų tautinių kostiumų ir kvėpti kitus, pažvelgti į mūsų paveldą, į rankų darbo meistrystę, į savo krašto drabužį ir tai nesvarbu, ar būtų tautinis, ar dar senesnis, baltiškas kostiumas, apie tai šiandien kalba šios tautadienio idėjos autorė Gitana Baliutavičienė. Beje, irgi savo laiku vilkėjo baltišką kostiumą, atkurtą pagal rytų Lietuvoje gyvenusios lietuvių genties radinius. Beje, baltiškas kostiumas taip pat yra tapęs svarbių meilę Lietuvai išreiškiančių simbolių, tinkamų vilkėti valstybiniuose renginiuose. Šie kostiumai tiek tautinis, tiek baltiškas yra pasirodo lygiaverčiai, tinkami valstybės ir savo šaknų reprezentavimui. Net ir galbūt daugumai artimesnis yra baltiškas kostiumas. Su juo, sako, žmonės ne tik tai, kad perima tą tokią būseną, ne tik kaip rūbą, bet taip pat kaip ir istorija arba pažangios civilizacijos ženklus. Jame yra užkoduotas ir protėvių pasaulėvaizdis, vertybės, meistrystė, grožio samprata. Beje, mėlyi Lietuvos klausytojai, jūs turbūt irgi esate pastebėję, kad tautinių kostiumo, na, galbūt, sakykime, atitinkamos detalės populiarėja. Aš pilnai sutinku, kad tas tautinis kostiumas nėra tik tai proginis rūbas. Jis yra ir gilus priminimas, kas esi, iš kur esi. Galbūt koks trečios, ketvirtos kartos miestietis savose spintose tautinio kostiumo neturės, bet tie žmonės, kurie iš kartos auga kaimuose, savose sodybose, tikrai turi skrynę, kur ir kūnos guli, kur ir senelių, prosenelių tautiniai kostiumai gražiai yra sulankstyti. Mesgi suprantame, kad su tokiais rūbais yra puoselėjimos paprastos, žmogiškos vertybės. Labai tokia įdomi žinutė man yra palikusi. Tuoj pasižiūrėsiu, kas čia man. Nu, vat, skaitau, Liuda rašo. Pamenu, senelis per visas šventes visur su vyrišku tautiniu kostiumu. Ir galiu pasakyti, iš pradžių man tai nepatikdavo, sakydavau, kad kaimiškai senelis atrodydavo, bet tik tai dabar suprantu, kiek buvo tame žmoguje stiprybės ir tautiškumo. Monika rašo, tautinis kostiumas, suprantu, tai daugiau yra moteriškos suknelės, vyriškų kostiumų, pavyzdžiui, labai mažai yra dėja. Gal žinote, kur galima nupirkti berniukui, taip noriu sūnui padovanoti krikštynoms, būtų smagu įsileisti tradicijas į savo spintą. Gražiai, vat Monika sudėliojo žodžius, ar ne? Mintį, jausmą, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, įsileisti tradicijas, tautines tradicijas į savo spintą. O kodėlgi ne? Kodėl mes esame puoštis pasiruošę tik tai žiedais, apyrankėmis, sagėmis, tautinėmis juosomis? Juk galima pasipuošti kartą metuose ir tautiniu kostiumu. Pamenu, praėjusiais metais pas mus irgi administratorės atėjus į darbą taip gražiai puošė mus tautinėmis juostomis, kurios fantastiškai tiko ant rankos riešo, vaikščiai visą dieną saumaivėsi, žiūrėjai, jeigu kas paklausė, turėjai galimybę pasakyt, kas tai yra ir su kuo tai yra susiję. Taigi, mėlyi Lietuvos klausytojai, nežinau, girdėjote ar negirdėjote, bet šiandien gegužės 27 dieną yra antrus metus vykstanti labai graži tautadienio iniciatyva, kuria siekiama žmonės paskatinti pasipuošti tautiniu kostiumu. Taigi, šį vakarą ir klausiu jūsų, o kada jūs paskutinį kartą vilkėjote tautinių kostiumą. Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm.
1: Sena gera daina. Ir kažkaip po tokių kalbų apie tautinių kostiumą norisi kažko seno, gražaus, tinkančio pavasarį. Pasižiūrėjusi kalendoriaus lapelius, supranti, kad ir to pavasario liko tik 3 dienos. Nijolė Ščiukaitė Lietuje 40 kaštonų nostalgijai praeities dienoms.

0: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir žemintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Kapų priežiūra visoje Lietuvoje? Net nežinojau, kad tokia paslauga egzistuoja. O kiek ginčių su mama buvo? Kada važiuosime, kaip sutvarkysime? Užsisakiau internetu. Nuotraukas siunčia tiesiai mamai. Dabar mama rami, kapas tvarkingas, mažiau skundų. Rekomenduoju.
3: Ramservice.lt

0: Saulius Prūsaitis Lietuvos eteryje. Atleisk, tavęs nepažinau, dainuoja tai merginai, kuri, minėdama tautadienį, šiandien išėjo miesto gatves pasipuošusi tautiniu kostiumu. Viskas atleistina, Sauliau, tikrai atleistina.
1: Širdelės.
0: Turbūt daugelis nusteptų, ar ne, jeigu staiga kolega darbo vietoje pasirodytų pasipuošęs tautiniu kostiumu. O jūs ar patys norėtumėte va tokios gražios tradicijos, kasmetinės tradicijos? Priminsiu, kurią taip gražiai inicijuoja Gitana Baliutavičinė, primindama, kad gegužės 27 dieną mes galime minėti tautadienį, tai yra pasipuošti tautinių drabušių ir leisti sau ne tik tai, vat, kaip moteris kai kurios yra parašiusios, suktis juk taip gražiai tas sijonas šnarena tarp kojų, bet taip pat ir leisti vyrams pasitempti. Nieks nesako, ar ne, kad turėtų žmogus su vyžomis bristi per senamiesčio grindinį, ne. Šiais laikais gali būti ir labai gražiai lietuviškais ženklais stilizuoti rūbai. Beje, jeigu pastebėsite, dažnas kostiumų dizaineris šių dienų būtent lietuviško tautinio kostiumo detalės iškelia į aukštąją madą. Vat taip seni laikai ima ir sugrįžta. Kada paskutinį kartą vilkėjote tautinį kostiumą, klausiau šį vakarą lietaus klausytojų ir šis man buvo smalsu sužinoti, ar yra tokių, kurie jį turi savo spintose. Agnė rašo, tautinis drabužis gražu ir prasmingas. Sutinku, Agnė, sutinku. Justina rašo, širduk, niekada. Pamenu, darželėje per šventinį rytmetį buvau papuošta tautinėmis juostomis ir skarute, bet tokio tikro kostiumo dėvėti man niekada neteko. Liuda pamena ir priminė mums vis dėlto tą tokį malonų dalyką, kad per visas šventes josios senelis visur su vyrišku gražiu tautiniu kostiumu. Iš pradžių jai tai nepatikdavo, sakydavo, kad kaimiškai senelis atrodo, o dabar suprato, tik dabar suprato, kiek buvo tame žmoguje stiprybės ir tautiškumo. Beatričia rašo, pablūdau ant senatvės širdelę, noriu tautinio lietuviško kostiumo. Viso gražaus, aukšto, žaismingomis juostomis išpuošto, galbūt su nertu pasijoniu, o ypač gintarinių karolių noriu, tik sijono ilgo iki žemės, nes aš esu aukšta, liekna ir graži. Vaikščiočiau sau po trobą arba po būtą ir dainas lietaus dainuočiau, iki parduotuvės irgi nubėgčiau, tegul kaimynės pavydė, bet net neįsivaizduoju, kur galėčiau gauti. Kitose valstybėse žmonės vaikšto su tautiniais rūbais pasidabinę, o tai ką, aš blogesnė? Jūs čia lietuviškumą keliate lietuviškomis raidėmis, rašote, o aš su tautiniu kostiumu vaikščiočiau, jeigu tik tai kas

patartų, kur tokį nebrangiai būtų galima įsigyti. Gal kieno močiutė audžia siuva, o gal kokioj skrynioj kandys jį ėda, duokite žinoti, nes aš labai labai jo noriu. Beatriče, patikėk, šį vakarą besiklausančių lietaus ir sakančių, ir aš noriu, o faina, po metų aš irgi pasipuošiu, turbūt bus ne vienas ir ne du. Na, aš tikiuosi, užteks mums laiko iki kitų metų, gegužės 27-os, kažką susiorganizuoti, tada pasipuošti ir vieni kitus pasveikinti su ta gražia tautinio kostiumo diena. Inga rašo, paskutinį kartą tautinį kostiumą vilkėjau kokioj 9 arba 10 klasėj. Mano auklėtoja buvo muzikos mokytoja, tai mus geresnės mokinės vesdavosi į visokius su Lietuva susijusius renginius. Ten daugiau nedainuodavom, o simboliškai palinguodavom. Pamenu, buvo labai prastas oras, o mums reikėjo eiti į kitą mokyklą šalia mūsiškės. Einam visą grupę su tais tautiniais kostiumais, daug sluoksnių, sijonai iki žemės ir kažkur per purvą ar mėšlą viena mergina paslydo, kad ėjom beveik susikibusios, per 2 sekundės kokios 7-9 merginos sugriuvom viena in kitos. Bet man kliuvo labiausiai, nes buvau mažiausia, smulkiausia, kostiumas aišku stipriai irgi per didelis, už kažkieno kojos užkliuvau ir buvo visiškos šakės. Kitoms daugiau rūbai apsitaškė, o mano ir plaukai, ir šiek tiek veidas, ir pusė tautinio kostiumo, nužodžiu, tragedija. Ir blogiausia dalis, auklėtoja neleido niekur eiti persirinkti. Liepė visoms atbūt koncertą, mes tik tai tuolete kažkiek apsiprausėm su kažkokiam mokytojus, atneštom priemonėm, susišukavom, žmonės žiūrėjo mus taip, lyg būtumėm atkeliavusios tiesiai iš bulvekasi, dalis juokėsi, dalis baisėjosi. Tuo metu man buvo gėda ir pyktis, o dabar čia turbūt juokingiausia, ne tik tai tautinio kostiumo, bet ir visos mokyklos prisiminimas. Romas rašo, paskutinį kartą buvau pasipuošęs prieš kokius 20 metų, kai šokau dainų šventėje ir visada rūbus nuomavausi. Eglė rašo, gyvenu Anglijoje ir turiu spintoje močiutės tautinius drabužėlius, dėja pati į juos įlysti negaliu, nes labai maža buvo mano mylimiausia baba. Daiva rašo, labai norėčiau lietuviškų tautinių rūbų sau ir vyrui gyvenam užsienyje, tai būtų smagu jais pasipuošti per didžiasias šventes, kaip vestuves, krikštynas ir panašiai. Bet nerandu, kur būtų galima jų įsigyti. Na kągi, tokie vat yra šio vakaro jūsų atsakymai, bet žinokite, suskaičiavau, kad tarp tų laiškų atsakymą į mano klausimą, kada paskutinį kartą vilkėjote tautinį kostiumą, buvo 13, kurie tiesiai šviesiai pasakė niekada. Tai tikiuosi, sugrįž ta šauni, smagi tradicija. Galų gale, mėlyi lietuvos klausytojai, tautinių kostiumą juk vis dėlto smagu matyti ne tik tai per šventes, bet taip pat ir kasdienybėje. Nes kažkaip tai, kai esi tokių rūbų pasipuošęs, visai kitaip jautiesi, ar ne? Ne tik tai tada, kada skamba ala tautinės dainos. Nors kokios tautinės, kai sadūnai, kai UAB Music Lietuje klausia, o kur reiks tas mergas dėt, iš karto norisi puoštis tautiniais kostiumais ir į Rygą nulėkti.

0: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

Šiandien savai 45-ąjį gimtadienį švenčia Vaidotas Valiukevičius, dainininkas, dainų autorius, grupių Omega, Kosmo ir The Roop vokalistas. Tai kaip supratote, mėlyi Lietuvos klausytojai, aš jau esu pasiruošusi papasakoti jums viską, ką žinau apie žmonės gimusiuosius šią dieną. Širdelės su Kotrina. Pirmiausia, labas vakaras sakau tiems, kurie galbūt ką tik tai įsijungėte savo radijo imtuvus. Lietuvių širdelė, širdelėse tradiciškai aš Kotryna su informacija apie tuos, kas švenčia ir dar švęs savo gimimo dienas gegužės 27 dieną. Jeigu jūs pažįstate vieną kitą žmogų ir norėtumėte sudėlioti jam jausminius linkėjimus Lietuvos etrija, nepamirškite savo įsveikinimą registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm. 1920 metais gimė Vaclovas Blėdis, Lietuvos teatro kino aktorius, teatro režisierius. 1877 metais gimė Izadora Duncan, Jungtinių Amerikos valstijų šokėja. Ji buvo klasikinio baleto priešininkė, norėjusi atgaivinti antikos šokio meną. 1974 metais, gegužės 27 dieną Kaune, gimė Evelina Basevičiūtė, žinoma kaip Eva pop dainininkė. Na ir pakartosiu dar kartelį. Šiandien savai 45-ąjį jubilėjinį gimtadienį švenčia Vaidotas Valiukevičius, dainininkas, dainų autorius, grupių Omega, Kosmo ir The Roop vokalistas. Šiaip kalbant apie žmonės gimusiosius, šią dieną astrologai sako, gana originalūs, savo prigimtimi vis dėlto daugiau yra materialistai, negu kad dvasinių lobių ieškotojai. Jie visą laiką galvoja apie tvirtus pagrindus savame gyvenime. Reikalingi ir protingi darbai, ir protingi bičiuliai, ir protingos perspektyvos. Žodžiu, visa, kas galėtų garantuoti, jog žmonės gimė šią dieną turės su kuo dirbti, mokės užsidirbti ir dar gerai gyvens. Beje, sako astrologai, jei žmonės gimė šią dieną, bando prasimušti į priekį, būna kartais netyčia taip lipa per kitų galvas, o tada įsigyja labai daug priešų. Jiems tiesiog gyvenime nelabai lemta lyderiauti. Aišku, teoriškai jie tą sugeba, bet praktiškai daro tai negrubiai. Daug kai žaisdami, tad geriau su draugais ir mylimųjų apsupti, negu kad pirmas ir vienas. Taigi, mėlyi Lietuvos klausytojai, šį vakarą švenčiantys savuosius gimtadienius. Šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse ir meilės.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

0: Kitus.
1: 20 valandų, 20 minučių, trečiadienio vakarą, pasveikinkim vieni kitus, Gita, mieloji, mieloji Gita. Valentina šiandien sveikina jūs gimtadienio progą ir sako, nors metai bėga, vaikystės prisiminimai visada lieka ypatingoje širdies vietoje. Gita, ačiū už juoką, nuotykius, paslaptis ir tas akimirkas, kurias galime vadinti tikra draugystė. Linkiu to begalinės laimės, meilės, sveikatos, drąsos siekti visko, apie ką svajoji. Svarbiausia, tegul tavo gyvenime netrūksta šviesos, gražių žmonių ir nuoširdžių šypsenų. Būk laiminga, mano sielos draugė. Gita, gitutė, linkėjimai jums nuo Valentinos.
2: Vilnius, klausau.
1: Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
1: Ale tikrai Vilnius trukdo radio stotis Lietus, Kotrina, ieškau Zitos.
2: Zinutės
1: ieškau, taip. Labas vakaras, mieloji Zina. Tai čia giminės šurmuliuoja manęs ramybėje, nepalieka, sako, gimtadienį šiandien švenčiat.
2: Taip.
1: Taip, tai yra norinčių jūs pasveikinti, yra norinčių nustebinti savąją svotę. Sakė, kad tik tai žinotumėt, kokia ji gera, koks mielas žmogus, Zina iš balso girdžiu, prie žaizdos pridėjus žaizdos gyja, ar ne? Zinutė turbūt užsiėmusi šiuo metu su svečiais, su draugais, su giminėmis.
2: Šeštadienį atidėjau.
1: A tu kodėl Zinutė ne šiandien? Kodėl ne vidurį savaitės? Kad peraukti...
2: Visi dirba.
1: Ai, o šiaip vienai kažkaip tai švęs gimtadienio visiškai nesinori, ar ne?
2: Nelabai.
1: Nu kokia čia tada šventė, ar ne tu ir tortas? Nei du, nei penki. Mieloji Zina, šiandien jūs gražus gimtadienio progą sveikina Loreta, linkėdama ir toliau būti visada tokiai gerai, mylinčiai. Sako, aš ją labai gerbiu, labai branginu, tegul tik tai būna sveika ir laiminga visada. Tai vat, Zinutė, būkite sveika, laiminga visada ir to tokio, kaip aš sakau, gero, pašėlusiai gero, linkiu jums savaitgalio, kuomet visi suvažiuos, kuomet visi kartu su jumis dainas sudainuos ir nuo dušės pasveikins. Gražaus gimtadienio proga.
2: Ačiū labai, ačiū jums Lietus ir labai Loretai, ačiū.
1: Gero vakaro, mieloji Zina, gero gražaus vakaro, iki malonaus. Šiandien ir Petras švenčia savo į gimtadienį. Taip, žiūriu, sūnus Nerijus norėtų tėčių linkėjimus perduoti. Ir perduoda.

0: Noriu įsitikėti, kad Petras su mumis pasišnekučiuos. Ale, galbūt irgi žiūri į tą telefoną, mato iš Vilniaus kažkas skambina, numeris gi nepažįstamas. Galvoja, atvažiavo dėdė iš Amerikos. Oi, reikėtų galbūt taksą kokį paimti, nuvažiuoti atsivežti. Labas vakaras.
1: Labas.
0: Radio stotis Lietus, Kotrina, esu, ieškau Petro.
1: Taip.
0: Petrai, jūsų sūnus Nerijus šiandien labai noriai sveikina jūs jubilėjinio gimtadienio progą. Ir sako, tėti, tegul rūpešiai ir liūdėsys tavo dienas aplenkia. Tegul darbai vyksta sėkmingai ir neša šaunius rezultatus. Te sveikata būna tvirta ir te lydi tave sėkmė visur ir visada. Beje, širdie ir namuose norim palinkėti, kad klestėtų ir pilnatvė, ir darna. Gerbiamas Petrai, neklausiu, kiek jums metų suėjo, girdžiu iš balsų berniukas jau suaugęs. Būkit sveikas, būkite laimingas ir gero, šaunaus, gražaus jums gimtadienio vakaro.
1: Ačiū.
0: Gero vakaro, iki malonaus. Na ir kažkaip pagalvojau prie to vakaro gerumo, prie to vakaro smagumo. Visiems gimusiesiems gegužės 27 dieną metas priminti, kad esate žmonės pavasario alsuojantis.

0: 20 valandų, 32 minutės Lietuje, širdelėse. Ramybės nesimato artimų metų. Keliauju į svečius, nes yra proga pasveikinti. Nuo pat ankstyvo ryto. Ta, kuri užsakė sveikinimą, turbūt.
1: O.
0: Alio, labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna Ginto ieškau.
1: Taip, tai aš.
0: Gintai, čia tokia Elena nuo pat ankstyvo ryto spirga mylinti iki begalybės. Vis su tokia savo žvitre gero linkinčia akimi man merkia savo blakstienomis sakydama, Kotryna, nu pasveikin Gintą gimtadienio progą. Na tai Gintuk švenčiat?
1: Taip, švenčiam, būtent dabar švenčiam.
0: Gintai, aš palinkėsiu, kad nuotaikos tik tai dvigubėtų, kad jausmas trigubėtų. Sveikata iš vis būtų pavydėtinai gera. Su gimtadieniu mano meilė. Žinai, kas gražiausia yra gyvenime? Klausia jūsų Elena. Grįžti po dienos darbų pas žmogų, šalia kurio gera ir ramu, tai pas tave, mano meilė. Ačiū tau už kiekvieną, kaip tu, už apkabinimus, už tavo bučinukus, kurie šildo ir ramina, ir už tai, kad net paprastos dienos su tavimi tampa ypatingos. Linkiu tau būti sveiku ir laimingu. Na, o visą kitą mes įveiksime kartu. Myliu tave ir sveikinu gimtadienio progą. Štai taip, Gintai, jums linkėjimus siunčia jūsų meilė Elena.
1: Labai ačiū.
0: Labai prašau, būkit sveikas, laimingas. Kad mylimas jau šis žmogus, tai faktas, belieka tik tai tikėti, kad jis irgi myli taip, kaip ką tik tai Elena mums papasakojo savame sveikinime ir linkėjime. Keliauju pas Vidą. Kaimynai, Alė sugalvojo truputuką vakare. Saviškę pasveikinti gimtadienio progą. Ir kieno pat ankstyvo ryto su puodais, su samčiais prie langų.
2: Klausau.
0: Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna, ieškau Vidos.
2: Taip.
0: Vida, čia kaimynai skundžiasi, kad labai tyliai gimtadienį švenčiat. Jie nežino, galima užėt ar negalima užėt.
2: Galima.
0: Girdit, Jolantai ir Raimundai, pas Vidą galima užeiti. Vidutė, linkime tau neblėstančios energijos, amžinos jaunystės širdyje ir visuomet užkrečiančio juoko, būk beprotiškai laiminga, mylima, ir tegul tavo gyvenimą žydė pačiomis gražiausiamis spalvomis. Kaimynai Jolantai ir Raimundas garsiai sveikina Vidutę gimtadienio progą.
2: Ačiū labai.
0: Gero vakaro ir iki malonaus at kaimynėlė, ar ne? Jaučiu, kad tiesą sakė Jolantai Raimundas tyliai. Jis savo gimtadienio tortuką su kavute. Jokauju. Tikiuosi, kad Vytas 41-ąjį gimtadienį švenčiantis sugrįš į namus su dovanomis. Net nežinau, kur jisai šiuo metu yra. Bet kiek suprantu iš sveikintojų iniciatyvos.
3: Šiuo metu vartotojas neatsiliepia.
0: Žmogus gali būti net ir labai toli. Vyta, šiandien švenčianti savąjį 41-ąjį gimtadienį, sveikina ir pradedu vardyti bendruomenės būrelis. Kristina, Ingrida, Karolis, Rita, Mindaugas, Laura, Sandra, Algis, Julius, Dainius ir Raminta. Vytai, tas amžius, kai dar esi pavojingas moterims, bet jau atsargiai keliantis nuo sofos, tai ką žmonės jaunystės tašku vadina. Na, o ten ir gyvenimo patirtis, ir vakarėliai, kurie baigėsi neryte, o tada, kai pasidaro šalta arba pavargsti. Nu, jeigu rimtai Vytai, dabar pats geriausias laikas. Patirties daugiau, proto daugiau, o į kitų nuomonę jau galima gražiai nekreipti dėmesio. 41-ojo gimtadienio proga Vytai. Leisk palinkėti, kad sveikata nepavestų, kad humoras niekada nesibaigtų, o gyvenimas dar ilgai duotų progų pasakyti aš gyvenu, tave sveikina visa iš dagų bendruomenė ir tas mano paminėtas būrelis Kristina, Ingrida, Karolis, Rita, Mindaugas, Laura, Sandra, Algis, Julius, Dainius ir Raminta. Laukiame Vytuk tavęs sugrįžtančio su idėjomis, gera nuotaika ir žinoma lauktuvėmis. Vytai, Vytuk, tai būna palankus vėjas jūsų kelioniai, žinokite, esate laukiamas ir mylimas.

0: Labas, aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
1: Sveiki, aš Ovidijus.
2: Aš Česlovas Gabalis. Jūs klausotės radijo stoties Lietus.

0: Meilės istorijos.
1: Rašau tau labas ir noriu, kad žinotum. Jei tvirai labai tavęs pasiilgau. Ypač tavo balso ir kai tu groji pianinu. Kiekvieną kartą nežinau, iš kur kyla toks nepaaiškinamas pagarbos tau jausmas. Aš nemyliu tavęs, tu tik tai nieko neprisigalvo, kad aš noriu būti tavo drauge. Trokštu tave pamatyti, nors žinau, kad tarp mūsų yra atstumas. Aš žinau, kad tu Kaune, tu žinai, kad aš Šiauliuose. Bet jeigu girdi mane, mielas Martynai, aš pasikeiščiau. Ir jau dabar keičiuosi tavo dėka. Pamiršk man tikrai, kai aš tau sakiau, kad myliu, atleisk, pamiršk dar kartelį, kartoju. Tada buvau kvaila. O dabar tavo dėka pamigau lietų. Žinai, kad man patinka Džian. Aš atradau ir kitus dalykus tavo dėka. Jaučiu, kad mus traukia panašus dalykai. Noriu paklausti, jeigu girdi, kodėl ištrynėjai socialinius tinklus ir įrašus, kaip groji? Juk tu žinai, kad vis dar gali man rašyti, kad aš tave visada suprasiu. Taip kaip tu suprasdavai, mane geriau, negu kad bet kas kitas. Tu juk žinai, ką aš tau jaučiu. Tu juk žinai, ko aš tau linkiu. Būk laimingas. Būk labai, labai laimingas. Aš gerbiu tave. Tu nuostabus. Tu talentas.

0: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?